90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Кметът на Манчестър Анди Бърнъм получи разрешение да се кандидатира за депутат на лейбъристите на частични избори, което би могло да му отвори пътя за завръщане в парламента. А това означава, че би могъл да участва в надпревара за нов лидер на лейбъристката партия и премиер на страната, докато се увеличава натискът върху Кир Стармър да подаде оставка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Анди Бърнъм получи зелена светлина от Националния изпълнителен съвет на лейбъристката партия, който блокира предишния му опит да се кандидатира на частични избори през януари. Ако бъде избран в община Мейкърфилд в северо-западна Англия и стане депутат, той може да оспорва лидерския пост на Кир Стармър като лидер на партията и премиер на страната. Стармър продължава да се съпротивлява на призивите да се оттегли и да определи график за напускането си и е готов да се изправи през всяко предизвикателство, било то от Бърнъм или други претенденти. Предишният депутат от Мейкърфилд, Джош Саймънс, подаде оставка в полза на Анди Бърнъм. Очаква се частичните избори да се проведат на 18 юни. Политическите наблюдатели на острова коментират, че събитията се успокоили след трескава седмица на политическа активност, през която премиерът не се поддаде на призивите за оттегляне след катастрофалните изборни резултати на партията си. Близо 90 депутати от Лейбъристката партия призоваха Стармър да се оттегли, а петима министри подадоха оставки. Но надпреварата за лидерство не може да бъде започната, докато някой

0: подкрепата на 81 депутати от лейбористската партия, официално не оспори премиера. Съгласно правилата на лейбористската партия, Бърнъм не може да се включи в надпреварата за лидерство, освен ако не стане депутат. Традиционно Мейкърфилд е сигурно място за лейбористите, но напоследък местните обръщат внимание и на реформаторите на Найджел Фарадж. Подалят оставка министър на здравеопазването Уест Ридинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър също биха могли да оспорват лидерството на премиера. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц трябва да възстанови икономиката на страната, за да върне доверието към себе си, коментира в интервю за Българското национално радио политологът професор Урсула Мюнх. Въпреки това тя е убедена, че до предсрочни парламентарни избори няма да се стигне. На въпрос дали вътрешнополитическите проблеми в Берлин разклащат доверието към Мерц в международен план, Мюнх отговори.
2: Опасявам се, че да, но в същото време трябва да отбележа, че в сравнение с другите страни членки на Европейския съюз, Германия все пак стои стабилно. Германия все така е третата най-голяма икономика в света, а и виждаме, че поема все по-голяма отговорност в областта на политиката по сигурността и отбраната. Редно е да се признае, че ни отне много време, но все пак Германия се получи от грешките си в миналото, когато допусна прекомерна енергийна зависимост от Русия, прекомерна пазарна зависимост от Китай и прекомерна зависимост в отбраната от Америка.
1: Смята германският политолог Урсула Мюнх. Още по темата очаквайте в предаването събота 150 след новините в 11 часа. В Кипър днес е последния ден, в който могат да се публикуват резултати от социологически проучвания на общественото мнение преди парламентарните избори на 24 май, съобщиха от избирателната служба. 7 партии се очаква да влязат в новия парламент на страната, показват представените часове преди крайния срок 4 анкети за намеренията на гласоподавателите. Бранислава Бобанът с подробностите.
3: Силната предизборна битка за 56-те депутатски места и евентуалното им разпределение между 7 партии отразява динамична и конкурентна политическа сцена, коментираха анализатори на гласите седмица преди вота. Победител в парламентарните избори се очаква да бъде дясната партия Демократичен сбор DC, както и преди 5 години, според намеренията, отчетени в обявените анкети. Тя печели 17-18% от гласовете. Най-много привърженици DC има във възрастовата група от 45 до 54 години. Плътно след нея лявата партия АКЕЛ, предпочетена от 15-16% от анкетираните. Тя доминира сред по-възрастните избиратели над 55 години. Икономиката е основната тема, която ще определи решението на гражданите за бюлетината, посочват 35% от гласоподавателите. Очаква се избирателната активност да достигне 65-68% повече отколкото на предишния парламентарен вод, казаха от избирателната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Една пътна информация. Временно ограничено движението по път 1-3 в района на бензиностанция Ром Петрол, отклонението за НХК поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Обходът е по пътя Крушовица-Плевен. Движението се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

16 май. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще влезем в една знакова не само за Кюстендил сграда, а и за българската история. Това е първата съдебна палата в нашата страна. След това ще честитим новия офис на Европа директно в Лом. Ще чуем интересен факт от Конгреса за болни в Паркинсон в Израел и ще пътуваме с книги от алеята на книгата в Силистра. Приятно слушане ви пожелаваме нашия екип. Звукорежисьора Кремена Пръвчева, музикалния редактор Юлия Габдерова и аз Добринка Добрева.

0: на нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Посетителите в залите с експозицията на Държавен архив Кюстендил имаха възможността да видят отблизо оригинални архивни документи, проекти и фотографии, които разкриват за построяването на сградата, трансформацията и през този близо век и нейното значение за града. А уредникът Рилка Петрова изчерпателно представя хронологията.
2: Днешната емблематична сграда, която се извисява на площад Велбъщ в града, е издигната на мястото на съществуващ преди освобождението по наци. Построяването е по инициатива на градския съвет с кмет Христо Лекарски. Така строителството започва през 1889 година по проект на виенския архитект Фридрих Грюнангер, представител на късния историзъм и виенския барок. Изпълнението е поверено на предприемачите братята Иван, Васил и Григор Гребенарови, на италянски каменоделци и на майстори, строители и дърводелци от Трънския край за довършителните дейности. Сградата тържествено открита с водосвет на 10 октомври 1894 година. Тя е на два етажа, както знаете, като на долният етаж има 15 учебни стаи, а на горният още 10. Всъщност там се помещава тогава педагогическото училище, т.е. сградата е строена за училище. Интересното тук е, че през 1898 година е изградена и малка куличка на градския часовник с средновековната камбана, която е от 1429 година и е пренесена след разрушаването на часовниковата градска кула. Западно от зданието се намира централния площад на града, а южно от него е разположена представителна градинска композиция в геометричен френски стил, а пред източната фасада градина в пейзажен английски стил.
1: И започват трансформациите.
2: След закриването на педагогическото училище през 1912 година временно се помещава откритата в града Държавна мъжка гимназия до построяването на новата сграда за гимназията през 1913 година. По време на Първата световна война в сградата се разполага главната квартира на българската армия и след това самото здание остава общинска собственост, докато това архитектурно бижу изпълнява различни функции във времето, съдебните институции в града, окръжен съд, прокуратура, следователи, нотариус, често сменят местонахождението си, като през периода 1894 до 1931 година съдът реално се помещава на различни места. Първо е 1894 до 1998 в една сграда на улица Александрова, която днес е улица Цар Освободител или на Христо Фотоаш. След което от 1998 до 1912 в зданието на Унчо Спасов, пак на същата Александрова улица. От 1912 до 1923 е в къщата на Даме Бойчев. Днес знаете, че това е сградата на старата полиция. Пак много красива сграда. От 1923 до 1931 в къщата на Георче Мицаков. Преди това е била на Иван Страдалски. Днес това зданието на бившия магазин Валентина.
1: Не са малко и перипетиите.
2: Интересното тук е, че има борба и за съдебната палата. През 1926 година се появява риск Кюстендил да остане без окръжен съд. Жителите на град Дупница се опитват да издействат преместването му, да бъде в града им, оправдавайки се с това, че няма сграда в Кюстендил, която да бъде подходяща за съд, както и с повечето дела, които е разглеждал съда тогава. Те са били от Дупнишко и тогавашният кмет Георги Емануилов обаче реагира доста бързо и иска от Министерството на правосъдието изграждането на съдебна палата и министърът на правосъдието доктор Тодор Кулев

Първата съдебна палата, открита в страната, беше във фокуса на инициативата Ден на отворените врати на Държавния архив в Кюстендил, в същата сграда, в която сега, а и от десетилетия се помещава общината. Достолетният комплекс в интересен архитектурен стил е бил педагогическо училище преди това, а през Първата световна война в нея е разположен Генералния щаб на Българската армия. Какво още разказват архивите за това знаково място, разказва

0: посещава града и решава, че най-удачна и най-подходяща е зданието да се използва на бившето педагогическо училище и следва с приемането на закона за построяването на съдебните сгради и с протоколно решение номер 14 от 12 март 1928 година Кюстендилският общински съвет продава сградата и я предава на 21 юни 1928 година на Министерството на правосъдието. Зданието е купено за държавата от фонда съдебни сгради с 6 милиона лева. След това е основно ремонтирано, преустроено е с зали, с централно отопление. Преустройството на сградата за съдебна палата е под ръководството на архитект Димитър Георгиев. Стилният каменен портал на новия централен вход е с пластичния образ на Темида, която днес продължава да посреща посетителите. На 28 юни 1931 година е открита тържествено сградата на съдебната палата, която е и първата палата, съдебна палата в България и днес е една от най-забележителните сгради в град Кюстендил. Министърът на правосъдието доктор Кирил Миланов открива храма на Темида с думите: в този храм ще се раздава само правосъдие, което е духовна храна за защита на човешките права. Нейните очи са покрити с кърпа, но тя вижда далеко. Това е емблемата на безпристрастие и справедливост. На назидание на тези, които ще раздават правосъдие и които ще трябва да пазят правосъдните ценности. Защото моралните и духовните храни са по-големи, отколкото физическите. Тя си остава една от най-красивите и представителни сгради в града. И знаете, че това е архитектурно-исторически паметник с национално значение.
1: Обяснимо, инициативата на архива предизвиква интерес и отношението на магистратите от града, председателят на окръжен съд Пенка Братанова.
2: Тази сграда е много красива, нали? Тя е един от символите на града и за нас е гордост за това, че в тази сграда се помещава и съда в определен период.
1: Говорителят на съда Владимир Владимиров.
3: За мен лично е изключително любопитно да припомним, че стилният каменен портал на централния вход е с пластичния образ на Темида, която и днес продължава да посреща посетителите на общината. А в същото време, като граждани, ми беше изключително любопитно да разгледам плановете, да видя къде са били съдебните зали, те са били на партера, в дъното, да видя какво е било разположено на първия етаж, както и в мазето, където са били, разбира се, арестите, къде е бил председателят, където са били следователите. Въобще много интересни данни ни предостави Държавен архив Кюстендил. Могат да се видят и снимки на тогавашните съдии и прокурори от времето на 1938 година. И дава едно такова интересно впечатление за тогавашната история. Историята, разбира се, продължава да се пише. Да кажа, че съвсем скоро, 2028 година, ще отбележим 150 години окръжен съд Кюстендил.
1: Това си повод за гордост, че в този град е първата за страната съдебна палата. Казва го адвокат от Кюстендил, който е общински съветник и сега почти ежедневно влиза в общината бивши окръжен съд.
4: Така опазена сградата и в момента все още се вижда нейното величие, като все пак трябва да се взима предвид в контекста на кое време е била съдебна палата. Ако в същото време се види какво е било сградния фонд на Кюстендил и особено пък и на селата, всеки може да си представи с какво така страхопочитание са влизали хората от община Кюстендил и околията в една такава сграда и как това нещо допълнително е внасено авторитет и уважение към закона и правото.
1: Значи достолепието си го има, а сега става ли за община?
4: Дали става за община, то не е важно сградата каква е, важно е каква е работата на тези, които обитават и доколко тяхното поведение и начин на работа отговаря на историческите натрупвания за тази сграда, която носи много история и би следвало това да прелива в висока отговорност на тези, които работят в нея.
1: За по първи петни от Кюстендил, Кирил Фалин.

0: prvi petli.
1: Казвай никога.

0: По първи петли.
1: В следващите минути разказваме за офиса на Европа директно, който беше открит в град Лом. И така, общо тези офиси в цялата страна стават 12. Събитието важи делегация от Европейската комисия и Световната банка. На откриването присъства и нашия кореспондент Монтана Любо Андреев, който разказва какви са възможностите, които дава това място за развитието на Дунавския град.
2: Офисът на Европа директно ще даде възможност за бъдещо развитие на Лом и Северозападна България, да се постигне икономическо оживление и възможности за социално приобщаване и нови работни места. Този офис е изключително важен, за да възродим региона, подчерта Николай Кирилов, ръководител на Европа директно Лом.
3: За нас е огромно удоволствие и чест, нали, че ще имаме възможност да управляваме център, който да направи европейските политики и програми близки до хората и същото време да помогне на хората да бъдат чут техния глас в Европа. И смятам, че това е едно от най-важните неща, особено в район, в който има сериозни предизвикателства, свързани с заетост, фалшиви новини, демографските проблеми, възможности за младите хора, и смятам, че това е едно от местата, този център е жизненно важен, за да възродим регион. Информацията достига много трудно до изолираните райони. Нашата роля и нашето място е да обясняваме на хората, да им дадем възможност да разберат по-добре европейските политики, тъй като се създава вакуум и този вакуум позволява да се създават опростено съдържание, което наистина променя посоката, променя настроението и променя вярата на хората. Без вяра не можем да бъдем успешни. Смятаме, че ние можем да върнем вярата на хората в това, което правим.
2: Общо 12 са офисите в България на Европа директно. Младите хора, а не само те, ще имат по-богата информация за това, което прави Европа за всички нас, каза ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова.
4: Уверени сме, че чрез нашия център Европа директно тук, младите хора, а и не само те, ще имат по-богата информация до това какво прави Европа за всички нас. Достъп до програми като Еразъм, достъп и, разбира се, възможностите, да кажем, за безплатно пътуване, Discovery EU, за безплатен билет. Това са всички тези неща, ще бъдат обяснявани тук в Европа директно. Много възможности за стажове, много възможности за обмен, за преподавателски, ученически визити. Всичко това са реални ползи, които когато младите хора ги усетят, те опознават, разбират и обичат Европа. Европа прави много, въпросът е да стигнем до тях. Когато има център, тогава активността е по-различна, усещането е по-различно. Много зависи

0: от хората и аз съм уверена, че с точно този динамизъм, енергия, желание, нещата ще се получат.
1: Европейски социален фонд осигурява програми за преквалификация и обучение, за да могат хората да бъдат адекватни на пазара на труда, каза Адриана Сукова, заместник генерален директор на дирекция Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия.
2: Обикновеният безработен човек първо ще получи информация къде може да намери работа и какво не му достига, за да започне работата. И като вие знаете, че живота е много динамичен в момента, технологичното развитие, дигитализацията изискват нови умения и знания. И през Европейския социален фонд, например, се осигуряват програми за преквалификация, обучение на хората, за да могат те да бъдат адекватни на нуждите на пазара на труда. И това е изключително важно. Ученето през целия живот става все по-важно. Уменията, които придобиваме днес, след една седмица вече няма да бъдат достатъчни. Тоест, ние трябва да се подготвим хората за нуждите на пазара на труда. Като информация хората могат да знаят кои са нещата, които Европейския съюз се прави за тях, но също така да се информират как те директно могат да се включат в различни проекти и програми. В България имаме оперативни програми, които са финансирани от основните европейски фондове, управлявани от няколко министерства, и тези програми инвестират във всички региони в България. Разбира се, местната инициативност е много важна. На сила можеш да помогнеш, на сила можеш да убеждаваш, но да дадеш не можеш. Трябва човек, който има желание, който има идея, ясна идея и знае какво иска да постигне, тогава е най-лесно да помогнеш. Така че ние чакаме хората да дойдат тук и да кажат: аз искам да направя това. Как може да ми помогнете? Ние имаме проекти и програми за насърчаване на социално предприемачество, за много, решаване на много местни, локални проблеми с малки предприятия, които ангажират безработни хора от съответния регион и осигуряват необходима услуга за другите жители на региона. Защото не очакваме грандиозни инвестиции специално в социалните дейности и социалната подкрепа. Те са много местни, те са специфични за един регион и най-добре работят нещата, когато имаме такива инициативи локални.
1: Лиляна Кръстева от ломски квартал Хумата редовно използва услугите на офиса на Европа директно.
3: През всеко време ни се обръща внимание. Било за молби, било за въглища, като правим, за всичко. Абсолютно сме тук. Ако те не са, ние сме неграмотни, не знаем да попълваме тия молби. Никак не ни е добре. Никой не иска да ти обърне внимание. Тук, като сме, всичко ни е навред. Действително, всичко ни е много добре тук с тях. И ни обслужват редовно. И така, доволни сме много. И удобно е тук, че ние имаме си това офис, има към кого да се обърнем. С това, че знаем и с доверие, че има кой да ни обърне внимание. Всичките ни документи са готови, като идваме, изчакаме и готово. Ето, например, сега дойдох, ако не са те, колко дни ще се въртим с това? За един бастун

0: кампания за даряване на книги на училища, читалища и библиотеки в цялата област. Предвидени са срещи с автори, сред които Лиана Панделиева и Силвия Томова. Свои книги ще представят и местни автори. А в следващите минути Незабравка Кирова слага акцент на пътуването с книгите, за сюжетите, които ни водят на различни места, как се пишат и четат книги за пътуване.
1: Днес е последния ден от първата алея на книгата в Силистра, форум, който събра издателства, автори и читатели от цялата страна. Сред щандовете на площада разговорите не са само за литература, а и за мечтите, пътешествията и онези светове, до които човек може да стигне без дори да напуска дома си. Според библиотекаря Красимира Няголова, именно книгите често се превръщат в най-достъпния билет за далечни места.
2: Когато книгите са написани увлекателно, човек се пренася в мястото, където се пренасят и героите от самите книги. Всяка година почти в началото на лятото правим малки витрини или изложби, които са с книги за пътешествия, за различни държави или градове, независимо дали са художествени или пък отраслеви. И интереса към тези книги е много голям. Много често се случва да дойдат наши читатели да поискат книги, например, миналата година. На мен лично ме търсиха за Индия, когато една читателка беше ходила в Индия, след това искаше още да опознае тази страна и искаше всички романи, които имаме свързани с Индия. Например, когато представяхме Йоана Вълчева, имаше нейни почитатели и гости на събитието, които пък казаха, че с удоволствие са прочели книгата, защото са пътешествали до Египет, нали, най-новата книга на Йоана Вълчева «Небесен огън», и всъщност те се пренасят с нейната книга обратно в Египет на местата, които са посетили.
1: Разказва още, че особено търсени са книгите за пътешествия, различни култури и лични истории от далечни точки на света.
2: Читателите обичат тези книги, за да пътешестват заедно с книгите. Библиотеката се посещава от малко по-възрастни читатели, по-често, отколкото от по-младите. И те споделят, че обичат, нали, да четат тези книги, по-възрастните ни читатели. По-младите не обръщат внимание, може би, точно на това. Не могат да кажат доколко те пътуват или не, нямам лично наблюдения, но възрастните пътуват. Дали с книги или не, пътуват.
1: Сред гостите на алеята бе и журналистът и пътешественик Лиана Панделиева, която представи книгите си «Свят за обичане» и «Англия, както я обикнах». Според нея, пътуването започва най-напред в съзнанието на човека.
3: Заглавието на първата стоя с работен вариант: не можеш да разкажеш нещо, ако нищо не ти се случи. И то много дълго време стоя така, докато с един приятел, който се занимава с авиация, не седнахме в една сладкарница да си говорим приятни неща, и това обичам, и онова обичам, и еди къде си като отида, това много го обичам. И то беше като светкавица, дзън. И аз разбрах, че аз разказвам за тази част от света, която обичам, за всичко, заради което си струва да пътуваме по света. Защото само от нас зависи дали ще го видим от към красивата, приключенската и стойностната страна, или ще търсим недостатъци, за да можем да се оплакваме и да търсим своето преимущество над някой, който поради някаква причина би могъл да бъде някъде по-ниско от нас. Идеята е, че ти в живота си правиш онова, което те прави щастлив, и не може някакво си време да определя хубавите неща, с които би се занимавал.
1: Посетителите на алеята също признават, че чрез литературата често стигат по-далеч, отколкото реално могат да пътуват.
4: Сега чета Елиф Шафак книгата «Любов» и видях как два различни измерения, два различни века. Хората търсят духовното, близостта и любовта.
5: Докъде най-далеч сте отивали посрещам книгите?
4: И в момента много сериозно се занимавам с себепознание.
5: А географски?
4: Географски в различни светове и континенти.
5: Има ли места, които за първо сте чели, а след това сте се озовали там?
4: Не, обикновено практикувам обратно. Ако имам някакви знания, отивам от източника, от мястото, от бита, от преживяванията, да науча на място много повече.
1: Организаторите от община Силистра определят първото издание на Алея на книгата като успешно начало на нов културен форум за града.
6: Много бях притеснена в началото, защото си мислех, че нито едно издателство няма да се съгласи

0: си да дойде, както обичам да казвам аз, на края на света, тъй като Силистра е град, в който се идва, не се минава през него. Бях много изненадана, че когато отправихме поканата чрез Асоциация Българска книга, започнаха веднага да звънят от издателствата.
1: Така в продължение на 3 дни Силистра се превърна в място, където книгите не просто се продават, а отварят врати към нови светове. А първата алея на книгата показа, че дори в малък град хората продължават да търсят големите пътешествия, понякога само с една книга в ръка. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: По първи петли.
1: В следващите минути ще ви разкажем за добрите практики в Израел за борба с болестта Паркинсон. По няколко пъти в годината в трите части на Израел се организират конгреси, в които съобщават на болните от Паркинсон за най-новите изследвания в научните и фармацевтичните институти, практики за превенция или за рехабилитация. Инициатор е Министерството на здравеопазването и пациентските организации. Знае се, че Израел е страната, където са измислили чип, който се трансплантира в черепната кутия и стимулира реакцията на мозъка, дори когато е засегнат от тази страшна болест. След научните съобщения има и практикуми по различни техники за забавяне на болестта, като например упражнения и танци за раздвижване. Още за този конгрес разказват Пеня и Искра Декало.
2: Зрителна зала превърнала се в оркестър. Дирижира е застанал след група барабани и чинели господин на средна възраст. Освен чудрат барабанчета, дрънкат кастанечи, звънчета, чанове, дрънкалки, дайрета или удрят с две пръчки, една върху друга, хората в залата пеят някакви песни. Това е форма за рехабилитация на болестта Паркинсон. Яков Маутнер в миналото е бил джаз-бандист на известна израелска рок-група, а сега преподавател по ударни инструменти и автор на лечение и профилактика за болестта Паркинсон чрез музика и по-точно чрез ритъм.
1: Три години водя практикуми, наречени барабани мечти, предназначен за хора със специални нужди. Три са следствията от такова заболяване: губене на координация на движение, на ритъма в придвижване или извършване на някаква дейност и невъзможност да се включиш в колективна работа. Навсякъде се старая да създам оркестър от публика.

0: Ако не достигат инструменти, хората се присъединяват с пляскане, тропане и пеене на латиноамерикански мелодии. Аз ги връщам към най-древните техники, запазени все още при първобитните народи. Празници са капелно пеене. Отдавна съм открил своите концерти, че публиката иска да не е само зрител, а да ме съпровожда в ритъма. Сравнително отскоро открих, че музиката не само създава настроение, но има и лечебни свойства. Да се създаде координация между движение, ритъм и текст е нещо като гимнастика на мозъка. Ръководителката на клуб за болни от Паркинсон в град Модиин ме покани да изнеса концерт в нейния клуб. Участвалите в това музикално събитие се чувстват много добре след него. Така се роди идеята за този практикум. Свирим заедно всеки месец. Славата, че това помага на болните, се разнесе и ръководителя на Националната организация на болните от Паркинсон ме помоли за гостуване във всички центрове на страната. Знайно е, че болните от Паркинсон имат проблеми в движенията и в говора, но в общата еуфория това сякаш изчезва, макар и за кратко. Там, където физиотерапията е безсилна да работи паралелно издвижение, изговор, музиката е в стихията си. И всяко занятие, посветено на музиката, в различен край на света. Няма страна, в която да липсва произведение изцяло само за ударни инструменти. Дали това е бразилски карнавал или африкански ритуал, тибетско релаксиране или индиански танц, навсякъде ритъма и пеенето или заклинанията са важен елемент. Не само болните от Паркинсон са мои слушатели. Поканиха ме и в болницата Херцог в отделение за деца на командно дишане. И аз и техните лекари и терапевти бяха удивени от прекрасните резултати. Децата сияеха и не искаха концерта ни да приключи. За сега не е изследвано достатъчно какво става в човешкия мозък преди и след моите концерти. Това би насочило и мен, а и всички, които приемат терапията чрез ударни инструменти за хора със специални нужди. Моята съпруга е учителка по английски. Преди всяка изява обсъждаме какви трябва да са педагогическите ми цели, за да може срещата ни да не е само подобряваща настроението, но и да постигне нещо повече. Откакто започнах да правя тези музикални практикуми, започнах да уча по-задълбочено за гъвкавостта на мозъка, за компенсаторните му възможности. Както малкото дете открива света, така и хората са специални нужди. В известна степен го изживяват отново. А ритъма на музиката и песента са не просто съпровод, а същината на този процес.
1: За по първи петли от Тел Авив, Веня и Искра Декало.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Мъж на 36 години от Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда. При инцидента леко е пострадала и жена на 30 години, която е била с него. Тя е прегледана от медицински екип. Сигналът е подаден на телефон 112 минути преди 21 часа с нощи. Източници от СДВР обясниха пред Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Стреляно е с въздушен пистолет с съчми. Към момента няма информация, извършителят да е задържан от полицията. По случай е образувано досъдебно производство. Пострадалата жена откарана в болница, след което е освободена за домашно лечение. Столичната полиция издирва извършителите на стрелбата. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през селото. Движението на автомобилите с чакъл от близката кариера продължава от 5 часа сутринта до 8 часа вечерта. Селото е запрашено, инфраструктурата е разрушена, но това, което най-много тревожи жителите на Огняново, е високият риск от пътен инцидент, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
2: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината, заедно с представители на Агенция пътна инфраструктура и началника на МВР господин Табаков. Търси се решение, но извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходимо Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Съответно, ние ще предложим такъв и оттам нататък вече нещата са в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Дали ще отпусна средства един общински път да стане част от републиканска мрежа или да бъде търсено решение с обходен маршрут. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
1: Заяви Калоян Василев пред кореспондента ни Невена Петрова. 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстанниците. За новините, Велина Махлебешиева.
1: Етнографско-археологическият музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представенето на каталога Християнски светини, посветен на православните храмове в двете крайгранични общини Елхово и Болярово, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Представенето на фотографската книга Християнски светини ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще

0: работи безплатно от 18 до 22 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под номер 100. За новините Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тази годишното издание на Евровизия във Виена. Българката ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер Штатхале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните. Припомним, че феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от крайната оценка. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и опозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен – жълт код – за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоисток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро още веднъж от екипа на По първи петли от студиото на Хоризонт. Кремена Пръвчева е звукорежисьор. Музиката избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните са отворени за връзка с вас до 6 сутринта. 0889-202-207-029-63-1565 и 02-933-6743. Днес въпроса, който ви предлагам да обсъдим. Коя цена е справедлива според вас във връзка с идеята на управляващите да се направи исторически анализ на цените и да се получи по-ясна информация дали даден продукт у нас се продава на разумна цена. Това е заявката за създаване на механизъм, който да сравнява цените на хранителните стоки в България с тези в другите европейски държави. Заповядайте и за поздрави и пожелания.

0: Добро утро в ефира на първия слушател. Заповядайте.
1: Привет от Пазарджик. Казвам се Тодор Мангушев. Искам да поздравя предмедицата ми Екатерина Крунчева. Послушай днескашния рожден ден. Ти пожелавам за дълголетие, здраве и всички вечери да се върнат. И да продължава да поддържа родинските връзки с селото на баща и моето родно село Илинден, Гоце Делчевско. Желая ви здраве и на вас приятно предаване. Приятен ден.
0: Здраве и за вас и добро утро на следващия слушател.
2: Ало.
0: Чуваме се, заповядайте в ефир.
2: Здравейте. Ами, при такъв народ всички цени са справедливи и правилни. Като си ги избираме такива, така ще.
0: Сега има друга заявка.
2: Каква заявка? Госпожо, вие, аз съм на 65, от 38 години такива експерименти се вършат върху мене подобните, че просто няма никъде. Айде сега не бе цар, не бе кой ли не. Сега пък аз съм директор на учреждение, утре с голяма радост ще стана портиер на учреждение, защото явно няма в това нещо има някаква далавера. Как си ги представят стирал? От цар да назначат министър-председател. Просто експерименти с търпението на моя народ. Бих казал глупав, но и аз съм един от народа.
0: И все пак, коя цена според вас е справедлива?
2: Да.
0: Коя цена според вас е справедлива? Вие имате ли препоръки към формулата?
2: Не. Просто експеримента е в друг вариант. Беше хиперинфлация, айде към Deutsche Марката, хайде сега към еврото и най-накрая всички ще избегат от Евросъюза, най-накрая ние не можем да покрием критериите за да се махнем от там и ще сме единствената държава Евросъюз, граничайки от всякъде със себе си. Просто експеримент, това е на световното еврейство си. Тая земя трябва да се почисти, нашата земя. Когато някой каже тази държава, онази държава, не си паднал от небето, нали? Тук сме родени, тук се храним. Тук деца казва, ще е натуриме тази земя. Просто никой няма милост към българина. Никой и дори един към друг нямаме милост. Пожелавам здраве на всички и най-вече разум. Четете хора и гледайте, образовайте.
0: И за вас така, благодаря ви. Следващия слушател, добро утро. Изгубихме тази връзка. Следващата, заповядайте.
3: Не сте за новини, тук съм.
0: Да, заповядайте.
3: Много се радвам, че отново сте в ефир. И искам и аз да ви зарадвам вас и всички ваши слушатели. Преди няколко дена, нали, имаше среща на върха на Доналд Тръмп и китайския президент. По телефона също е бил и Владимир Путин. И се е взело решение

0: pesme la Voyager. Să se prezenta Bangaranga. Той ще бъде с много добра аудио шима и целият космос ще се озвучава с тази песен. А пък следващата песен ще бъде Чанга Чунга.
1: Червените линии на тази среща сякаш други бяха, но...
0: Не, това беше най-важното. Другото просто се пусна за пред хората. И... Даже са ни предложили Мадара и тя да пътува, но майки не я пусна.
1: Кажете сега за цените. Имате възможност да формулирате вашето разбиране за справедлива цена, за цените, които...
0: Така. Цените ще се вдигат все повече и повече, като се дават такива грешни български пари от бюджета към телевизия, централната телевизия, а оттам към такива интересни мероприятия, като това Евровизия, и тези пари, които са дадени за дара, ни се дърпат от нашия джоб. А те ще бъдат, ще се още такива ще има. А тези пари ще не са малко, аз не знам дали знаете точно колко са. Защото се говорят за милиони. За да може тази прекрасна песен, тя между другото е на едно племе, което възхвалява техния бог, че ми изпратил така просто всички мисионери, е подарена на Дара да си изпее.
1: Погледнете го като възможност да, така, България, да, за България да се чуе.
0: Ама с това ли ще се чува за България? Ние имаме такива прекрасни изпълнители, които без пера и без фионги като Дара просто не се пропагандират по никакъв начин никъде. Изведнъж пера, фионги, огледала, глупости, танци, не знам какво си. Но това е хубавото, че сега Voyager ще пътува само с тази песен. Няма да има други. Това ще бъде втората песен, нали, след изгледа Лелю Хайдутин, ама Лелю Хайдутин вече ще отиде. Сега Бангаранга и това е.
1: Ние след малко ще ви пуснем до успокоение народна музика, така че имайте търпение. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро!
2: Добро утро, Христо Миков, съм от Тетрен. Амидара е в стил, в който се харесва на младите хора, така че аз също като любител и на народна музика, както е тя, и на всяка съвременна музика, определям, че тя достойно се представя и се възприема от малото поколение, не само в България, но и в света, така че да е честит пътя и дано да е успешен.

0: и се възприема от малото поколение, не само в България, но и в света, така че да е честит пътя и дано да е успешен по-нататъка. Това по повод Даран, относно основният въпрос, който поставихте за справедливост, една ще кажа така, че колкото сме хора в България, толкова наброй са и справедливите цени според нашите виждания и усещания. А проблемът е разрешим. Първо, трябва да се обърне внимание на производителите, защото все по-често слушам в новините и от цяла България, че различни сектори на нашето производство загиват. Не се подпомагат достатъчно или ако се подпомагат, подпомагат определени лица, които не винаги нито стадата ги имат на среща, нито площата оборота, но имат връзки и корупцията ги задоволява със средства, които не трябва да ги получават. Те трябва действително тези хора, които отглеждат нещо, да ги получават. Така че е занижен контрола. Много чиновници в канцелариите, но малко се работи от тяхна страна. Няма контрол отгоре надолу и отдолу нагоре. И за справедливата цена, ами да се обърне внимание на хората при какви условия живееме. Аз съм също на 80 години и ще кажа, и аз съм живял във времето, когато заплатите ни бяха много ниски, защото заплатата беше резултативен остатък. Държавата отделяше за капитално строителство, за какво ли не. Но си позволявахме всеки месец да си купим по нещо, било обувки, било дрехи, било фанели, да идем на почивки, да гледаме децата си достойно. А днеска, аз не съм си купувал 10-15 години обувки и почти каречено хода бос. Другото, което е тези нищожни пенсии, нали е срамота при 40 години стаж да не можеш да отделиш, да си купиш нещо достойно, да сложиш на масата за празник или да еш на внуче и така нататък. Така че тези наши депутати, от които и партии да са, нека да се позамислят малко, да не замразяват пенсии и заплати. Ако ще го направят, да го направят с техните. Да не почват с три средни заплати, тяхната основна заплата, да започват с две минимални за страната. Да ги видим как тогава ще се разполагат и как ще се разпоряжат.
1: Как ще си купят обувки, да речем. Добре, благодаря ви много. Да дадем думата на следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. Добро да бъде на екипа на предаването. Госпожо Добрева, обаждам се от Русе. Искам да говоря за цената, но не на стоките и не на услугите, защото сега явно правителството и парламента се захванаха доста сериозно с тези въпроси и смятам, че все нещо ще се постигне. Но цената, която ще платим 800 000 души, които живеем тук по край река Дунав, където не е напръскано за комари на време, представете си какво ще стане с туризма и с бизнеса това лято. Аз живея на брега на Дунава и вече комари има тук. Долу има акостирал кораб с западни туристи и при тях има комари. И до края на следващата седмица вече ще стане невъзможно. Сега, обжалвала се обществената поръчка. Ама като се обжалвала, няма ли съд, който ако трябва в събота, в неделя ще работи и ще се произнесе на време какво да се прави. Защото пръстването не чака. Същото чувам и в София за изхранването на болница в болницата. И там някакви поръчки се обжалват. Въобще не може съдебната власт да бъде недосегаема, да се плащат там огромни заплати и в същото време смеси се да няма решение. И кога сега, до година ли ще пръскаме за комари? Кой ще каже? И понеже се сменя правителство след правителство, естествено отговорност никой не носи.

0: че това е цената, която сега ще платим тук и живущите покрай Дунава с бизнес, с загуби от бизнеса, от туризма. Ето болните в София с изхранване и колко други работи. Например, събирането на бокулка също често се обжалва. Значи, такива спешни работи, ако трябва и нощем ще работят, съдилищата и ще се произнесат, като не, ще им се намаляват заплатите и те да живеят така, както всички останали. Защото не може на едни да се режат заплатите, ако не си оформят срока и да не приключат на учениците съответно учебната година, а другите така, по половина една година да се размотават със своите решения. Ето, за такава цена вече трябва да се борим. Ние хората платихме достатъчно много.
1: Благодаря ви, много резонен е вашия въпрос, да.
0: Сега, моля ви, вие като една от най-уважаваните медии в България, поставяйте ги тези въпроси за съдебната система по-често във вашия ефир, защото там много неща започват, ама и там трябва да завършат. И да се види кой за те твой е виновен и да си поеме своята отговорност, защото така става, че така не намеса трябва ли там, не намеса, но ето, значи, тя касае много хора. И всичко това сега да тръгнем, ще оправим добре цени, финансирането и съвкавала, ама не точно само това, а има и други работи. Вие сте един много уважаван, много сериозен журналист. И ви моля, поставяйте тези въпроси за съдебната система и за замразяване и намаляване на техните възнаграждения. Огромни са.
1: Благодаря ви много, да, за този пример от Русе. Ще направим всичко възможно, да, да проследим този ваш сигнал. Добро утро на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Относно темата за цените, госпожо Добрева, цените ще бъдат високи за това, защото тези, които унищожиха българското село, те ли

0: спасяват в момента цените в България. Ами всички, тези, които са във всички политически партии, без изключение, нанесаха най-големия геноцид над българското село, като започнем с унищожаването на напоителните системи. Субсидиите не стигат до хората, които действително се грижат да има на нашата трапеза месо, млеко, млечни изделия. Парите от субсидиите от Европейския съюз отиват в определени мафиотски групировки в тъй наречените занари. И ние същи мутри държат хлебозаводите, ние нямаме конкуренция. Единственият човек на времето, който се опита да се бори срещу мафията, които държат тържищата в зората на демокрацията, това беше кмета на Първенец и той беше разстрелян като куче, защото една от големите борси е в Първенец, другата е в Карналово. Плодовито, но всички тези борси, производителя не може да достигне до там. Просто отиват и ни чичковци с бръснати глави, с автомати калашници, те ти диктуват на каква цена ти да си продаваш своята стока. Да не забравя...
1: Кажете, коя според вас е справедливата цена? Да, този исторически анализ да ще бъде направен за справедливата цена. Така че кажете вашето разбиране за справедлива цена.
0: Госпожо, справедлива цена ще има тогава, когато... Ето, вие виждате в момента Байребан, 2 години не може да му се реши проблема. Как да има тези, които произвеждат стока, за да имаш конкуренция? Кажете ми, къде е конкуренцията при унищожено селско стопанство? Да, ще бъдат високи цените, защото, примерно, една стока да дойде от Китай, то ние внасяме по-голямата част от прясното млеко е от Китай, от Сърбия. Срам и позор. А Иляна ни е от Сърбия и от Китай.
1: Аз мляко от Китай, да ви кажа, не съм срещала, не знам.
0: Има по магазините вече, пише произход Китай, на другото пише произход Сърбия, на другото пише произход Полша. Ето, ние унищожихме, ми няма да има госпожа конкуренция, цените ще бъдат високи. Пак ви задавам въпроса. До кога ще продължава този експеримент с българското село? Та то ни бяха сини езици, то ни бяха луди крави, то ни бяха ми такава, такъв ще бъде резултата, защото и ние също имаме вина, че ние допуснахме със своето мълчание една шепа хора да богатеят на гърба на производителя. И ще ви дам един години наред лъжиха хората в град Любимец, където това е един от големите региони за производство на домати, на дини, че ще я направят борса, а то не бяха на бившото селскостопанство, те е наречено летище и така нататък. В момента вие знаете ли каква мизерна борса около района на старата постройка на ЖП гарата? То нямаш никакви условия. И отиват и ни чичковци, пак казвам, изкупуват стоката на безценица и докато стигне по пазарите, имаше случай, когато 1 килограм домати беше 20 стотинки, когато беше с левове, нали, с българските пари и гъдаш същата стока, която е изкупена на безценица на женски пазар или на сетняково, доматите се продаваха по 5 лева. Така че там трябва много сериозно да се помисли, иначе другото всичко е прах в очите на хората. Всичко добро.
1: Благодаря ви много. Още един слушател да чуем. Заповядайте.
2: Ало.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Значи относно справедливата цена, според мен всичко е индивидуално, няма общ знаменател. Справедливост на всеки един човек е индивидуално понятие. Обаче, когато се касае за нещо такова отново, когато аз съм на 70 години и не мога да повярвам, че доживях отново комунист,

0: България вече е до тук. Его сега той е навърнал обратно. Ние сме с Унгария заедно и с Малта, които отказахме да осъдим Русия за тези зверства. Всичко това е пак в тая връзка, справедлива цена. Тия думи, тия лозунги. И решение на цене просто не мога да правим българина. Как не се осъзнати, имахме малко свобода и до някъде се откъснахме и този човек ще навърне отново в тия мрачни дебри. Искам да му препоръчам. Товариш Раде, ари сега е чемодан, вокзал и в Москва.
1: Аз ви предлагам да не мислим толкова апокалиптично.
0: Какво е апокалиптично? Той след това му пише на лицето, аз съм комунист. Пазете се от мене.
1: Ами, нали зад мнозинството, което имат управляващите, са българските гласове. Това са 1,5 милиона души, които са делегирали тази власт, ние респективно говорим и за всички тези хора, така че може би...
0: Добре, да кажем 1,5 милиона.
1: Може би толеранса е към гласуващите, нали, преди всичко, това искам да ви кажа.
0: Добре, а другите 4,5 милиона не са гласували за него, те къде са? Те къде са? Това означава, че те не са видели в него човека, който би могъл да ги ръководи, да ги представлява. Значи, цитираме 1,5 милиона, а другите 4

0: то се ме върне обратно. Съвсем скоро може даже да се върнем.
1: Благодаря ви за участието. Да, благодаря ви за участието. Предлагам така да слушаме музика сега.

0: 0889-202-207, 0296-315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Днес си говорим за справедливата цена. Коя всъщност е справедливата цена? Заповядайте, добро утро.
1: Ало.
0: Чуваме се, да, в ефир сте.
1: Добро утро на целия екип на Българско национално радио. Говорим за справедлива цена. Не може една цена да е под себестойно. Тоест, някой да ти изнудва, защото е купувач, за да те препродаде, а ти предъвно си изразходил единица за материали и разни други такива подобни явления, да ти изнудват да продадеш стоката си за половината от единицата, за да може някой друг да я препродаде, продаде и тъй нататък, тъй нататък. Интересно да беше, че тук се опазват неокомунисти, превърнали се в демократи и разни други автократи.
0: Аз ви предлагам да продължим вашата теза в конкретен пример, ако искате, може да облечете тази формула,
1: между
0: която
1: другото,
0: казвате.
1: Аз съм капиталист още и през социализма, както се казва, защото комунизма не е настъпил.
0: Най-честият пример, който се дава за цените, са краставиците за 5 евро, така че ако искате, дайте конкретен пример.
1: Конкретен пример в случая е, как да ви кажа, аз говоря лично от своя гледна точка, защото съм художник на свободна практика в момента. Работил съм и през така наречения комунизъм, който не е настъпил, защото беше настъпил тея, които се стремят да си купуват самочувствие на висока цена, апартаменти и разни други работи, щяха да във втория ден да си самоубият. Защото ще загубят единствената си цел в живота за печелене на пари на гърба на другия. И тъй като съм примерно търворезбарсъм, аз няма как да продадам

продавам на пазара и пазара ми предлага да ми го купи за 3 лева, а аз да съм харчил 7 лева само за материални разходи. Тъй, че всички неща са, имат стойност. Ние все още нямаме тази пазарна икономика, особено след потребителите и разходи.

0: реализираме една печалба и да следващата седмица да предпоредим не 5, а 8.
1: Благодаря ви много, да, че с такива конкретни примери обяснявате справедливата цена. Даваме думата на следващ слушател. Добро утро.
2: Ало?
1: Чуваме се, да.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Увеждам се от село Купривец-Рушенско, Тодорка Йорданова. Според мен справедливата цена е фермерската, когато човек сам го произведе. Но такива фермерски магазини или пазари са далеч от малките села. Ние не можем да си ги позволим, не можем да отидем до там. И нещо друго ми направи впечатление. Вчера бяхме на пазар в град Бяло-Русенско. И винаги народът е много болен. И не знае, излизат или виждат ли. Бабата се хванала за дядото. Куци, шакати с бастуни. Това го нямаше на времето. И знаете ли какво каза доктора? Че храната, която едем, това е наистина така. От храната. Да. Направо е бачещо положението нашето. И в нашите магазини, тук където са по селата, малките магазини, не се продава качествена храна. Да.
1: Трябва да станем по-взискателни потребители.
2: Да.
1: Защото в крайна сметка ние ядем тази храна.
2: Дали минава контрол за качеството на храната. Аз, например, се отказах вече от всичко. Вземам се тук от фермер мляко. От месо съм се отказала, но специално за млякото. И сме решили с съпруга ми да ходим на един доста по-далечен пазар, да си купим жива кокошка, казвам го откровенно, за да можем ние да си обработим.

0: защото на времето съм гледала по 50-60 пуйки, по 100 пилета. И това нещо много ми тежи. Знам как съм си хранила семейството. А сега един букук ще ни хранят те с мърс. Това е самата истина. Вървете, вижте как хората, където са по улици, какво представляват. Едно западнало от нашето поколение. Ние сме вече над 70 години. И младите хора са така болни по болниците. И не знам кой го допусна това нещо да стане. Не знае.
1: Тревожно е това, което казвате, да, като ваши впечатления.
0: Какво се произведем в градината вече аз? Ние, специално наше семейство, краставица не сме купили тази зима. Един път реших да купя и тя краставицата ми замириса на нещо да се направя територия и изхвърли. И сега сме се насадили и когато стане нашата продукция, тогава ще ядем.
1: Благодаря ви много. Дано да имате добра реколта. Това ви пожелавам. Заповядайте на следващия слушател.
2: Здравейте, госпожо Добрева.
1: Здравейте.
2: Ами, ние сами си го докарахме, бе, уважаеми слушатели и уважаеми българи. Сами си го докарахме и продължаваме да си го докарваме на това положение. Виждате ги, човека излезе на времето с юмрук, вдигнат юмрук. Вижте го какви хора сложи в правителството в момента. Бангаранга. Нека някой от вас, журналистите, да каже какво означава думата бангаранга. Но аз мисля, че ние се заслужаваме с такава песен да излезем на Евровизия и нека да не обвиняваме Дара. Момичето се старае. Но аз не мога да разбера каква е тази бангаранга. Може би България представлява бангаранга. Така че напълно си заслужаваме съдбата. Аз много пъти съм го казвал и в ваши предавания, че ще дойдат тези моменти. Ще станат тези моменти. И до сега не чух нито един, който да има позитивно изказване и хората са прави. Прави са обаче в едно не сме прави българите. Че чакаме вечно да имаме някакъв спасител. Че вярваме на хора, които не заблуждават. Ето това е истината. Съжалявам, че го казвам, но това е така. Бъдете живи и здрави.
1: Благодаря ви. Заповядайте на следващия слушател.
3: Ало.
1: Добро утро.
3: Здравейте. Извинявам, аз втори път се обаждам. Ами на времето лекарите ги изкарваха от поликлиниките, за да берат реколтата. Сега не хвала комунизма, но пък преди 9 септември 44-та моите дядовците са имали половина, няма 30 декара земица. Храня си къщи от никъде, никой не им е дал и 5 стотинки евро ли там германска ли каква субсидия. Как дедовците са си хранили по 2-3 деца на времето и по 5 внука, моите трудолюбиви дедовци, а пък сега евро субсидии. Аз ви казвам, лекари са копали дупки, за да могат в Камен да се сложат тролейните стълбове и големите метални. Лекар, моя личен лекар, жена, дама, тя купае дупки и тогава билета струваше 4 стотинки. В момента струва 1,60-80%. Кое в България е поскъпнало 40 пъти? Бившата ми жена беше лекар. По времето на Жан Виденовата зима, заплатата й беше 12 000 лева. Точно толкова и струваше и билета да отиде до едно село да лекува хора и да ги спасява. И на кой му е скочило 40 пъти? И само деца, в Плевен всички фабрики се разрушиха, само панорамата остана. Ами те ще дадат на концесия на някой пак такъв мутромилионер.
1: Благодаря ви за допълнението. Заповядайте на още един слушател.
4: Добро утро и от мене. Сигурно съм аз.
1: Да, дядо, да, в ефир сте.
4: Глобалиста да се представя от Добруджа. Та, много хубави, добре се изказват всички хора, особено господин Гюлямачев. Уважаема най-добричка госпожо Добрева, няма най-лошите хора останаха и те още. Те властват. Бойко.

0: Купеевски и тъй нататък. Защото абе чудя се какво да говоря. Давам ви един пример. Онеден по вашето радио излезе един господин, който бил от КЗК ли, КЗП ли беше там, комисия проверяваща, проверили еди кой си там господин от Сопот да го пишем, който има мандра, продава за 10 лева на борсата пешкавала си, пешкавала му излиза от борсата на 18 лева. Е, до когато тези комисии КЗК-та, КЗП-та и т.н. обслужват своите началници. Вие да сте чули, уважаема госпожо, някой да е чул, комисията еди къде си разкри, еди какво си. Никога не съм чул по цял ден радиото на главата ми. Аз не съм чул да са открили някаква грешка тези комисии. Те само отиват да рекетират. Рекетират. Аз имам в моето село имам случая. Съм видял как се рекетира магазинерката. И тъй нататък. Много са сложни. Бойко и Пеевски още управляват, защото този народ това заслужава. Аз съм от ПП, дебе. От ПП съм. Никой не забеляза, уважаема госпожо Добрева, как Асен Василев за 2 години и половина, 3, колко и вдигна пенсиите на тия, аз съм дартак, на тия дартаци, 73 годишен съм. Не забелязват как колко им, че им дигна повече пенсиите, много повече отколкото Бойко за 13 години, за 15. Не го забелязват и не знаят къде, за кого да гласуват. Другите, които тъпеят, аз никого не харесвам, вие се гърдите, няма да ида да им гласувам. Ти отиваш, ти за себе си губиш, бе, като не отиваш да гласуваш, бе. Ти гласуваш за крадците и мошенниците.
1: Благодаря ви много. Разбрах ви. Да дадем думата и на другия слушател, че чака доста дълго време. Заповядайте. Добро утро.
2: Алло.
1: Да, чуваме се.
2: Добро утро.
1: Добро да бъде.
2: Да. Знаеш ли колко да поздрави Милко Сатин Михайлов, народният певец. Или Синарч. Да знаете, той има там заложби в Мисинарство. Един Костадин от тук Ямбовския край Окоп, село Костадин, защото след някой ден е празника, нали? Тези сини, значи българна захвана, смисъл, дето нищо не разбират някои хора, се захвана да прати икономиката. Просто по-лесен икономиката да вземеш за един лист, да ти я правиш там, да викаш, а да ще 20 крани, по толкова мляко, толкова пари си печели. Хвалиха са хората, които не разбират икономика, не са делали крани. И до тук едно кара, ние сме малко експериментален на район, като си тяхта България. От Германия, извинете ме, господа, депутати. Абе, извинете, там от Германия, като хората са дали, бе, какво са направили германците? Ай, 50% го напред. Ние не можем да го измислим. Ние нашия българен, това е пробит мозък. Ние не можем да го измислим той нещо. Хората го измислим много давно. При нас някаква фаянство почка, пробита от време на комунизма, скри се, върти се, и виж колко беше пето. Една и съща партия, колко главно им се разцепиха, един е опоя наляво, другия е вясно, без тия морко на слива по нашему. Какви сили? Няма и економиката те. Тя президента нека. Мисля президент, Радима, кой ще прави горкия той? Стари, смирисани, да ни казвам по-нататък.

0: Благодаря ви много. Благодаря ви много. Следващия слушател, добро утро.
1: Извинявайте, че се уважам втори път, госпожо Добрева, забравя да поздравя жителите на община Джебел по повод празниците на град Джебел, защото нека да не забравяме тези кървави събития от далечната 1989 година, когато срещу мирно протестиращите граждани, български граждани на турски произход, скочиха със своята справедливост и връщане на насилствено отнетите им имена. Тогава срещу това мирно население бяха изкарани бронетранспортьори, вътрешни войски, побоища над невинни хора и деца. Нека повече да не допускаме такива кървиви събития. Дълбок поклон пред жертвите на възродителния процес. Всичко добро!
0: Всичко добро и на вас. Благодаря ви много. Следващия слушател, може би последен за днес. Добро утро и на вас.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
0: Добро утро, да, чуваме се.
2: Казвам се Сашо Симеонов, село Пазинска река. Би трябвало да се слушат, всички слушатели на Хоризонт в приказките на думите на доктор Бузурова. Казва истината. Ще ви дам един пример. Производител на домати бере 10 щайги реколта. Отива софийски, подчертано софийски, прекупач и казва 15 стотинки на килограм. Собственикът казва, аз ще ти дам 20 стотинки на тези 10 щайги. Е, това е много работа. Викате ли в казаното?
0: Алло? Да, благодаря ви много. Благодаря ви за примера. Да кажем тук и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук по повод Международния ден на предизвикателството утре. То е за всички, които ще се изкачат по екопътеката до мемориала Памет и вяра над Благоевград. Така завършва нашето предаване. Дочуване от екипа ни. Победа Лакова, Кремена Пръвчева, Юлия Гадерова и Добринка Добрева. Успех на Дара, въпреки всичко. Една българска роза за всички вас.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3.

0: Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Благоевград ще бъде

0: домакин на бизнес форум за дигитализацията на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркетинговите инвестиции. В залата на читалището дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. И още от Преслав Бобев, организатор и лектор на бизнес форума, който предстои в Благоевград.
1: Digital Forum Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Forum Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който те първо ще се развива и в който младите хора, които идват да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес, развитие, предприемачество. Тази година по-скоро ще обърнем внимание към изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital Forum Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави топ образование и да ги изпрати по пътя им, за да търсят своя късмет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина са завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
0: Преслав Бобев, организатор на бизнес форума. Фермерска среща между Три планини събира животновъди, производители и занаятчии от Рила, Пирин и Родопите, съобщиха от община Банско. Мащабната фермерска среща ще се проведе днес и утре в местността Байова, Борика, край Разлог и Банско. На територията от над 120 декара посетителите ще могат да се запознаят с богатството на местното производство. Традиционни храни, ръчно изработени изделия и съвременни решения в селското стопанство. Сред акцентите в програмата са изложение на над 200 еднокопитни животни, турнир с тежковозни коне и представяне на породи селскостопански животни. Община Дупница се включва в националната кампания Световен ден на предизвикателството. Той се провежда над 40 години през месец май и е посветен на Деня на българския спорт 17 май. На 16 май събота на площад Свобода в Дупница от 11 часа са организирани демонстрация на различни спортове, които ще бъдат представени от местните клубове. Информация на Изабела Соколова.
2: Националната кампания насърчава и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето и добрата форма на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически

0: физически възможности. Ще бъдат демонстрирани традиционни и нови спортни дисциплини, колоездене и табата с пилатес, аеробика. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Деца от цяла България ще пеят и танцуват на 16 май в пернишкото село Мещица, където ще се проведе националният детски фолклорен конкурс «Дай бабо огънче». Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Конкурсът е традиционен, той се провежда за 17-ти пореден път, като и тази година се очакват рекорден брой участници. Продължителността на програмата е на 12 часа, което налага разделянето и на две сцени, каза председателят на читалището в селото Жана Йорданова. Конкурсът се провежда в два раздела, автентичен и обработен фолклор и в три възрастови групи до 10 години, от 10 до 14 и от 14 до 18 години. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти и хореографи. С всяка следваща година интересът расте, а това показва, че децата с радост поемат огънчето на българския фолклор, коментират организаторите от читалището в селото и сдружение «Дай бабо огънче» от Перник, Елена Тамакярска.
1: Историческият музей в Петрич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която започва днес. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологически находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на археологическите проучвания. От 18 часа ще се състои награждаването на участниците в литературния конкурс «Слово за Петрич». Официалното откриване на нощта на музеите ще бъде от 19 часа. По случай деня на българския спорт в Перник ще се проведе футболен турнир 3 по 3 футбол. Съоръженията ще бъдат разположени в непосредствена близост до мемориала на миньорския труд. Предвидени са и седящи места. Футболната надпревара този уикенд е предвидена в 4 възрастови групи. Програмата започва в 10 часа. Прогнозата за времето. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Внимание, в събота сутрин сънят е строго забранен. Оставете алармата да почива, защото Радио Благоевград има по-добър план за събуждане. Тази събота, точно в 6 часа и 11 минути, стартира предаването с усмивка в събота. Обещаваме 0% скука и 100% добро настроение. Ще има свежа музика, интересни теми и щипка, здравословен хумор, точно колкото да ви върви по вода през целия уикенд. Сипете си кафето, настанете се удобно и нека се усмихнем заедно. Нали знаете, денят се познава от съботната сутрин. Аз съм Мариана Попова, работя с звукорежисера Дитка Николицова и музикалния редактор Мила Иванова. Да продължим заедно напред.

0: Радиосъфи.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Какво ви предлага нашият екип тази сутрин, уважаеми слушатели, в рубриката «Философия по пантофи»? Павел Петлички ще фокусира вниманието ни върху предстоящите абитуриентски балове. В поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград ще отидам в Памплона, Испания, заедно с благоевградчанката Калина Сотирова. Гост в рубриката «Ела си у дома» е Александър Кузмански, живял в няколко държави, но вече си е у дома. Не сме забравили най-малките ранобудни слушатели, ще ги забавляваме с интересна приказка малко преди 8 часа. Ще слушаме хубава музика, която надявам се да допълва доброто настроение.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден. Шарения. Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В Благоевград и Перник термометрите сочат към този час 9 градуса, в Кюстендил 10, в областния център на Пиринско градусите ще достигнат до 23, в Кюстендил 24, в Перник 22. Слънцето ще залезе днес в 20 часа и 43 минути, а продължителността на деня е 14 часа и 39 минути.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: И още за времето днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. А по Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се появи висока облачност, вечерта купеста и купесто-дъждовна и по южното крайбрежие, а през нощта срещу неделя и по северното ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 21 градуса. Температурата на морската вода е между 13 и 16 градуса. Вълнението на морето ще се усили до 3-4 бала.

Сега нека да се върнем във времето назад, уважаеми слушатели, и днешната дата 16 май. През 1527 година флорентинците изгонват медичите от Флоренция и градът отново става република. Годината е 1717. Волтер е арестуван и затворен в Бастилията заради сатиричните си стихове. А през 1770 година 14-годишната Мария Антуанета се омъжва за 15-годишния Луи Август, който по-късно става крал на Франция. 1920 година Жана Дарк е канонизирана от католическата църква в базилика Свети Петър в Рим от папа Бенедикт 15. 1929 в Холивуд е проведена първата церемония по връчване на наградите на академията. А през 1946 година Северен Лас Вегас получава статут на град. И още един любопитен факт. През 1960 година в Малибу, Калифорния, Теодор Майман демонстрира първия лазер.

за кой ли път ръката му посегна към хартията? Дали нямаше да напише някоя безмислица и да развали всичко? Следобедното слънце очерта нечия силует на входа на кафенето и той се усмихна неволно.

Ще се фокусираме и върху звездните рожденици на 16 май. Най-напред насочвам вниманието ви към Григор Димитров, най-големият български тенисист. Той е роден на 16 май 1991 година в Хасково. На 16 май рожден ден празнуват редица световно известни личности, сред които актьорите Пиърс Броснан, Меган Фокс, Дани Трехо, както и певицата Джанет Джаксън. Телци по зодия, тези звезди са известни с таланта си в киното и музиката.

Не сме забравили и тази сутрин. Ние тези, които пътуват или се канят да тръгнат на път, движението в участъка от километър 97 до километър 104 посока София на автомагистрала Струма е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. И още. Движението в участъка от километър 383 до километър 383 770 на първокласен път Е79 се осъществява двупосочно в една лента в посока Кулата поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение. Трафикът се регулира с пътни знаци, движението се пренасочва по обходния път на малкия тунел и ограничение на скоростта до 30 км в час има в този участък. Така че бъдете внимателни, ако пътувате и ни слушате, добро настроение с програмата на Радио Благоевград и не забравяйте предпазните колани, те спасяват човешки живот.

0: Радио Благоевград.
1: Ето и актуалните предложения на културния календар на община Благоевград. За днес от 11 часа в Младежкия дом започва спектакъла за една обикновена шапчица червена на Общинския куклен театър Благоевград. Можете да отведете вашите деца и внучета на този спектакъл. А от 9 часа и 30 минути до 16 часа и 40 минути Камерна опера и Народно читалище Никола Въпцаров 1866 организират Digital for Благоевград със съдействието на община Благоевград. И още едно предложение. Театър Гестус представя Кома Вита от 19 часа в Гестус театър Арт център Монтфайс.

10 минути остават до началото на осведомителния бюлетин на Българското национално радио в 7 часа. До тогава ви предлагаме музиката, която избира тази сутрин за вас Мила Иванова. След новините на БНР се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да се усмихваме заедно.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 май, събота. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за имотни измами в големи размери в София. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при което бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев обясниха.
1: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
2: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Коментираха директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев. Гражданин на Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда с нощи. При инцидента е леко ранена и жена. Източници от СДВР обясниха за Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Извършителят не е задържан, работата по случая продължава. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през населеното място. Хората са притеснени освен от разрушаването на инфраструктурата и от риска от пътни инциденти, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
3: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходима Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
0: Каза Калоян Василев, председател на инициативния комитет на жителите на пазарджишкото село Огняново, пред кореспондента ни Невена Петрова. Британската полиция се готви да проведе една от най-големите си операции в последно време, тъй като се очаква над 100 000 протестиращи да излязат по улиците на Лондон в съботния ден. А освен това на стадион Уембли ще се играе финала за купата на английската футболна асоциация. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Медиите съобщиха, че на полицейските служители в големи части на централен Лондон ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за охрана на крайно десния поход Обединете кралството, организиран от Стивън Яксли Ленън, по-известен като Томи Робинсън. Тези правомощия позволяват на служителите да извършват спиране и претърсване, без да е необходимо да има подозрение за нарушение на реда. Същото въжи

0: и за планирано по-малко шествие, организирано от пропалестински привърженици, което ще включва антирасистски контрпротестиращи срещу събитието на Робинсън. Полицията ще се опита да държи двете шествия на страна. Мащабът на последния крайнодесен поход през септември смая организаторите и полицията, като над 150 000 души окупираха площада пред парламента. Премиерът Кия Стармер заяви, че възходът на крайната десница представлява сериозен проблем за страната. А шествието идва след като партията на Найджел Фараж реформира и Обединеното кралство, спечели най-големия дял от гласовете на местните избори в Англия миналата седмица. Междувременно правителството съобщи, че 11 чуждестранни крайно десни агитатори са били блокирани да влязат в страната, за да присъстват на шествието на Томи Робинсън. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Украинският президент Володимир Зеленски обеща отмъщение срещу Русия, след като положи цветя пред развалените на жилищен блок в Киев, където при руски ракетен удар загинаха 24 души, сред тях и 3 деца. Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Сред тях са президентската администрация, резиденции на държавния глава и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, което е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Тази нощ беше съобщено за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Заводът е основен руски производител на химикали. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от река Литани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Според официални данни, над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. От израелската армия и палестинското ислямистко движение за сега няма коментар. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за отношенията между Съединените щати и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мегасделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Електроснабдяването в Куба беше възстановено след масово доспиране, което засегна 7 от 15 провинции. Проблемите обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия. Редакторът Савина Спасова информира.
4: Тази седмица спиранията на електричеството в Куба се увеличиха драстично. По-строгият режим на тока вече засяга и столицата Хавана и допълнително изостря ситуацията с недостига на храни, горива и лекарства. Енергийният министър съобщи, че са изчерпани напълно запасите от дизел и мазут. Кубинските власти обвиняват за кризата американската блокада. Според Вашингтон в основата е лошото икономическо управление. Съединените щати са предложили помощ от 100 милиона долара на Куба в допълнение към безплатен интернет, ако ръководството и се съгласи на смислени реформи. Президентът Диас Канел даде да се разбере, че би приел хуманитарна помощ. Условията за живот в Куба се влошиха още повече, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. За новините Савина Спасова.
1: 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена зарепроверка ще бъде почетена паметта на героите, съобщава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
5: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстанниците. За новините Велина Махлебешиева.
1: Етнографско-археологическия музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представянето на каталога «Християнски светини», посветен на православните храмове в двете крайгранични общини – Елхово и Болярово, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Представянето на фотографската книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 22 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта на България под номер 100. За новините Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Сънародничката ни ще изпълни песента си «Бангаранга» под номер 12 на сцената на Винерщат Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението на Дара на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните.
7: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: каза Дара, която тази вечер излиза на сцената под номер 12 на финала на конкурса Евровизия. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа.

0: Ред на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добро утро.
1: Добро утро. Пловдивският Локомотив победи с 99 на 89 точки шампиона Рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Рилски спортист, а се играе до 3. Четвъртият матч е в неделя отново в Пловдив. Победителят ще срещне на финала отбора на Балкан. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба за младежи и девойки в Самоков. В финала тя отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба. Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще се борят на репешажите днес. Стиляна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Втора е Яница Динева, трета Алекса Рашева. Астън Вила победи Ливърпул с 4 на 2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвъртото място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след изпълнението на Дуспи. Редовното време завърши 0 на 0 при Дуспите Сент Етиен спечели с 7 на 6. Каспер Руд надигра с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд. Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победата с 5 на 3 срещу Швеция в първия матч от световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В други срещи Финландия и Германия 3 на 1, Съединени щати и Швейцария 1 на 3 и Чехия Дания 4 на 1.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 12 градуса, при 78% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи след обяд и вечерта в Западна България. Вятърът от юг югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. В планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон в столицата, днес от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлоги и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще има и по булевардите Христо Смирненски и Драган Цанков, улиците Милин Камък, Кюри Венелин и Генерал Паренсов. До края на спортното събитие, 12 часа, се променят и маршрутите на автобусните линии с номера 72, 76, 94, 204 и 304. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за измотни измами в големи размери в София. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп.

0: като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде представена от Дара. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сарина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Тинзона.
5: Очите на тинейджерите като свят.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Ако сте решили да мързелувате или да се оплаквате от времето, съжаляваме, но ще трябва да ви развалим плановете. Тази събота, с усмивка в събота, по радио Благоевград, нахлува в дуба ви с мисия да изтрия всяко намусено изражение в Югозапада. Подготвили сме ви доза позитивизъм, която действа по-добре и от най-силното кафе. Включете радиоапаратите, за да не се налага да ви разказват съседите какво сте изпуснали. Аз съм Мариана Попова, работя тази сутрин с звукорежисера Дитка Николицова, музикален редактор на предаването Емила Иванова. Всички ние ви казваме добро утро с усмивка!

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: България триумфално се завърна на Евровизия след 3 годишно отсъствие. Дара с песента си Бангаранга разтърси сцената във Виена и класира страната ни на големия финал. В края на януари Дара стана големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс. Определено и Виена, и цяла Европа пее Бангаранга. Като едно от най-безапелационните изпълнения беше определена песента на българската изпълнителка Дара. Любопитен факт е, че едни от най-критичните медии определят изпълнението и като най-кинетичните сценографии тази година. Безапелационни вокали и много красива хореография

видяхме на сцената в Виена. А тази вечер Дара ще представи България на финала на тази годишното издание на Евровизия и ще изпълни песента си Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер Штатхале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък вечер, както казах вече, като едно от най-безапелационните, а феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от крайната оценка. Гласувайте тази вечер, слушаме Бангаранга.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Май месец е и съвсем скоро тишината ще бъде разцепена от мощно броене до 12. Роклите висят в гардероба, кувертите са платени, автомобилите са наети. Но защо превърнахме завършването на училище в събитие по-скъпо от кралска сватба? След малко в Философия по пантофи Павел Петлички ни предлага един по-различен поглед към абитуриентската фиеста.

Има една голяма несправедливост в съботните сутрини. Цяла седмица ги чакаме, за да се наспим, а накрая се будим по-рано, отколкото за работа. Но пък това ни дава време за малко философия по пантофи. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Намираме се в средата на май. Това е онзи специфичен период от годината, в който съвсем скоро улиците ще се огласят от клаксони, рев на мотори и едни млади хора, които крещят

от 1 до 12, висейки наполовина извън прозорците на скъпи коли. Истерията по пазаруването вече приключи. Роклите са купени, костюмите са изгладени, ресторантите са запазени. Сега остава само сметката. Да погледнем тази сметка от удобната позиция на сутрешното ни кафе. Защо превърнахме завършването на средното образование в събитие с бюджета на малка холивудска продукция? Харчим пари за скъпи рокли, които ще се носят точно 4 часа, наемаме луксозни джипове на час, плащаме за професионален грим, прически, фотографи и видеооператори, сякаш изпращаме детето си не в университета, а на наградите Оскар. Харчим парите за една малка кола втора ръка само за една единствена нощ. Всичко това се прави с едно велико оправдание. Изпращаме ги в света на възрастните. Само че ние, които вече сме в този прочут свят на възрастните, много добре знаем каква е реалността. Знаем, че там няма червени килими и наети лимузини. Светът на възрастните не е бляскав бал. Светът на възрастните е да плащаш сметки за ток, да чакаш в задръстване, да се чудиш какво да сготвиш до вечера и най-вече да мечтаеш за момента, в който ще се прибереш, ще събуеш онези скъпи убиващи обувки и ще си обуеш старите безплатни и безкрайно удобни пантофи. Така че ако тези дни ви надуят главата с клаксони, не им се сърдете. Нека си броят до 12. А ние просто ще си отпием от кафето, ще се усмихнем и ще се радваме, че нашият бал отдавна е минал и не дължим пари за костюм. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви един спокоен уикенд, далеч от всякаква истерия, и ви оставим в компанията на хубавата музика по радио Благоевград.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Варна представя От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Живяла някога една малка мишка и всички я наричали Леля Чернушка заради големите черни петна около очите й.
1: Веднъж работливата стопанка съзряла в тревата до сами къщата си огромно яйце.
2: Това пък откъде се взе?
1: Рекла си тя. Но време за чудене просто нямало. Ниите шифатоша не се виждала, навред танцували ледени снежинки, а от вътрешността на яйцето, като че ли някой настойчиво чукал по черупката. Ами сега снегът се усилил и колебанието на Леля Чернушка изчезнало на часа.
2: Ух, някой май се мъчи да излезе от яйцето, а в този сняг ще измръзне, трябва да се погрижа за него.
1: Прегърнала тя яйцето, едва го качила на количката и внимателно го отнесла у дома.
3: Оставила го за малко, колкото да накладе огъня, изведнъж дочула зад гърба си пук!
1: Обърнала се Леля Чернушка и що да види? Едно голишарче пъчило гърди пред нея.
2: Прилича на пате,
1: помислила се добродушната стопанка.
2: Трябва да поразпитам тук-там и да узная, чия рожба съм прибрала в този сняг.
1: Мърморила си тя. Отворила бързо прозореца и помолила птиците.
2: Птици! Птици, ще ми помогнете ли? Ще разнесете ли с вашите крила няколко писма до съседите?
1: Много скоро във всички посоки полетели различни пилци. Съобщението за новороденото било разпратено навсякъде, но отговор от никъде не пристигнал. Никой не знаел, чие дете е Белушко.
3: Снегът се разтопил и дошла пролета. Белушко растял бързо под грижите на добрата си майка мишчица.
1: Маничето, което тя доскоро мислила за новоизлюбено пате, постепенно се превърнало в красив, снежно-бял лебед.
3: Двамата били неразделни и всичко можело да бъде от хубаво по-хубаво, ако Белушко не ставал все по-голям и по-голям.
1: Леля Чернушка разбрала, че все някога ще трябва да се раздели с любимеца си, но не знаела какво да стори.
3: Лебеда е обичал като истинска майка, а и тя била привързана към него като към собствено дете.
1: Един ден Чернушка и Белушко отишли да видят езерото.
3: Щом го зърнал, младия лебед плеснал с криле, гмурнал се в бистрата си нева и заплувал на берега.
1: Погледала го Чернушка, погледала и разбрала колко е щастлив.
3: Тогава, въпреки свитото си сърчице, му викнала от брега:
2: "Довиждане, Белушко, утре пак ще дойда."
1: Добрата мишка всеки ден ходила при езерото, за да види детето си.
3: Белушко й се радвал, качвал я на гърба си и я пренасял на отсрещния бряг,
1: за да си набере от най-хубавите цветя,
3: като истинска майка.
0: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

0: 8 часа на 16 май събота, новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Благоевград ще бъде домакин на бизнес форум за дигитализация на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркет инвестициите. В залата на читалището дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. И още от Преслав Бобев, организатор и лектор на бизнес форума, който предстои днес в Благоевград.
1: Digital Forum Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Forum Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който първо ще се развива и в който младите хора, които идват да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес развитие, предприемачество. Тази година по

0: ще обърнем внимание на изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital for Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави топ образование и да ги изпрати по пътя им, за да търсят своята смет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
1: Преслав Бобев, организатор на бизнес форума. Фермерска среща между Три планини събира животновъди, производители и занаячи от Рила, Пирин и Родопите. Мащабната фермерска среща ще се проведе днес и утре в местността Байова Борика край Разлог и Банско. На територията от над 120 декара посетителите ще могат да се запознаят с богатството на местното производство, традиционни храни, ръчно изработени изделия и съвременни решения в селското стопанство, както и изложение на животни. Община Дупница се включва в националната кампания Световен ден на предизвикателството. Той се провежда над 40 години през месец май и е посветен на Деня на българския спорт 17 май. Днес, 16 май, на площад Свобода в Дупница от 11 часа са организирани демонстрации на различни спортове, които ще бъдат представени от местните клубове, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Националната кампания насърчава и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето и добрата форма на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности. Ще бъдат демонстрирани традиционни и нови спортни дисциплини, колоездене и табата с пилатес, аеробика. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Деца от цяла България ще пеят и танцуват днес в пернишкото село Мещица, където ще се проведе националният детски фолклорен конкурс «Дай бабо огънче», информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Конкурсът е традиционен, той се провежда за 17-ти пореден път, като и тази година се очакват рекорден брой участници. Продължителността на програмата е на 12 часа, което налага разделянето и на две сцени, каза председателят на читалището в селото Жана Йорданова. Конкурсът се провежда в два раздела, автентичен и обработен фолклор и в три възрастови групи до 10 години, от 10 до 14 и от 14 до 18 години. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти и хореографи. С всяка следваща година интересът расте, а това показва, че децата с радост поемат огънчето на българския фолклор, коментират организаторите от читалището в селото и сдружение «Дай бабо огънче». От Перник, Елена Тамакярска.
1: Историческият музей в Петрич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която започва днес. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологически находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на проучванията. От 18 часа ще се проведе награждаването на участниците в литературния конкурс «Слово за Петрич». Официалното откриване на нощта на музеите ще бъде в 19 часа. Спорт. Отборът на Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия двубой от предпоследния 37-ми кръг в английското футболно първенство и го измести в класирането. Астън Вила се изкачи на четвъртото място с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. У нас Андрея Нисева спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, след като загуби финала на категория 61 кг. Стефан Стефанов е финалист в категория

0: Ще си днес в Арена Самоков. По случай деня на българския спорт в Перник ще се проведе футболен турнир 3x3 футбол. Съоръженията ще бъдат разположени в непосредствена близост до мемориала на миньорския труд. Предвидени са и срещи и места. Футболната надпревара този уикенд е предвидена в 4 възрастови групи, а програмата започва в 10 часа. Времето, днес облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Преобладаващите минимални температури тази сутрин са между 7 и 12 градуса, а очакваните максимални стойности през деня между 21 и 26 градуса. И пътна информация. Движението по автомагистрала Струма в 10-я километър посока София се осъществява с повишено внимание. Причината – почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Сигнализиран е участъкът и с пътни знаци, а срокът на ограничението е до 19 май. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Прогнозата за събота очакват се локални превалявания от усмивки. Заредете батериите на доброто настроение с Радио Благоевград. Предаването с усмивка в събота е вашият официален лиценз за бягство от сивото ежедневие тази събота. Музика за душата и доза позитивна енергия, с която ще заразите всички около вас. Бъдете на нашата вълна, защото събота без усмивка е просто един изгубен петък. Аз съм Мариана Попова, навлизаме в третия част на най-усмихнатото предаване на Радио Благоевград, на звукорежисерския пулт Едитка Николицова, музикален редактор Мила Иванова. Продължаваме напред с музика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И както ви казах вече, скъпи приятели, на радиото на Югозапада,

Времето с Мивка в събота е в своя трети последен час. Какво е приготвил дамският ни екип специално за вас, за вашето позитивно, добро настроение, освен хубавата музика, която избира Мила Иванова. В поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград ще отидем в Памплона, Испания, заедно с благоевградчанката Калина Сотирова, която от дълги години живее там. А след малко гост в рубриката Ела си от дома е Александър Кузмански, живял в няколко държави, вече се е завърнал от дома. Ще ни го представи в едно прекрасно интервю колегата Латинка Павлова. И разбира се, не се отказваме от хубавата музика.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.
12: След 3 години живот в Лондон, 8 години в Амстердам, благоевградчанинът Александър Кузмански взима решението да се завърне в България. С него разговаря Латинка Павлова.
13: 11 000 български граждани са се завърнали в България, докато по-малко от 4 000 са пристигнали в Великобритания. Само за година пък близо 60 000 българи са напуснали Германия. Такъв отрицателен миграционен баланс не е наблюдаван в подобни мащаби от години. Това сочи статистика, която обхваща периода до юни 2025 година. Според изследването, основни фактори за тази тенденция са ръста на разходите за живот, ниските доходи и неработещата здравна система. Той не е от поколението Z, но е също толкова успешен и млад. Обиколил е няколко държави в Европа. След 3 години живот в Лондон, 8 години в Амстердам, благоевградчанинът Александър Кузмански взима решението да се завърне в България. За мотивите за това решение и за натрупаният опит след дългите години живот в чужбина ще разговаряме сега в ефир на Радио Благоевград с Александър Кузмански. Здравей, Алекс, благодаря ти, че прие поканата ми да говорим по тази тема.
14: Здравей, Лати, много ми е приятно и със едно така усетих много силно чувство. Благодаря за милите думи.
13: Преди да споделиш каква е причината да се завърнеш в България след дългите години и живот в чужбина, нека да започнем първо от там. Какво те накара да заминеш в чужбина и да живееш там дълги години?
14: Беше интересно. Първият случай, когато бях ученик в езиковата гимназия и преди това, винаги мечтах да станах футболист. До 18 годишен заради българските ни надежди от 94-та, така едно изградихме едно страхотно поколение, което след това 6 дни в седмицата спортувах. И това ми беше мечтата. Но в един момент виждах вече на 18 години, че няма да бъда този Бербатов, който мечтаех. И просто последвах сестра ми учеше в Лондон, в един хубав университет и реших да отида там и да опозная света. На 16 години, ако си ме питал, съм учил ли в Лондон счетоводство и финанси, бих ти казал едва ли. Пък на 18 години така стек обстоятелствата, че взех това решение. Най-хубавото нещо, отивайки там, на първата ми стъпка беше примерът, който баща ми даде. На 10-я ден там, аз мислих, че ще съм студент, на 10-я ден там той ми каза, ти няма ли да си търсиш работа, имаш разходи да си покриваш. Което за мен беше вторият, така да се каже, шок, но и най-добрият ми пример в живота ми, който до ден днешен на всеки един човек го казвам. Всъщност в Лондон тези 3 години и половина, в които живях и учих, най-хубавите ми спомени, богатството ми

0: Те от работата, която започнах, работих като в кейтеринг компания по всякакви готини събития, от това на Холивуд вечери, през това на коледни партита, до това да обслужвам няколко пъти прословутата кралица. Това нещо ми даде супер много. Това нещо, така да се каже, ме оформи като човек. Човек не, че не съм имал самочувствието преди, но аз знам какво ми беше първата година в ОНО, когато отидох като студент. Никакво самочувствие, не може да се изразявам. Виждаш, че хората, самите англичани, не ме изслушваха напълно, тъй като просто не може да се изкажа добре на техния език. Но всичките тези неща, с които човек на млади години се опитва да се пребори и да ги превъзмогне, това изгражда всъщност моя му живот, може би.
1: Имал си подреден живот в Лондон, имал си хубава работа, след това се местиш да живееш в Амстердам. Как те завъртя всъщност живота там?
0: Ами да, всъщност от Лондон, всъщност е интересно да се случи, че завършвайки бях супер амбициран, опитах се дори да отворя и собствен бизнес, да внасям различни токи от Лондон в България всъщност, тъй като коренът си ме дърпаше и исках да се прибера. Паралелно кандидатствах и за работа по специалността си в Лондон 2012 година. Само че тогава с финансовата криза нещата малко бяха по-различни и аз кандидатствах за graduate програми в Лондон, наравно с хора, които са вече с 7-8 години стаж, загубили си работата като senior accountant, не би senior auditor, и се връщат на просто си търсиха работа. И в този момент едно от страхотните предимства всъщност, какво се случи, е, че аз си пратих CV-то на 4 български компании в София. И 3 от тях ме поканиха на интервю, а 2 от тях на самото интервю просто ми показваха офиса и колегите им и искаха да започна да работя при тях само с една диплома от чужбина, което искам да го кажа за всеки един млад човек, колко много значи все още тази диплома от там и все пак разбира се някакви базови знания. Аз всъщност се прибрах в София 2012 година и в София преминах през 3 компании, докато намеря себе си какво точно ми се занимава. На 9-я месец, бидейки аудитор, разбрах много бързо, ми каза партньорката на клона за България, ми каза: ти не си за аудитор, ти си за sales, ти си за фронтмен. И това някакси така не може да го съднам. Казвам, аз нали съм учил и съм тук някаква диплома, съм гонил квалификация, пък в един момент нали всъщност хората ми казват, че за друго съм пригоден. И живейки в България около 3 години и половина, имах щастието да попадна в файната динозавъра в света на търговия на маслодайни и на зърнени култури. Реално всяка една стока, която имаме на масата, която е пакетирана по един и друг начин, е минала през тяхните ръце. Имах късмета, като учих в Лондон, минавайки покрай ситито, винаги съм си мечтал, си казвам, какво ще бъде яко да бъда commodity трейдер на български търговец на суровини. Винаги съм казвал, че това е напълно невъзможно, защото виждах леката дискриминация от самите англичани. Виждах как някои мои колеги, които съм срещал в университета, тяхният татко е бил примерно на позиция от типа на хедж фонд менеджер и момчето вместо да блъска и да учи като вуд, си ходеше на такива на обиколки по света и той знаеше, че има уредена позиция, която се върне на годините 19, 20, 21 и дори си взимаха и gap year, докато при мен беше си казвам, окей, аз трябва да искам отличен, да имам някакъв шанс да се преборя, в същото време изобщо не беше вярно това.
1: Извинявай, че те прекъсвам. Да. Тоест, тази шуробаджанащина, по нашински казано, я има не само тук в България.
0: О, да. Англичаните са измислили как да бъдат, да ти казват в очите едно, а всъщност да мислят съвсем друго. И аз го изпитах в самата ми работа.
1: Живота ти обаче как те връща в България?
0: Реално след Лондон се прибрах в България за 3 години. Намирайки работата си в тази компания, от която ми беше мечта, аз слезнах в риск отдел, финансови отдел.

0: София. И след малко по-малко 2 години излезна позиция в Амстердам в тази компания за възможност, която кандидатстваха и други колеги от европейските офиси. С малко шанс, с малко късмет и напоризъм исках да отида отново на Запад. И реално това всъщност изгради моята кариера. И ме попита как ме накарах да се върна в България, но аз успях да изградя кариерата си точно в същата тази компания, в Амстердамския търговски офис, което, така да се каже, създаде моя занаят и към днешна дата. И след 8 години там, разбира и всеки път, когато се прибирах, този лъх от самолета съм почувал и други хора да го използват. И нямаш представа какво изпитва всеки път, когато се прибера. И за тези 8 години там, окей, кариерата ми даде много. Създаде ми някаква основа материална. Но винаги линеех. И така линеех в зимните сезони. И знаех, че съм там нещо да постигна. Не знаех точно какво трябва да направя, но все си казах, че трябва да имам някаква финансова независимост. И трябва да пускам тази кариера до когато мога, но не бях пълноценен, не бях себе си дори по някакъв начин. И дойде един страхотен момент, в който разбрах с една писателка Розмари Демел преди 2 или 3 години и за нейната книга Господарката на Господ. Това нещо супер много ме заболда и буквално в продължение на 1 година просто мислих как мога да успея да се прибера. И през тази същото време, 1 година, имах и щастието, че една друга компания в същия ми сектор ме охазваше в продължение на 1 година и искаше да работя за тях. И се получи много интересно момент, в който с единия ми крак да преместя другата компания, която е с база Виена, не е с база София. Тя ми каза, работи откъдето искаш, просто идвай до офиса ни няколко пъти. Просто как можеш да дойдеш да работиш за нас? И това беше момента, в който си казах, вау, опитът ми и знанията са стигнали момент, в който работодателите, тъй като липсват кадри на Запад, качествени адски много. За тук да не говорим, когато знаеш, че си научил нещо и можеш и си работлив, няма значение откъде го правиш. И в този момент беше много интересно една корпорация от 180 000 човека, за която работиш, да ми предложи да ми каже, окей, ама не си тръгвай, ако искаш остани при нас, може, имаме офис в България, може и оттам да си търговец. Това показва момент, в който всъщност по някакъв начин, нямайки самочувствие и малко ни бидейки, ни малко страх в услугата чужбина, да знаем какъв кадър сме, не ни дава смелостта да кажем, ами ние искаме да работим от България. При мен всъщност се получи по начин, по който първо коренът адки силно ме търпеше, второ успях да договоря, 2 различни компании бяха окей, аз да работя от България и просто да пътувам често през месец в командировки. И това беше страхотният момент, който имах шанса да се прибера. Защо всъщност се прибрах? Въпросът беше, по никакъв начин не исках децата ми в момента, в който ще реша да създаваме семейство с жена ми, да не си знаят коренът, да не си знаят откъде всъщност произлизат.
1: Алекс, всичко звучи много хубаво. В момента ни слушат много наши слушатели, включително и такива на преклонна възраст, пенсионери. Те най-вероятно ще те упрекнат и ще кажат, да, ето той имал късмет, бил е в чужбина, върнал се, така, ние тук с малките пенсии, други казват, тук няма работа. Какво ще отговориш на тези хора? Как виждаш ти България сега, чисто икономически, социално и политически, след като си се завърнал и вече можеш да направиш едно сравнение с други страни в Европа? Къде сме ние в Европа?
0: Благодаря ти, Лади, за въпроса и зависи кое гледаме. Аз виждам също и моите родители, вече оставащите баби и дядовци, които виждам как тези 35 години така много са ги пречупили и са оставили чашата наполовина празна. Докато, примери от както сме се прибрали, прибрахме се ноември 2024-та, решихме да живеем в София, тъй като семейството ми е тук и някаква среда от приятелски кръг е тук. В този случай, тук в София, само в услугите, разбирай от неща, за които няма нужда от никаква университетска диплома, поддръжка на климатици, ВИК, някакви неща, чисто базови, да се развали някакъв контакт, премести. Това да ти сгуби някой шкаф, това да ти достави просто доставчик. Всичките тези неща, услугите, които преминавам в София, просто съм, когато видя какви пари искат тези хора като за услуги, си казвам, вау, ама то всъщност това са много, това са страхотни доходи. Нас ни учиха преди време всички да учим икономика и нали, това е бъдещето, нали, така да кажа, тези от 90-те, сега от тези от 2000-та, може би им казваха за IT, а сега случват така, че всъщност програмистите могат да пишат кода като на Word и до 10 на

0: години, може би ще просто на voice control ще може да се пише дадена програма. Се вижда един много висок стандарт на хора, които предлагат услуги. В същото време един шофьор в София взима базово 3000 лева. В същото време, имайки шанс да се срещна с нашата кума, която има сладкарски цех в град Петрич, ами те за такъв тип услуги също предлагат такива заплати, което показва, ако ти се работи, не ти се стои в офис, може да си кажеш много добри пари. Въпросът е дали ти се работи. Вече обръщам погледа от другата страна на квалифицирани хора, които са учили и са работили и искат да работят по професията си, която изисква да са в даден офис, да кажем. При тях, виждайки в България Лонтио сайта, какви обяви има за какви кадри. Световно известни компании с структура, с култура, с висок професионализъм, с офиси в София. Има страхотни примери. Имам няколко приятели, които единият живее в Благоевград, другият живее в Петрич, които всъщност двамата работят за компании базирани в София, които са предпочели след короната, че всъщност няма нужда да имат огромни офиси и много по-добре да назначат хора дистанционно и да кажем веднъж месец да отидат до офиса. Да, всички виждаме инфлацията, която е около нас, но тя, както е тук, е много по-жестока и на Запад. Целият западен свят, средната класа е тази, която всъщност загубва статуса си на средна класа. Тези разходи, които са има и на Запад и на тук, просто ни изяждат стандарта. Все пак имаш бащиния, все пак имаш някъде къщичка или апартамент. Спрямо това да плащаш в Амстердам, съм плащал найеми по 2500 евро на месец. Плащал съм същите ипотеки. Представяш ли си каква заплата трябва да изкарваш, да си платиш ипотеките и след това да си платиш 2600 евро в Холандия първите 4 години, да си откараш детето на ясла, чак от 4 годишно може да отиде в държавно платено училище. Ами 2600 евро нетно е от типа на 4000 евро гроз заплата на месец. Ами колко хора изкарват такъв тип заплата на Запад, което всъщност казва, че да, и тук не е най-най, но икономически можем да живеем далеч по-свободно.
1: Тъй като започнах анонса си с едно сравнение с поколението Z, не случайно, какво е мнението ти за децата, за младите, за поколението Z, които видяхме, че през последните няколко месеци така изразиха своята позиция срещу олигархичните модели в България, заявиха се, разбира се, бяха и оплювани от една страна, от друга бяха подкрепени. Виждаш ли бъдеще в страна ни с новото поколение?
0: Определено. Дори отидох с един приятел, който се запознахме тук, откакто съм се събрал, това на 23 години, момче, което отваря сладкарницата си в 5:30 всеки ден и затваря в 8. Супер работливо момче, заедно с сестра му. От този тип поколение, което са научени на трудолюбие, на усърдност и на желание да постигнат нещо в живота си. Непримиримост, точно тази дума. И те виждам как създават, изобщо нямат никаква обремененост и мечтаят. Тази генерация търсят точно тези примери и всеки един от тези примери трябва да се споделя и да се показва на другите. Тези хора трябва да са ни примера. Да, има и деца, които все още не са намерили пътя си и са объркани и не знаят точно какво ми се прави и си мислят, че една дета лаверки може да са правилния път, но ако им показваме тези млади нахъсани деца с какво желание искат да постигнат нещо и да изградят държавата, в която живеем, от нас зависи яко много да започнем да даваме обратно на държавата ни. В България съм чувал хора, които често казват, държавата какво ми е дала на мен? Ами чакай малко, дават ти много за това, за което плащаме. 12 години в чужбина, сигурно съм дал над милион в данъци в чужбина. И какво съм получил там? Пътища и автобуса ми. Автобусите в София и Благоевград са същите като в Амстердам или в Лондон. Вместо да се оплакваме и да казваме, той случай са много зле и тук нищо не става, просто подбутнем хората да гледат в тая посока, има страхотно бъдеще в България.
1: Предлагам ти така да завършим нашия разговор. Има бъдеще в България. Благодаря много на Александър Кузмански за този приятен разговор.
0: И аз благодаря, Лати.

0: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: И на финала на предаването с усмивка в събота ви предлагам поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград. Този път главен герой е благоевградчанката Калина Сотирова, която ще ни отведе в Памплона, Испания.
6: Памплона се намира в северната част на Испания. Тя граничи с Южна Франция. Памплона е един прекрасен град от 200 000 жители. 2100 годишна история има Памплона. Известна е с фестивала Сан Фермин на бягането пред биковете.
5: Нека преди да разкажем за всичко останало, малко повече информация за Сан Фермин.
6: Месари, които са купували бикове и са ги карали да ги колят в кланниците, така те са започнали да тичат пред биковете и така се е създала тази традиция и всяка година все повече и повече хора са започвали, са се включвали в тези надбягвания. Се е създало като една традиция, при което по-късно голямо популяризиране на тази фиеста дава писателя Хемингуейн, който в 1923 година посещава тази фиеста. Това е един вид култура, знаеш, испаните, бикоборците и надбягванията, коридите, то си ме в сърцето на испанците. Толкова голям мащаб придобива тази фиеста, че града е наброява 200 000 жители. По времето през седмицата на Сан Фермин достига до 1 000 000 и 200 000.
5: Какво друго интересно може да се види в Памплона, освен този празник, който провокира не само испанците, но и чужденци, които идват в Памплона?
6: Памплона е много интересен старинен град, който е съхранил историята. Той е било кралство Памплона, кралство де Навара. Старинната част, старинното в Памплона.

0: какво на историята. Много добре се съхранява историческите паркове на Силдаделата, което е от самото създаване на Кралство Памплона. То е основано на едно баско селище. Голяма част от населението в Памплона са баски. Всъщност основателя е крал Помпей, Помпей Магно. Интересни хора са баските за това, как те уважават и съхраняват тяхната история, тяхната култура. Другото в Памплона е организирания начин на живот. Вече аз 24 години съм тук и много ми харесва живота в Памплона. По време на Сан Фермин, коридите, които се организират, всички средства за там, от Сан Фермин, отиват за старческите домове в Навара.
1: Как живеят хората там? Посещават ли заведения, така както при нас, през седмицата, нали? Или си позволяват само през почивните дни? Въпреки че в Испания има много почивни дни, там непрекъснато има някаква фиеста.
0: В Испания има почивни дни, събота, неделя. Испанците почват от петък и събота, и неделя вече по-малко. Почивните дни в Испания са 14 дни в годината почивни, които не се отработват. Всеки комунидат, всека област има по една седмица празник.
1: Да.
0: Както, например, в Памплона Сан Фермин. Ние от 6 юли до 14 юли просто Памплона празнува.
1: Къде би отвела хора, които идват на посещение, туристи? Какво би им показала в Памплона, така да завършим нашия разговор?
0: Има много неща, които да се видят. Почваме от Бържена. След това отиваме в Улите. Кралството на Навара, където е бил двореца на Улите. След това отиваме в Памплона. Граничеща с Франция, трябва да ти кажа, че селата са много добре поддържани. Интересна е Навара за разглеждане, за посещение. Специално я препоръчвам. И още повече тя граничи с Паис Баско, прекрасния Сан Себастиан. Това, където ми харесва в Навара, съчетанието между зеленината, между природата и зеленината и полето. И Навара има всичко. Тя е също и градината на Испания, казват наварци.
1: Чухме благоевгличанката Калина Сотирова с интересен разказ за Памплона. Ако имате възможност, уважаеми слушатели, не пропускайте едно пътуване до там. Ще бъде интересно. И с това пътешествие до Испания приключваме, както вече споменах, и предаването с усмивка в събота. Усмихнатите мои колеги Дитка Николицова и Мила Иванова работиха за вашето добро настроение, а също ви се усмихвам. Аз съм Мариана Попова и ви казвам до нови срещи.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти. Сред задържаните 9 души има бивш столичен нотариус, имаш с множество криминални прояви. Столичната полиция продължава работата си по инцидента от снощи в квартал Надежда, където двама души пострадаха след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Жители на пазарджишкото село Огняново излизат на пореден протест с настояване за отклоняване на движението извън населеното място на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали. Освен за състоянието на инфраструктурата в района, хората са обезпокоени и от опасността от възникване на пътни инциденти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран втория човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Манукъ е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Иван се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася въздушни удари в съседните

0: арабската страна срещу Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Израелските войни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, 50 ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидер на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. Украина съобщи за ранени цивилни при нови руски атаки в Одеска област. Хиляди жители са останали без ток. Има информации за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан и ударен химически завод в град Невиномиск. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Дара с песента «Бангаранга» ще я представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс «Евровизия» във Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и предложението на Владимир Путин за преговори с Европейския съюз. Кризата в доверието към германския канцлер Фридрих Мерц и правителствената криза в Румъния са част от темите в днешното издание на външнополитическия обзор на програма Хоризонт събота 150. В него очаквайте участието на експертите Владимир Шопов, Йордан Божилов и Борис Бондарев, единственият руски дипломат, подал оставка заради войната срещу Украина. Събота 150 започва в 9:30. Водещ е Весела Владкова. Петър Ненов представя спортните новини. Добър ден!
1: Добър ден! 4 мача от 35-я кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 16 часа Левски приема ЦСКА, а ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец. И двете срещи ще проследим пряко по програма Хоризонт. От 19 часа във втората четворка играят Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Стефан Стефанов ще се бори за златния медал в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за младежи и девойки в Самоков. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг ще се борят на репешажите. Снощи Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. В София продължава държавното първенство по художествена гимнастика. Днес са квалификациите с бухалки и с лента. Стиляна Николова води в класирането след изпълненията с обръч и с топка. Цветина и Елена Попиванови ще играят на осми на финалите на двойки жени на турнира по бадминтон в Марибор, Словения. Илия Радулов излиза срещу представителя на домакините Серхи Перес Контри на полуфиналите на турнира по тенис в испанския град Вик. В италианската столица Рим предстои доиграването на втория полуфинал от мастърс турнира по тенис между Яник Синер и Даниил Медведев, който беше прекъснат заради дъжд. Каспер Руд победи с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери се класира за финала. С нови 6 мача продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. Снощи Канада-Швеция 5-3, Финландия-Германия 3-1, Съединените щати-Швейцария 1-3 и Чехия-Дания 4-1. С 8-ят етап 156 км между Киети и Фермо продължава и колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Алфонсо Елуалио от Португалия. Днес са квалификациите и спринтовото състезание от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 9 градуса в Кюстендил до 20 във Враца. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Започналото от югозапад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили, ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 20.

0: 26 градуса, в София 22. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по автомагистрала Хемус при 9 км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът в района се регулира от екип на пътната полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте! Днес музикалната обстановка се очертава да бъде динамична и същевременно релаксираща, с основен общ знаменател афроритми. Поредицата стартира Никодимас Могашо. Той е самоук диджей, продуцент и макар още не навършил 30 години, е вече емблема в клубния живот в Южна Африка под псевдонима Дъкапо. Само в настроение слушаме Африка.

лежерен и чувствен хаос от швейцарца Дарио Дати и звукалите на Лиса Шоу представи All Over Again. Продължаваме с триото Адам Порт, Андре Буаду и Грегор Сафърлин с събирателния псевдоним Kleine Music. От 2018 представят Муе, премикс на Black Coffee само по радио Благоевград.

След Kleine Music и Муе, при нас гостува DJ легендата Луи Вега за забележителен ремикс от 2013 на London Roots.

Електронният тандем от Великобритания Крис Дейвис и Лиам Айвори като Maribel State представи излязлото през 2018 година Kingdom. Продължението в настроения е още по-динамично като дебют за Zakes Bantwini. От дебютния му албум Love, Light and Music представя Wasting My Time.

финалната отсечка в предаването, малко по-електронно, започна британеца Алекс Метрик с излязълто през 2018 година The Cue. Настроение по радио Благоевград е и във Фейсбук и разчита на вашата подкрепа. Повторение на отминали издания може да си направите в Mixcloud. Аз съм Ник Ивачев и до края на часа ви оставям в компанията на Ник Холдер и Summer Days.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега, няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден. Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Гръцките фермери отново протестират, като този път стачката им обхваща само северната част на Гърция. Фермерите отново стигнаха до граничния преход Кулата Промахон. По информация на Българската национална телевизия, тази сутрин преминаването през граничния преход за всички видове превозни средства е спокойно и в двете посоки и се осъществява нормално. От гръцка страна няма натрупано полицейско присъствие, няма и трактори. Историческият музей в Петрич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която тази година ще се проведе днес, 16 май. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологически находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на археологическите проучвания. С подробности слушаме Екатерина Николова.
1: Програмата ще започне още в 17 часа с музейни работилници за деца и ученици. Те ще имат възможност да се включат в занимания, свързани с музейното дело, реставрацията и опазването на културното наследство. Идеята е най-малките посетители да се докоснат до работата на музейните специалисти и да научат повече за професиите, свързани с опазването на историческите ценности. Работилниците ще бъдат с предварително записване чрез телефона, публикуван на сайта на музея, както и на място в сградата му в градския парк. От 18 часа ще се проведе награждаването на участниците в литературния конкурс «Слово за Петрич», организиран съвместно с Общината, Народното читалище и Историческия музей. Официалното откриване на нощта на музеите ще бъде от 19 часа. За новините Екатерина Николова.
0: Започна електронния прием на заявления за първи клас в Община Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
2: Родителите могат да регистрират, редактират или отказват електронно заявление за участие в първокласиране онлайн чрез платформата на Община

0: Дупница. Срокът е до 1 юни включително. Редът на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. След проверка на данните за достоверност, на 4 юни ще бъдат обявени резултатите на класираните деца, а записването ще бъде от 5 до 10 юни. На 11 юни ще бъдат обявени свободните места в училищата. Те ще бъдат поместени в раздел новини на общинския сайт, а системата ще бъде активна за второ класиране от 12 юни. Третото класиране ще започне на 22 юни. Незаетите места след него ще бъдат публикувани на 2 юли. На записване в първи клас подлежат 438 деца с постоянен адрес в община Дупница. Над 100 от тях са в чужбина със семействата си. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник. Те са свързани с некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Елена Тамакярска с подробности.
2: Сигналите са от различни райони на града и са постъпили в рамките само на няколко часа на 14 май. Хората се оплакват, че месеци наред горещата вода не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, в определени часове е хладка или почти студена. Посочват още, че аварите са били постоянни през отоплителния сезон. При извършена справка в сайта на Топофикация Перник установихме, че за месец март са обявени 11 авари, за април 14, а от начало на май 7 аварии по топлопреносната мрежа, пише Велислава Делчева. Пред КЕВР тя настоява за извънредна проверка на Топофикация Перник за справедливи компенсации за засегнатите клиенти, както и за намиране на трайно решение на проблемите с топлоснабдяването в Перник. В позицията си Делчева подчертава още, че е необходима обективна оценка дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С поход по екопътека Кръста, Благоевград отново ще се включи в Световния ден на предизвикателството. На 17 май неделя сборният пункт за участниците е площад Народни будители пред Регионалният исторически музей в града. За инициативата подробности слушаме от спортния редактор Петрана Кимчева.
3: Бъди активен, бъди здрав. Това е мотото на тази годишната инициатива, която има за цел да популяризира активния начин на живот и системните занимания с спорт.
4: Община Благоевград организира и кани всички, които ще бъдат в Благоевград на 17 май, да се включат с нас заедно да отидем до Кръста, по екопътека Кръста. Началото е 10 часа, чакаме ви на площад Народни будители. Спортни прояви ще има на Бачиново, Младежкия парламент организират благотворително бягане, 5 км, така че ще има много възможности за спорт в денят на българския спорт. Моят апел е да бъдем активни, да спортуваме, да бъдем позитивни, да се наслаждаваме на всичко, което ни заобикаля, да се възползваме от всички инициативи, които се организират.
3: Коментира за Радио Благоевград Румяна Станова, младежки дейности и спорт. За новините Петрана Кимчева.
1: Времето, облачността от югозапад започна да се увеличава. На много места след обяд се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и гръмотевици. Максималните температури за днес между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 10.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

Двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Teen Zone. През изминалата седмица се проведе състезанието на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. Аз имах честа да бъда водеща там и останах изумена от бързината и съответно смелостта на участниците. Проведох няколко разговора, които ще чуете след малко с участници от второ основно и съответно с победителите 11-то, основно Христо Ботев, също така с някой от треньорите и с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Останете с нас!

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, скъпи слушатели! След кратката пауза ще чуем едни невероятни момичета, участнички в републиканските състезания на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. И двете са ученички във второ основно училище. Как се казвате? Искам да ми се представите.
3: Здравейте, аз съм Маринела Иванова Балтаджиева, представител от второ основно училище.
4: Аз съм Никола Добромирова Беровска, от 6-я клас и съм от второ основно училище Димитър Богов.
2: Какво ви мотивира да участвате в състезанието Млад огнеборец?
4: Първо, че искаме да помогнем на училището, също и на господина. И като той ни е избрал, значи, че той има доверие и знае, че ние може да се представим колко се може по-добре. И училището да се изяви в града.
2: Чудесни сте. Аз наистина забелязах бързина, смелост. Със сигурност много сте тренирали. Кое беше най-трудното в подготовката?
3: Може би да научим постовете и възлите на първата игра, но с труд, упоритост, постоянство, всичко го научихме и ще се радваме да вземем награда и да отидем на обена.
2: Нещо искаш ли да добавиш?
4: Аз така като нямам се.
2: Има ли момент, в който сте искали да се откажете? Нещо много трудно ви е било? Със сигурност има, все пак сте млади, но как сте се почувствали?
3: В живота няма лесни неща. Затова, че колкото и тежко може би на моменти да ни е, колкото и да сме били изморени, сме стискали зъби и сме продължавали напред.
4: Да, ние още като дойдехме тук след училище и още първата тренировка идваме тук и почваме да чуем какво е това и още тогава искахме да се откажем, защото мислихме, че няма да се справим и чак даже казахме на господина, паш той не ни позволи да се откажем, защото ние сме най-добрите от училище, защото той ни е избрал.
2: Наистина, щом още така, толкова малки сте осъзнали толкова много важни неща за живота, това е наистина ценно. Кое според вас е по-важно, бързината или работата в екип?
3: Като цяло и двете са от много огромно значение, но по принцип колкото и да си бърз, ако не си сръчен, просто не може.
4: Като цяло работата в екип също е много важна, защото ако не се разбираме вътре един между друг, а само се караме, ние няма как да постигнем нищо.
2: А как се подкрепяте помежду си в отбора? Надъхвате
3: ние
2: ли си?
3: Заедно, цялото училище, нашата групичка, сме си като едно семейство и всеки сме най-добри приятели.
4: Да, и за каквото и да има, винаги си помагаме и се разбираме.
3: А тези тренировки много ни научиха с работата за екип, бързина, нови знания, може би.
2: Бихте ли избрали тази професия в бъдещето?
3: По принцип.

0: аз много искам да бъда стажант в Пирогофа, но може би и това. Просто обичам да помагам на хората и искам професията ми да бъде свързана с това, затова че може.
1: Ами на мен също аз не бях толкова сигурна, всъщност не знам какво искам да работя, обаче...
2: Имате време.
1: Да, не знаех, че е толкова интересно да бъдеш пожарникар и в момента имам някакво раздвоение. И затова, както вие казвате, има време да си помислим.
2: Със сигурност ви очакват много хубави неща в бъдеще и съм изключително благодарна, че днес аз имах възможността да ви гледам и толкова много да ви се възхищавам. Благодарение на вас, аз също съзнах някои неща и както ви имате пожарникарите за пример, така аз имам днес вас за пример. Много ви благодаря и на двете.
0: Благодарим.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Връщаме се след кратка пауза. Ще чуем и разговор с победителите, а именно с 11-то основно училище Христо Ботев.
3: Здравейте! Тук днес разговарям с отбора победител в състезанието Млад огнеборец. Кое беше най-трудното в подготовката?
4: И като цяло децата, здравейте, децата за първи път участваме с тези ученици. Участвали сме в миналите години, но с други деца и те... Първата тренировка не беше най-трудна, защото трябваше ни време за да се запознаят с двата етапа на състезанието, бойното, първото и след това щафетата. Но след първата тренировка, като видяха за кой да реч, след всяка една тренировка ставахме все по-добри и по-добри.
3: При теб кое беше най-трудното в подготовката?
5: Еми най-трудното беше помпането на маркучите, защото трябваше много сила и издръжливост и да.
3: Имало ли момент, в който ти е идвало да се откажеш?
5: Не.
3: Естествено, въпреки че аз като наблюдател много се възхищавам на вашата бързина, със сигурност не е лесно човек да се подготви и то за такова състезание. Колко време ви отне?
4: Ми около една седмица тренирахме всеки ден с децата и видяхме, че горе-долу постигаме вече някакъв резултат и сме готови за състезанието и го чакахме с нетърпение.
3: Как се подкрепяте в отбора помежду си? Със сигурност сте много близки.
5: Не се отказваме, помагам си.
3: Бързината или работата в екип е по-важна?
5: Работата в екип.
3: А според вас?
4: Еми и двете. Ако не сме бързи, пък няма да постигнем добро време, а пък и отборната работа също е важна. Важно е да се подкрепят децата и хора сме, всеки прави грешки, но в този момент, когато направиш грешка, когато видиш, че твоите съотборници те подкрепят, ти се стараеш и стараеш се да не правиш отново грешка и така.
3: Сега малко въпроси за природата и отговорността. Участвали ли сте в инициативи, например, за почистване или опазване на околната среда?
4: Участвали сме, да. Всички живеем в Благоевград. Има инициативи, които да си почистваме кварталите. Редовно в нашето училище се извършват и такива действия, да си чистиме двора, засаждаме дървета. То от нас си зависи.
3: Ако можехте да промените едно нещо в поведението на хората към природата, какво би било то? Въпросът и към двамата.
4: Ми трябва да опазваме. Трябва да пазиме природата, да не хвърляме отпадъци безразборно и така нататък. Защото, пак казвам, всичко зависи от нас, хората.
3: Добре. Много ви благодаря. Пожелавам ви успех за в бъдеще и само хубави моменти да ви се случат.
4: Благодарим и ние.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Юг.

0: в град.
1: Какво според вас причинява най-често горските пожари?
2: Горските пожари много често се палят от природните явления. Това са мълниите. Но много често се случва и от небрежност човешка. Хвърлена цигара или друг вид открит огън.
1: Как децата и младите хора могат да помогнат за опазването на природата?
2: Първо, като приемеме, че природата е част от нас и започнем да се грижим за нея както за себе си, тогава ще я опазим така, както опазваме и себе си. Да възприемеме, че ние сме част от нея, от природата, и тя е част от нас, да положиме грижи и усилия, за да я запазиме, да нямаме пожари, за да нямаме щети и да нямаме такива климатични промени, които се случват напоследък от огромните пожари, които се случват.
1: Как реагирате, когато видите небрежно поведение сред природата?
2: Небрежното поведение обикновено се санкционира, но не винаги резултатът е положителен. Понякога се и говори, иначе правилното е административна мярка с налагане на парична глоба.
1: Поред вас природата прощава ли човешките грешки?
2: Да, природата прощава, но тя намира начин да се възстанови. Но ние не трябва да прекаляваме, трябва пак да се погрижим за нея, да й благодарим, че тя също се грижи за нас, за да може да съвместно да съжителстваме.
1: Малко по-лични въпроси. Как изглежда един ваш ден, когато няма сигнал?
2: Мой ден, когато няма сигнал, се чувствам спокоен. Разбира се, спокойствие не е точния израз, защото ти мислиш и за другия ден, как да планираш, как да подготвиш, да възстановиш нормалния работен ден от предходния, но надявам се да минава все така спокойно и без происшествия.
1: Какво ви задържа в тази професия през годините?
2: Първото нещо, което е това, че ми носи удовлетвореност, харесвам работа си, да си в помощ на хората, че си направил някакво добро по един или друг начин и да видиш усмивката от среща, когато си направил това добро.
1: Вие помните ли първото си излизане на пожар?
2: Първата среща с огъня, това е може би в детството, в сухи треви, от детска игра направихме пожар. Беше много стресиращо, шокиращо. Може би това накарало нещо в мене, което да продължа и професията си за в бъдеще, за да не се случват такива неща, за да даваш примери на останалите, да не си играят с огъня, че с това шега не бива. Времената са много топли, което предразполага, че една такава детска игра се превръща в едно природно бедствие. И така, спомените са ми от детството, не са добри, беше стресиращо, шокиращо.
1: Можете ли да кажете, че именно тази случка ви е оставила най-силен отпечатък?
2: Ами да, защото като дете разсъждаваш по един начин, вече като придобиеш опит, по друг начин гледаш на нещата, по-трезво, по-мислещо. А първата среща си остава, нали така, запаметена в нашето съзнание.
1: Имало ли е момент, в който сте се страхували истински?
2: Имало моменти, когато съм се страхувал, но не по време на происшествието, а след това, когато тръгна да размишлявам какво се е случило, какво съм направил, и тогава преценявам, че може би съм бил някъде на ръба, но това се случва в последствие.
1: Кое според вас е нещото, което хората най-често не разбират за работата?
2: Не мога да кажа, че не разбират. Те виждат какво правим ние, какъв е резултата. Не винаги е най-добрия, но полагаме усилия. Гледаме да се грижиме за тях, за тяхното запазване на здраве, на имущество. Мисля, че го оценяват.
1: Какво означава за вас да сте пример за децата тук днес, именно на това събитие?
2: Ами това, че виждаме признателност в очите на хората, в очите на децата, за нас е достатъчно, че сме някакъв пример, изграден, разбира се, с години назад. От тези преди нас и още преди нас. Това е професия с дълъг професионален опит. Нали, тази професия е много стара. С годините допринесла какво или не блага за хората. да не кажа и придобивки, и други загрижености, които имаме към хората, но най-вече признателността, която виждаме в хората.
1: Какво бихте искали да се учи повече в училище по тази тема? Защото малко

0: Pa, če mogo te da pomogna na prijatel, na drugar ali na slučajen človek v takav moment.
1: Ако трябва да оставите едно лично послание към хората, какво ще бъде то?
0: Единственото нещо, което ми идва сега на ум, е да бъдат по-добри хората и да си помагат. Това е основното.
1: Един последен въпрос към вас. Миналата година се случиха много битови пожари в околността на Благоевград. Какво ще кажете? Как можем да се предпазим? Трябва ли да изключваме, например, зарядните, след като сме си заредили устройствата? По какъв друг начин можем да се предпазим и да предотвратим такива пожари?
0: Ами да, всеки един електроуред е предполагаеме източник на пожар. Едно включено зарядно или включен котлон, ютия, забравена. Когато готвим, оставяме да се дозготви, не когато сме вкъщи. Това са все неща, които предполагат, че може да възникне пожар. Най-страшното е, когато казваме няма страшно. От това се опасявам по принцип. Да бъдем по-бдителни, по-внимателни, да направим каквото може, пък то ще се случи каквото трябва.
1: А какво всъщност трябва, така е, можем да направим в такива ситуации?
0: Това, което можем да направим е, примерно, да си изключваме винаги електроуредите. Да не оставяме електроуреди вкъщи, които са без наше присъствие. Нали, винаги ние да сме там, докато не приключи перална, докато не приключи готвене или нещо друго. Другото нещо, което искам да кажа, е да се обърне внимание на то, особено на почистването на двор, или на градина, или на каквото е да било. Ние си мислиме, че ще се справим сами, но не винаги се получава. Затова по-добре да не се палят горимите отпадъци, които са, а да се оставят отстрани, те ще се изгният.
1: Днес чухте разговор с главен инспектор господин Атанас Атанасов, началник на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. През изминалия час чухме някои от преживяванията на участниците и съответно на част от треньорите по време на републиканските състезания за млад огнеборец. Аз лично като водеща останах изключително изненадана от спортния дух на участниците. Те не просто се състезаваха за победа. Те участваха с едно огромно желание. Самата аз видях искриците в очите на всички и когато разговарях с някои от участниците, разбрах, че на такава малка възраст те са осъзнали, че да помагаш не означава само когато има някакво бедствие или някакъв проблем. То означава да помагаш в ежедневието на някой близък, на някой непознат, но най-важното е да бъдем добри. Именно това нещо тях ги крепи и съответно им помага и ги подготвя за живота в бъдеще. Останете с нас и за следващото предаване.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Радио Благоевград.

0: преките инвестициите. В залата на читалището дискусиите ще бъдат изцяло с практическа насоченост. За Радио Благоевград слушаме Преслав Бобев, организатор и лектор на бизнес форума.
1: Digital Forum Благоевград ще се проведе за четвърти път. Тази година цялостното послание и мисия на събитието Digital Forum Благоевград е да представи града като един иновационен хъб, град на млади хора, който те първо ще се развива и в който младите хора, които идват за да намерят образование или могат да търсят последваща кариера, живот, бизнес, развитие, предприемачество. Тази година по-скоро ще обърнем внимание към изкуствения интелект от гледна точка на точно тези предизвикателства, които той предоставя. Благоевград има огромен потенциал. Това, което ще си говорим на Digital for Благоевград, е как градът може да задържи тези таланти. Не само да им предостави топ образование и да ги прати по пътя им, за да търсят своя късмет по света и за да полезни някъде другаде, а как Благоевград може да превърне в едно място за живот, което един млад човек да остане да търси кариера. И ще имаме, ще поканим и такива лектори, които наистина са завършили образованието си и успешно развиват дигитален бизнес в Благоевград.
0: Преслав Бобев, организатор на бизнес форума. Фермерска среща между три планини събира животновъди, производители и занаячи от Рила, Пирин и Родопите. Мащабната фермерска среща ще се проведе днес и утре в местността Байова Борика, край Разлог и Банско. На територията от повече от 120 декара посетителите ще могат да се запознаят с богатството на местното производство, традиционни храни, ръчно изработени изделия и съвременни решения в селското стопанство. Сред акцентите в програмата са изложение на над 200 еднокопитни животни, турнир с тежковозни коне и представяне на породи селскостопански животни. Община Дупница се включва в националната кампания Световен ден на предизвикателството. Той се провежда над 40 години през месец май и е посветен на Деня на българския спорт 17 май. Днес на площад Свобода в Дупница в този час започват демонстрациите на различни спортове, които ще бъдат представени от местните клубове, информира Изабела Соколова.
2: Националната кампания насърчава и популяризира системните занимания с физически упражнения и спорт и тяхната роля за здравето и добрата форма на хората, независимо от тяхната възраст, пол, социален и здравен статус. В проявата могат да вземат участие всички желаещи чрез практикуване на даден вид спорт или конкретна двигателна активност поне 15 минути без прекъсване, в зависимост от собствените физически възможности. Ще бъдат демонстрирани традиционни и нови спортни дисциплини, колоездене и табата с пилатес, аеробика. В събитието могат да се включат начинаещи, активно спортуващи, хора от различни възрастови групи и хора в неравностойно положение. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Деца от цяла България ще пеят и танцуват днес в пернишкото село Мещица, където се провежда националният детски фолклорен конкурс «Дай бабо огънче», информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Конкурсът е традиционен, той се провежда за 17-ти пореден път, като и тази година се очакват рекорден брой участници. Продължителността на програмата е на 12 часа, което налага разделянето и на две сцени, каза председателят на читалището в селото Жана Йорданова. Конкурсът се провежда в два раздела, автентичен и обработен фолклор и в три възрастови групи до 10 години, от 10 до 14 и от 14 до 18 години. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти и хореографи. С всяка следваща година интересът расте, а това показва, че децата с радост поемат огънчето на българския фолклор, коментират организаторите от читалището в селото и сдружение «Дай бабо огънче». От Перник, Елена Тамакярска.
0: Вечните хитове на АБА ще звучат от сцената на театралния салон Георги Русев в Перник. Концертът е под наслов «АБА Forever» и ще се състои днес от 19 часа. В него ще вземат участие духовият оркестър към Двореца на културата в Перник и студенти от Нов български университет. Емблематичната музика на АБА ще прозвучи в нов аранжимент, който е дело на диригента на духови оркестър Трифон Трифонов. Входът за публиката е свободен. За пета поредна година кампанията в град Гоце Делчев ще се проведе под наслов «Капачки за бъдеще». До 14 часа днес пред паметника на Гоце Делчев всеки може да донесе капачки от бутилки, перилни препарати, мляко, безалкохолни напитки. За две години, благодарение на тази инициатива, жителите на Гоце Делчев събраха благотворително 10 тона капачки, което се равнява на близо 5 милиона капачки, съобщават организаторите. И времето, облачността от югозапад ще започне да се увеличава. На много места след обед ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, възможни са и гръмотевици, а максималните температури днес от 21 до 26 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото

11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Днес Благоевград е домакин на бизнес форум за дигитализация на бизнеса, внедряването на изкуствения интелект и оптимизацията на маркетинга.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух

0: чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъл им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
1: Здравейте!
0: Разкажете ни да започнем с това, как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
2: Ами, аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
0: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
2: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
0: Със сигурност е важен отбора. Джади, разкажи ни за твоя път.
1: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана в течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борисав Мутавчийски, като преди това бяхме с един друг господин и така продължавам да танцувам с желание.
0: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
2: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашния нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу, как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други

0: Неща.
1: Дядо, имаш ли какво да добавиш?
2: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така, се запознахме с него и както стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновен от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Споделете малко повече за ансамбъл. От колко групи всъщност се състои?
3: Ами, мисля, че
0: четири,
3: да.
0: Четири групи, да.
3: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
0: Не съм малко.
3: Да.
0: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
3: Да.
0: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като... С годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
2: А във вашата група горе-долу една и съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
3: Да, мисленето ни е горе-долу.
0: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
2: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
0: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
2: Да, главно
3: е така. Да.
2: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
3: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме. Понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно кога трябва да се направи хора,

0: хореография, за някой концерт или да реагираме по-бързо. Съответно се правят някакви извънредни репетиции, нали? Това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
1: Имало ли е моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се е ходило на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
2: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много. И може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по 1 час, 2 пъти в седмицата, понякога 3, даже се случва да имаме и 1 път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че 1 час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази
2: Да.
1: сфера и усилията да ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
0: Ами, аз примерно, лично един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста.
1: Да.
0: В началото още помня, когато той беше на. Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играем с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене на въртенетя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
0: Винаги има.
2: Има начин.
0: Има начин, има. Родопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, им той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някой е

0: там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви. Да. Джуди, разкажи ти за твой любим танц.
2: Ами...
1: Сигурно не е един.
2: Не е един, определено не е един, но това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багри, шевици, всичко е много-много-много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
2: Да усетиш енергията, точно така.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казвам, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и се звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин. Както ние казваме, като спирачки. Да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали, стиковането е ясно. Една почва и ние трябва да продължим. Не, няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може. Тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да припявам.
4: Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали си

0: притеснява, че самите движения, така че да, се обичам да викам и понякога така се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
1: Така.
0: Да, да не покажеш съответно това, което изпитваш.
1: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
0: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било. Най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
1: Оттам се почва.
0: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да, където си започна. Така.
1: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате преди да излезете на сцена? Или пред публика?
2: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да... То, това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто, да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение... Ми... Винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носи минаваме. И с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване. И виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
1: Винаги има жертви в името на изкуството. Дори ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
0: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи, по-скоро с единични участия, което разбира се не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали. Радио Блакалът Кратка.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да... Да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
4: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им е идво и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават

0: тяхната експресивност, различните им начини нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
2: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокирските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата... Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш. Аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много... Знаете, всяко дете се лута, пробва. Първо съм и с балет, първо съм и с модерни танци. Но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцува от народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
1: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
2: Учи ни на приемственост, определено.
0: Да, определено е.
1: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще западат ли те своето място в сърцето ви?
0: Ами... Аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици и за природно-математически
1: науки,
0: да, трябва и за особено трябва да се наблегне на това.
2: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прияти определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да

0: се страхувам да поемам по малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
1: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на Тинзона. Радио

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.

0: Шерения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио. Ефира на вашето радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта

0: усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе. Това прогнозира пред БНР политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в интервю за предаването събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Алмануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от река Литани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. За новините Елизабет Гогова.
1: Близо 300 далекобойни дрона прати Русия по Украина през изминалата нощ. 20 от тях са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Херсонска и Сумска. Загинал един жител на Херсон, още 30 цивилни са били ранени. Съобщено беше и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Възобновяването на руските бомбардировки след изтичането на примирието на 11 май подсказва, че Москва продължава да търси военно решение на конфликта, въпреки декларираната готовност за преговори, коментира пред БНР Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
4: Тези удари, продължаващи удари и то по-свирепи удари, показват, че намерението вербално изразено за някакви преговори и номиниране и на Герхард Шрёдер за едва ли не посредник в някакви преговори, това са просто думи и цели отвличане на вниманието.
1: Отбеляза Йордан Божилов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителния алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Марк Рюте ще се срещне с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсъд.

0: Редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелко. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелко. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция, Катя Пеева.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Полицията в София издирва няколко души във връзка с нощния инцидент, при който неизвестен стреля с газов пистолет в квартал Надежда. При инцидента пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия. Заради инцидента образувано и досъдебно производство. По първоначални данни става дума за скандал и стрелба след спор за паркиране. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщава кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон се стигна до напрежение между протестиращите фермери от района на Серес, които пристигнаха с автомобили до границата и се опитаха да спрат движението с жива верига. Наложи се гръцки жандармеристи из 5 части за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки за

0: жандармеристи и спецчасти за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки, за да не се стига до блокади по границите, както и по пътищата в Северна Гърция. В района на Серес, където вчера фермерите няколко пъти блокираха движението за кратко, към момента ситуацията е спокойна. Батак отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие. Шествието започна преди час от площад Освобождение, ще обходи всички паметни знаци от април 1876. Цветя и венци ще бъдат поднесени в храма Света Неделя, известна като църквата Мъченица, заради баташкото клане.
1: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
2: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
3: Батак е знамето, което

0: отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: Казаха жители на Батак. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара.
2: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе с песента си «Бангаранга» на сцената на Винерщадхале под номер 12, за да се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. БНТ-1 ще предава спектакъла на живо до вечера от 22 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Мариан Христов, Илия Груев и Михаил Александров са поредните футболисти, които ще подкрепят благотворителния матч на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това съобщих от фондация Стилян Петров. Благотворителната среща ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се скачи на четвърто място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след Дуспи. Редовното време завърши 0-0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7-6. България зае 6-то място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осия, Хърватия. В индивидуалната надпревара най-напред от нашите е Николая Раденкова, която е 19-та. Каспер Руд надигра с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне победителят от другия полуфинал между Яник Синер и Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд и ще се доиграе днес. Отборът на Сан-Антонио победи като гост Миннесота с 139 на 109 точки, спечели с 4-2 успеха полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. На изток Кливланд загуби от Детройт с 94 на 115, а резултата в серията е равен 3-3. Домакинът Швейцария победи отбора на Съединените щати с 3-1 в първата си среща от световното първенство по хокей на лед за мъже. В други матчове Канада-Швеция 5-3, Финландия-Германия 3-1 и Чехия-Дания 4-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите са от 16 градуса в Шабла до 27 в Русе. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 900

0: Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София около 22. През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрати, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса. Над планините утре облачността ще е значителна, на места ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъците от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се осъществява до посочено в платното в посока София. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласен път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг и е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция апелира: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели! В третата събота от месец май е време за Шарания в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Николай Вачев, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим в богатството на българския фолклор от различни части на България.

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Швеция. Музиката на шведски език носи уникална емоция и автентичност, често съчетавайки скандинавска меланхолия с модерни стилове. Ще чувам шведската певица и автор на песни Вероника Маджо. От дебюта си Маджо е издала 5 албума, като 4 от тях оглавяват класациите в Швеция. Освен това, 26 от песните ѝ са се превърнали в топ 20 хитове в Швеция. Слушаме изпълненията на Вероника Маджо.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати

0: и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград

скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Швеция. Ще чуем изпълнение на един от най-популярните и аплодирани от критика шведски артисти Хокан Хелстрём. Текстовете на Хелстрём разглеждат теми като любов, тъга и отчуждение, а песните често се развиват в района на Гьотеборг, където са заснети и няколко от неговите музикални видеоклипове. Слушаме изпълненията на Хокан Хелстрём.

0: Шаренія.
1: Шаренія.
0: Шаренія.
1: Шаренія.
2: Припомням, че в първия час на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Швеция с изпълненията на шведската певица и автор на песни Мириам Брайан. Става известна в началото на 2010 година с силния си вокален стил и емоционално заредени текстове. Кариерата й набира популярност с дебютния й сингъл Finders Keepers през 2012 година, а по-късно и с участието й в различни музикални проекти и фестивали в Швеция. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Мириам Брайан. След новините в 13 часа ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни части на България. Останете с нас!

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Президентът Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за отношенията между САЩ и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Президентът Си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, каза американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоисточници. Други важни теми, сред които Тайван обаче, останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори до конфликт между двете страни. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положителна от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3 пъти B+, A2, съобщиха от Министерството на финансите. В анализа е отбелязано, че предсрочните парламентарни избори през април дадоха мнозинство на партията на бившия президент Румен Радев, с което приключиха 5 години на политическа нестабилност. Новата ситуация би трябвало да позволи на правителството да реализира антикорупционните мерки, да изпълни условията за получаване на последните траншове на България по плана за възстановяване и устойчивост и да започне фискална консолидация. В навечерието на абитуриентските балове служители от областна дирекция на МВР Перник са провели координационни срещи с представители на училища, местната власт, охранителни фирми и собственици на заведения, в които ще се провеждат празненствата. Изготвена е организация за засилено полицейско присъствие в районите около училища, хотели, ресторанти и по основните пътни артерии. Елена Тамакярска допълва.
1: По време на баловете ще се извършват засилени проверки за управление на моторни и превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, за неправоспособни водачи, превишена скорост, опасно поведение на пътници, претоварване на автомобили, нарушения, свързани с поставянето на обезопасителни колани и използването на пиротехнически изделия. Специално внимание ще бъде отделено и на движението на колоните с автомобили, превозващи абитуриентите. Полицейските екипи ще подпомагат трафика и ще следят за недопускане на опасни маневри и нарушения, създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия. От полицията призовават зрелостниците към отговорност по време на баловете. От Перник, Елена Тмакярска.
0: За пета поредна година в град Гоце Делчев се провежда кампанията «Капачки за бъдеще». До 14 часа днес пред паметника на Гоце Делчев всеки може да донесе капачки от бутилки, перилни препарати, мляко, безалкохолни напитки. За 2 години, благодарение на инициативата, жителите на Гоце Делчев събраха благотворително 10 тона капачки, съобщават организаторите.

0: Разлог се присъединява към 33-то издание на националната кампания Световен ден на предизвикателството, което ще се проведе на 17 май, съобщиха от местната администрация. Инициативата се организира от Българската федерация Спорт за всички съвместно с Община Разлог и спортен клуб Академия Пирин. Спортната проява започва в 16 часа в двора и басейна на средно училище Братя Каназиреви в града, а входът е свободен. В програмата са включени отворени тренировки, демонстрации по спортно ориентиране, адаптивни спортове, плуване и водна аеробика. Времето. През нощта облачността над страната ще бъде значителна на много места с валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъсва. Утре над страната отново ще бъде облачно, ще бъде значителна облачността на места с валежи, повече в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух. Температурите леко ще се понижат, очакваните максимални стойности за утре от 14 до 16 градуса. Чухте новините в 2 следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шарания на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

следващите минути оставаме в Пиринския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Костадин Гугов. Гугов има над 400 записа в Златния фонд на Българското национално радио и телевизия. Носител е на много награди, сред които Нестинарка за цялостно творчество от Международния фолклорен фестивал в Бургас през 2001 година. Слушаме «Сънок ми бил бил препеял» и «Цвета мома» в изпълнение на Костадин Гугов.

0: Radio. Workout Grad. Workout Grad.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Радио за всеки.
5: Радио Благоевград.
6: Нашето радио.

0: Днес предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с една от най-стилните тракийски певици Дарина Славчева Славова, родена в град Стара Загора. Дарина е солист на ансамбъл Тракия, главен асистент, доктор в Националната музикална академия Панчо Владигеров, а какво още ще чуем от самата нея. Добре дошла в предаването Шарания на Радио Благоевград.
1: Благодаря много за поканата. За мен е изключително удоволствие да участвам, защото за първи път участвам така наживо в ефира на Радио Благоевград.
0: За мен също е огромно удоволствие, че имаме възможността да запознаем нашите слушатели с теб и твоето творчество.
1: Благодаря. Радвам се, че имам възможността да представя в ефира на Радио Благоевград последният ми или по-скоро най-новият ми музикален албум Наследство, в който са включени тракийски песни. Радиослушателите, надявам се да си чували моето име. Ако не са го чували, искам да се представя. Аз съм на фолклорна певица, която пее основно песни от Тракия, от моята родна Тракия. В този на пети самостоятелен албум съм изпяла 12 тракийски песни. Голяма част от тях издирени лично от мен от различни краища на Тракия, а няколко от тях, три на брой, пък са ми подарък от три емблематични за Тракия певици, с които съм имала възможността да се срещна, да се уча от тях, а именно народната певица Вълкана Стоянова, народната певица Пенка Павлова и народната певица Кичка Савова. Те ми подариха песни от техния репертуар, които не са успяли да запишат. И аз по тяхно желание, по тяхно, как да кажа, настояване през годините, така, все пак се реших и ги включих в най-новият ми албум. Както казах, той е най-новият, макар че дори след издаването му аз продължавам да записвам нови песни, защото за мен е важно да се съхраняват старите тракийски песни и да се предават на идните поколения. Заглавието му е Наследство, както казах, защото тези песни са унаследени от възрастни хора и в този албум участват и моите две дъщерички, с които сме направили една дуетна песен, която е наследство от моята прабаба. Майка ми е от Ямболския край и тази песен е от село Генерал Изово Ямболско и е пеем заедно с моите дъщери. Песен, която е предавана пред поколения.
0: Коя е песента?
1: Вила се лоза. Слушателите, любителите на българския фолклор вече могат да видят така и видеоклип на тази песен към една от обичаните фолклорни телевизии, национални фолклорни телевизии, така че се надявам да докосни и сърцето на вашата аудитория.
0: Нека чуем Мари Петрано и Слънце Зайде в изпълнение на Дарина Славчева Славова, след което продължава нашият разговор.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс на таланта си.

0: повече за преподавателската ти работа?
1: Освен фолклорна певица, аз съм вокален педагог, етномузиколог и музикален продуцент, доктор по музикознание, музикално и танцово изкуство от IFM БАН и съм главен асистент по фолклорно пеене в Национална музикална академия професор Панчо Владигеров, където имам възможността да се срещам с бъдещите имена, ако мога така да ги нареча, на нашият фолклор, изключителни таланти от цяла България. Тези, които вече са определили своят път и желаят да продължат да се развиват в фолклорната музика, в фолклорното пеене. И се радвам, че така почитателите, любителите на българския фолклор знаят някои от тях, чували са. И, както казах, това е голяма емоция, много приятно преживяване и, разбира се, голяма отговорност, защото това е бъдещето на нашия фолклор. В момента се опитвам, така доколкото е възможно, да си почивам с моето семейство, защото почитателите на българския фолклор, моите почитатели знаят, че аз развивам активна дейност и като изпълнител, и като преподавател, и съм много често така ме канят да бъда член на жури на международни фолклорни фестивали и в България, и в чужбина. Отделно, като специалист, участвам и в конференции, пиша статии, издавам сборници. Може би тук е възможността да кажа, че съвсем скоро тази пролет пък излезна третият ми сборник с автентични фолклорни песни «Пиле пищи по небето, глас се чува по земята», в който са включени 55 български народни песни, автентични от село Старосел, съвсем близо до Хисар, до Пловдив. Въпреки тази дейност, така се стремя да намирам време да обръщам внимание и то най-важното на семейството, на моя съпруг, на нашите прекрасни деца, защото въпреки цялата ни дейност, ние преди всичко, както и ти, Милко, сме хора, които сме отдадени най-вече на близките си.
0: Така е, и на фолклора като цяло.
1: Точно така, защото той е голяма част от нашия живот. За мен е много важно да имам възможността да прокламирам, да популяризирам нашата българска фолклорна песен и тя най-вече тракийската, както казах, аз съм тракийка, и тя да достига до по-голям брой на слушатели. Слушателите, предполагам, които така са чували моето име, знаят, че аз повече от 25 години съм част от фолклорен ансамбъл Тракия, с който развиваме много активна творческа дейност.

и в България, и в чужбина. Така че смятам, че всички, които обичат българския фолклор, ще имаме достатъчно възможности да се срещаме и на живо, както и в онлайн пространството. Може би тук е момента да спомена и за едни предизвикателства, с които се стремя да помагам на по-младите изпълнители от мен, тези тепърво прохождащи. До този момент успях да осъществя две на фолклорни предизвикателства, които се осъществяват на моята страница в социалните мрежи. А именно първото предизвикателство беше да запеем заедно, се казват, за деца от 13 до 19 годишна възраст. И наградата бе да направим дуетни изпълнения. Така включиха се много деца.

0: А именно при Сияна Леонидова и Николова от Варна, Ралица Хайдърска от Плевен и Дирия Сизгин от село Златоклас. Това предизвикателство пък инициира следващо за деца пък от 6 до 13 годишна възраст, пак да запеем заедно, които да пеят пък песни, свързани с пролетна тематика, и 4 от тези деца бяха поканени да участват в представенето на третият ми сборник «Пиле пищи по небето, глас се чува по земята». Мисля, че се получи така много, много хубаво задушевно събитие. Това са Славена Славчева от Бургас, Смина Живкова от селото Поливарненско, Рая Петева и Николаева от град Силистра. Позволявам си да спомена имената на всички тези деца, защото, както казах, това е бъдещето на нашия фолклор и е важно да ги подкрепяме, да им даваме така сила, увереност, да продължават по нашия път.
1: Много благодаря за това, че беше гост в Шерания на Радио Благоевград, защото ти си от хората и като преподавател, и като изпълнител, с които трябва да се гордеем и все повече хора да чуват за теб.
0: Благодаря много от сърце за поканата, Милко. Стремях се да бъда максимално подробна, защото ми се иска вашите слушатели да усетят моята любов към нашия фолклор и така, ако мога да им я предам, и ако може по някакъв начин да ги накарам да слушат и нашите тракийски песни. Наистина така ще се надявам да се получи едно добро партньорство и да можем по някакъв начин да доближим Тракия до Пиринския край и да си партнираме на фолклорните сцени.
1: Това беше Дарина Славчева Славова. Сега ще чуем Стано Моме и Тодор Ебял Бакалине. С това слагаме и край на днешната ни среща. Прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Николай Вачев и Милко Бушнаков. До чуване!

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Решението на България да не се присъедини към инициативата за създаване на специален трибунал за престъпната агресия срещу Украйна е политическа грешка. Това заявяват от ГЕРБ в позиция, разпространена в социалните мрежи. От ГЕРБ допълват, че случилото се е още по-притеснително, защото се случва в момент, в който повечето държави от Европейския съюз и НАТО ясно заявяват подкрепа за международното право, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. България няма интерес да изглежда като държава, която разчита на гаранциите на НАТО, но избягва политическата отговорност, когато трябва ясно да заеме позиция, заявяват още от политическа партия ГЕРБ. Правителството на Румен Радев предложи конкретни мерки за овладяване на високите цени, а в парламента бяха гласувани на първо четене промени в закона за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите. Гласувано беше създаването на електронен регистър, който да следи цените по веригата от производителите до търговската мрежа, както и налагането на двойно по-високи глоби на търговците, ако се установят нелоялни практики. Бяха въведени понятия като справедлива цена и прекомерно високи цени. На фермерския събор край Разлог пред българската национална телевизия животновъди заявиха, че изкупните цени на суровините, на млякото, както и на месото са доста ниски и правителството трябва да обърне внимание на веригата през изкупвачите до търговците. Фермерите настояват за повече ограничаване на вноса от чужбина и още чуйте.
1: Мандрата изкупува млякото ефтино, а се продава скъпо в магазина. Като има внос от чужбина, цените тук са по-малки. Трябва да се спре вноса и предимно да се работи с български продукти.
2: Ние продаваме на 7,50 евро животните в веригите. Това месо е 40-50 евро. Много скъпо. Значи много голями наценки слагат веригите. Не може така. 95% от месото е внос в България. Това е срамота. То трябва да имаме ние българско производство.
0: Казаха животновъди на фармерския събор край Разлог, който се провежда днес и утре. Към този момент леките автомобили и автобусите преминават нормално през граничния пункт Кулата Промахон. Припомням, че вчера имаше напрежение сред протестиращи земеделци от гръцка страна, прераснало в сбиване. Според тях, гръцкото правителство не е изпълнило поетите ангажименти за подкрепа към бранша. Недоволството им е породено и от високите производствени разходи и много земеделци са принудени да работят на кредит. Историческият музей в Петрич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която тази година се провежда на 16 май. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологични находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на

0: На 16 май. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологични находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на археологическите проучвания. Екатерина Николова допълва тази информация.
1: Програмата ще започне още в 17 часа с музейни работилници за деца и ученици. Те ще имат възможност да се включат в занимания, свързани с музейното дело, реставрацията и опазването на културното наследство. Идеята е най-малките посетители да се докоснат до работата на музейните специалисти и да научат повече за професиите, свързани с опазването на историческите ценности. Работилниците ще бъдат с предварително записване чрез телефона, публикуван на сайта на музея, както и на място в сградата му в градския парк. От 18 часа ще се проведе награждаването на участниците в литературния конкурс «Слово за Петрич», организиран съвместно с Общината, Народното читалище и Историческия музей. Официалното откриване на Нощта на музеите ще бъде от 19 часа. За новините Екатерина Николова.
0: С поход по екопътека Кръста, Благоевград отново ще се включи в Световния ден на предизвикателството. Утре неделя сборният пункт за участниците е площад Народни будители пред Регионалния исторически музей в Благоевград в 10 часа. Инициативата има за цел да популяризира активния начин на живот и системните занимания с спорт. А Община Благоевград кани всички желаещи да се включат в инициативата и да подкрепят здравословния начин на живот. Прогнозата на синоптиците е през нощта облачността над страната ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще разкъса. Времето утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните утре ще са от 14 до 16 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Започваме поредното си пътуване в света на изкуството. В света чрез изкуството. Поредното ни пътуване в арт сезони. Поредното вслушване в гласовете на онези, които са създавали, създават, ще създават изкуство. Поредната възможност да се познаем по-добре, за да се разберем. Поредната възможност да бъдем отново заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисерския пулт Николай Вачев, музикалните избори на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които търсят усещане за път, посока и смисъл.

0: На 20 май, преди 4 години, отлетя, надявам се, един по-добър свят, актрисата Бистра Тупарова. Една от легендите на драматичен театър Никола Вапцаров в Благоевград. Един от основателите на кукления театър в града. Предлагам ви да си спомним за нея. Да си спомним и чрез нейните думи за смисъла на изкуството, за онова, което е необходимо, за да останеш и да оставаш в и чрез него. Предлагам ви фрагменти от едно старо радио есе с фрагменти от интервю с Бистра Тупарова.
1: Докато склопи очи, си остава артист и все непрекъснато мисли за това как ще проходи на сцената, как ще влезе, от коя страна, от такива дребни технически неща, които правят значимото. Нали, за да можеш да влезеш спокоен на сцената, да обгърнеш публиката, да и внушиш това, което искаш да и внушиш и така нататък, и така нататък, да ти повярват най-вече, да ти повярват и да те приемат. Така че тази абсолютна тишина, която започва да те обгръща след пенсионирането от театъра, някакси понякога става непоносима. Случвало ми се 2-3 пъти да сънувам. Ужаса на артиста, че излиза на сцената и се забравя текста. Не знах за какво излиза. И тогава те облива една гореща пот и се събуждаш трескаво, защото вечерта имаш представление и искал, Господи, защо се притеснявам, когато това представление съм го играла толкова и толкова пъти, едва ли мога да сбъркам запетайка, камо ли дума, камо ли да забравя текст. В театъра нищо не боли, нищо не знам. Това е Владо Давчев, на юбилея си с неговия диабет, качвайки се по стълбите, синовете му казват, татко, не те ли болят краката? И той, това е театър, бе, как ще ме болят краката? Мен нищо не ме боли тука. И така, особено когато си на сцената, забравяш какво е. Аз претърпях една доста тежка коремна операция и се наложи на 14 или 15-я ден след самата операция да играя Султана и я играх. Търкалях се по сцената с риск да си разпора корема отново. Но не се случи. Има един такъв момент, в който актьора чувства, усеща дали е хванал публиката, дали я води в правилната насока, т.е. в насоката, в която мисли, в насоката, в която иска

0: да разкрие емоциите. Съдба. Живот. Какво повече да кажа? Това е... Целият ми живот е свързан с театъра.
1: Целият ми живот е свързан с театъра. Бистра Тупарова. Поклон.

0: Radio Błotołebka. Błotołebka.
1: Успехът е в прост на избор.
2: Ако сте амбициозни,
1: талантливи
2: и жадни за нови знания,
1: Югозападният университет Неофит Трилски ви очаква.
2: Предлагаме ви
1: висококачествено образование,
2: голям избор на специалности,
1: отлична материална база,
2: стипендия.

слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: че се разделихме с нея на 2 май 2003 година. Тоест бихме могли да смятаме, че имаме и своеобразен календарен повод, а заради темата, която ще въведем чрез нейни думи. Съхранение Златния фонд на Българското национално радио. Тема, която ще се появява неведнъж в това предаване и особено в неговия трети час. Слушаме Блага Димитрова.
1: Знаете, те са два вида. Има едни вътрешни, от човек до човека. Тие нормалните, човешките, те са тия, които крепят въобще света и връзките. А има едни мостове, които се рушат и които се строят така грандиозни, за да могат по-лесно да ги разрушат после. Те са страшните мостовите на враждата, на стремежа ти да завоюваш, нали, ти да вземеш връх над другия. И ето тия страшните мостове, те и през войната, аз помня бомбардировките, помня страшните, а пък моя баща още повече помни и е разказвал как са били рушени уния старите мостове и те трябвало като войници през ледени води да минават до гуша, да минават през бродовете. Така, мост като символ на връзка, като че ли най-лесно се руши. То е най-уязвимото, връзката между хората, най-нужното за хората, най-лесно ние си го рушим. И аз имам едно стихотворение за моста, ето го, ключов камък, и преведено на три превода, на френски, на немски и на английски. Ключов камък е едно понятие на Колюфичето. Той, като ги прави тия мостови, слага съединителния среден в средата камък. Велико изкуство е това на Колюфичето. Откриват се. До сега мостовите му са здрави, ако не се нарочно човешка разрушителна сила не е смъкнала някой негова постройка. Инак всичко друго се пази. Ключов камък. Мост вековен, упование на протегнати ръце. Метната дъга над пропаст. Тайна спойка е крепи. Ключов камък. Моя клетва и проклятие, прикова на цял живот да споявам залез с изгрев, вчера сутре спомен с блям, сън с наяве, ключов камък, кръстна участ, да поемам върху себе си тежкия разпятен дял между противоположности, да и не, екстаз по круса, край начало. И да се ломят под молите, и да гаснат моите дни, до последен дъх да свързвам бряг към бряг, от сам с отвъд, миг и вечност, ключов камък в мост на обич.
0: Блага Димитрова.

0: Deal. Блокават.
1: Една филмова история, свързана с България, един български разказ, се състезава за Златната палма в Кан за пръв път от 53 години. Част от основната програма на фестивала е Мечтаното приключение, разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни дейности към границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Самата тя го описва като ехо от 90-те, въпреки че действието се развива в наши дни. Предлагам ви разговорите на Константин Мравов с режисьорката, с участници в продукцията, разкази, които, струва ми се, казват и други важни неща.
2: Мечтаното приключение е втори филм на Гризебах, ситуиран в България след уестерн от 2017. Той разказваше за група германски работници, които се озовават в благоевградското село Петрелик и се занимаваше с отношенията между местни чужденци и изобщо с отношението към чуждия човек. Уестерн също стигна до Кан, но в програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В тази годишното издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори и на български език, ще се бори за Златната палма за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. Авангардна и експериментална за времето си, лентата разказва за група осъдени на смърт затворнички и драмата на възможността да се спасят чрез предателство. 53 години по-късно страната ни отново е представена в основната програма на Кан с женска история, тази на археолога Веска. Преди заснемането, влюбената в България Валеска Гризебах няколко години обикаля южната ни граница и събира истории. Попитах я защо филмът ѝ се казва Мечтаното приключение.
3: Всичко дойде от интереса ми към филмови жанрове, които възприемаме като мъжки истории.

0: Говорим за жанрове като уестърн и приключенски филми. В повечето случаи главният герой е мъж. Когато бях малка и гледах такива филми с баща си, аз попадах в странна ситуация, защото се идентифицирах с тези герои, но в същото време се чувствах изключена, защото бях момиче. Тези филми обаче много ми харесваха. По-късно съзнах, че те ни казват много за конструкцията на обществото и разбиранията за пола. Когато правих предишния си филм озаглавен уестърн, осъзнах колко мощен е жанра. Исках женските персонажи да си взаимодействат малко повече в такава история, но в известен смисъл не успях. Стори ми се, че са станали леко глупави и наивни конкуренти на главния мъжки персонаж. Като правих сегашния филм, в главата ми имаше един образ, който не виждате в него. Как една жена е зад кулисите на самия жанр, тя изучава конструкцията и после излиза на сцената и светлината вече е върху нея. След уестърн исках да се върна в България вече покрай връзките, приятелствата и всичко, заради което се влюбих в страната. Една отправна точка бяха разговорите с хора от моето поколение, които са били млади през 90-те или през 1989-та, когато падна Берлинската стена. Осъзнах, че сме толкова свързани като европейци от тази 89-та година, но и също толкова разделени от различните преживявания в годините след това. Предвид това, което споменах за тези филмови жанрове, интерес създадоха и някои определения, които чувах за 90-те в България, че са били като война, време за мъже, а не време за жени. Други ми казаха, това са глупости, но тези аналогии ми бяха много интересни и започнах проучване, за да разбера какво направи с всички нас това време, 1989-та и 90-те, и какво е ехото му днес, какво казва за обществото и за човешките взаимоотношения. Процесът на проучване беше много важен за развиването на историята и нейното конструиране. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Преди това мислех за героинята, но не бях сигурна каква да е професията й. Тогава си помислих, тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград, след това отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Възниква обаче и лична ситуация. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва, за да се опита да му помогне, но в един момент това става нейната история.
1: Филмът е копродукция между германската компания Комплицен филм и българската Мирамар. Финансиране е получено от Националния филмов център. Проучванията, кастингът и снимките са продължили 6 години. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, а в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която случайно попада на кастинга. Още разговори за мечтаното приключение, разговори на Константин Браво, разговори с Маргарита Кудрина и Яна Радева след малко.

0: Очаквайте. Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на радио Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovat. Продължаваме с разказите за мечтаното приключение. Филмът, който разказва една българска история, филм на германската режисьорка Валеска Гризебах. Филм, който е част от официалната програма на тазгодишното издание на кинофестивала в Кан. Разговорите на Константин Бравов с Маргарита Кудрина и Яна Радева, продължение на историята.
1: Проучванията по южната граница, кастингът и заснемането на филма отнемат 6 години. Част от почти целият процес е кастинг режисьорът и продуцент по разработката Маргарита Кудрина.
2: Същинското проучване в България започна 2020 година, когато започнахме да правим едни пътувания на нашата южна граница. Почнахме в Свиленград и всеки път правихме по един тегел по южната граница до Разложкия регион. Като беше супер важно за Валеска да се среща с хора, с места, които имат нещо общо с темите, които филма ще засегне. Може би за повечето хора 90-те години в България са свързани с едни разкази за мафия,
1: мутри.
2: За мутри, за много беззаконие. Това пространство на беззаконие беше една отправна точка и всъщност каква е женската гледна точка за тези времена. Това, което открихме, филма до голяма степен ще покаже, но то беше една много комплексна картина на българското общество и на травмите на българското общество от това време. Надеждите за промяна, как всъщност тези надежди не са се осъществили. Са свързани с една борба на човека в тези години. За един живот, различен от този, който всъщност се е случил.
1: Яна, ти така ли си ги спомняш тези години?
3: 90-те години бяха купон. Да, имаше мутри. Но пък не съм изживяла нещо, което да е драстично. Разхождала съм се спокойно. Не е така, както може би в по-малките населени места е имало по-ярки фигури, които са разполагали с живота на другите хора.
1: Яна Радева, която чухте, изпълнява главната роля във филма, тази на археолога Веска. Казва, че си приличат по желанието да помагат. Яна е геолог и не е професионална актриса. Това важи за целия състав. Човека в главната роля е открита от екипа пред НДК. Маргарита Кудрина разказва за процеса, който за някои от действащите лица е отнел години.
2: Същинският кастинг мисля, че започна 2022 година, когато започнахме и да правим екип тук в София, който конкретно да се занимава с това нещо. Това означава, че ние имаме стрит кастинг агент, който върви по улиците на различни градове в България и търси определени персонажи.
1: Тоест той разполага с някакво описание и се оглежда за хора, които говорят на него.
2: Точно така. Няма да забравя нашия кастинг агент, като ми каза, че много често се чувства, че трябва да обясни на хората, че не проси за пари. Хиляди хора се явиха на кастинг за различни роли и Яна беше намерена или...
3: на един коледен базар в НДК.
1: С какво се занимаваше тогава и как се озова на коледния базар, където пък те спира някакъв човек и ти казва, ела да играш в някакъв филм?
3: Много обичам натурални неща и тогава един приятел, той произвежда натурална козметика и бях на този коледен базар да му помагам. Мутая си, идва една мадама с едно червено червило, много готина и казва, вие с какво се занимавате и аз с нищо. И тя вика, на нас ни трябва интелигентен човек. Аз въобще не питам нали, за какво. И аз казвам, а аз съм геолог. И тя, да, искате ли да се явите на кастинг за филм? И аз, добре. Аз казах, хайде отвън, да пуша и тя ме снима. И ми даде визитка на комплицен. И, нали, казах на двама трима и те казаха, а, тия са мошенници, сега нещо ще излъжат. Аз викам, да. Не е вярно, защо да ме изслушат и така януари месец отидох на кастинг. И така се започна.
1: 4 години по-късно мечтаното приключение на Валеска Гризенбах, Маргарита Кудрина, Яна Радева и целият български и чуждестранен екип на филма стигна до състезанието за Златната палма. В него те ще се борят с последните филми на киноколоси като Педро Алмодовър, Павел Павликовски, Андрей Звягинцев, Ласло Немеш, Асгар Фахради и други. Филмът е копродукция на немската компания Комплицен, българската Мирамар, като финансиране е получено и от Националния филмов център. В програмата на Кан има още един филм с българско продуцентско участие – Атлас на вселената на румънеца Пао Негуеско, който се състезава с други филми за младежи.
0: Чухме погледа на

Константин Мравов и неговите разкази и разговори по повод приключението, мечтаното приключение. Завършваме този час на днешното издание на сезони с една покана. До вечера в 18 часа в читалище Братство 1869 в Кюстендил ще се състои камерен концерт, представен от музикантите Стоимен Пеев Цигулка, Росен Идеалов, Коринет, Огнян Константинов Виола, Христо Иванов Виолончело и Александър Лиалиос Пиано. В програмата ще прозвучат произведения от български класици Панчо Владигеров, Ненов Любомир Пипков и други съвременни композитори. Към всяко от произведенията в програмата ще бъдат проектирани и картини на студенти от Националната художествена академия, вдъхновени от конкретното произведение. В някои от случаите самите картини са послужили за вдъхновение на музикалната творба. Концертът е част от проект Син Естесис, който в своята същност цели да изследва възможностите за синтез, взаимовлияние и взаимовръзка между отделните изкуства чрез индивидуална и групово координирана творческа дейност. Проект, който отбелязва завършването на три пълни годишни издания, представени на поредица от концертни събития в град София в периода 2021-2024 година. Това е краят на първия част на днешното издание на Арт Сезони. Ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

0: Прокуратурата поиска постоянен арест за четирима от задържаните в четвъртък при полицейска операция в София, обвиняеми за имотни измами за поне 5 милиона евро. Единият от тях е бивш нотариус. Според държавното обвинение няма риск те да се укрият, но може да извършат нови престъпления, ако бъдат пуснати на свобода. При акцията бяха арестувани общо 9 души, както и извършени обиски на жилища, офиси и автомобили. Жертвите на измамниците са били предимно възрастни хора. По закон за подобно престъпление предвиден но наказание до 6 години лишаване от свобода. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
1: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде да средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
0: Информация на Георги Марков. По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това съобщи във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Още информация от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
3: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Варна, летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
4: Всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква, костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
5: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
6: Батак е знамето, което ние всички носим по себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях.
0: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес и в Дряново и Севлиево. За възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита паметта на героите. Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в югоизточна Украина, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата. Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са приети за лечение в болница. Според Руското министерство на отбраната, руските сили са установили контрол в две села в украинската Харков. Харковска област, Борова и Кутковка. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. По-рано Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието на фона на продължаващи израелски въздушни удари в Южен Ливан. Редакторът Георги Петровски обобщава.
7: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан, заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати, проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация на преговорите. Израел и Ливан постигнат

0: седмици. Израелските военно-въздушни сили са нанесли удари в град Ал-Шахабия, в района на Тир в Южен Ливан, както и в някои други градове. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война в Ливан и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
1: Дара с песента Бангаранга ще представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс Евровизия в Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Димки с боя са намерени от полицията близо до един от входовете на националния стадион Васил Левски, където след час започва футболната среща между Левски и ЦСКА. От полицията уточниха, че не е имало сигнал за бомба, каквито информации се появиха по-рано. Откритите димки са премахнати от входа на стадиона. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици има на много места в Западна и Централна България. Температурите са от 20 градуса в Монтана до 27 в Силистра, по Черноморието от 16 градуса в Шабла до 20 в Ахтопол. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня облачността и над източна България ще се увеличи. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-юго-исток, а слаб ще остане вятърът в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Северо-Източна България от юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони ще се усили. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще е около 14 градуса. Заради очакваните значителни валежи за 6 области в Северо-Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код, на места там количествата на валежите ще бъдат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Ловеч-Плевен в чертите на град Ловеч при 40 км, което временно беше двупосочно в една лента поради аварирал тир. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахони в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщи кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон протестиращи фермери от района на Серес опитаха да блокират прехода, но гръцките власти ги възпряха. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме днешното си пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. След малко ще ви предложа един разговор с Златка Пентова по повод новата изложба на именитата и заслужено забелязаната художничка. Ще ви го предложа след онова, на което бих искал да обърна внимание. Тържествата, посветени на 24 май в Благоевград, всъщност ще започнат на 22 с откриване на традиционната изложба, посветена на 24 май в Градската художествена галерия в Благоевград. Изложба, която традиционно събира онова, с което благоевградската артистична художествена общност може да се похвали. А сега ви предлагаме малко музика и обещаният разговор след това.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovat grad, Blokovat grad, grad, grad, grad.
1: У 13 май до края на месеца в Пловдивската галерия Готи може да бъде видяна изложбата «Разгърнато време» на Златка Пентова. Фрагментите от нейния разговор с Димитрина Кюркчиева, които съм подбрал за вас, обаче струва ми се, поставят и тази изложба и творчеството в областта на художественото майсторство в един по-широк контекст. Затова ги и предлагам, слушаме Златка Пентова.
2: Аз бих споменала една мисъл на моя баща, който казваше, че човек не бива да гледа непрекъснато назад, но от време на време трябва да се обръща назад, за да знае как да живее сега. Мисля, че и Конфуций има подобна мисъл, че човек трябва да живее в настоящето, но трябва да черпи и от това, което е преживял преди. Та, това е. Значи аз се обръщам и още по-назад от произхода на човека, от водата, камъка, пясъка, дървото, като ги използвам и ги положирам и върху платната си. Аз отдавна правя това, работейки в така наречения рустикален стил. Абстракта още едно време ми излезе от добрата рисунка. Значи човек трябва, за да може да прави добър абстракт, според мен, разбира се, трябва да бъде добър рисувач. Участват и мои портрети по желание на галерийската. Като аз направих последния ми автопортрет е с моменти от моето детство, като съм включила снимки на моите родители, рецепта за баница на майка ми, стара песен, която тя много обичаше и пееше, част от партитурите на баща ми, който всяка вечер свиреше на цигулка, мазурки, нали там, валсове и така нататък. Така че той е посветен и на моите родители, но участват няколко. Абстракта всъщност е израз на твоите усещания, на твоите емоции и на твоето мислене. Така че точно абстракта позволява да можеш да изразиш себе си. Абстракта, това си ти. Там не можеш да излъжеш, правиш себе си, буквално. На един момент, в който човек започва да преработва. И той се усеща, защото започваш и да разваляш нещата. Понякога една картина излиза, както се казва, за много време. Друг път

0: район в един момент тя да си носи каквото трябва да понесе като замисъл, но просто да бъде, да изглежда като направене на един дъх.
1: А как времето променя онова, чрез което можеш да изговариш себе си, този фрагмент с думи на Златка Пентова ще ви предложим след малко.
2: Радио Благоевград.

0: Продължаваме да слушаме Златка Пентова.
1: Бита се променя. Обстановката в домовете се променя. Вече са с по-абстрактни мебели и по-съвременно мислене има по отношение на интериора. Така че една по-стара работа не би могла да се върже като стил в един съвременен интериор, макар че основното, което носи картината, не е това да бъде окачаема непременно. Да, някои, така доста колеги, абе вика, ти работиш и абсолютно точни и реалистични портрети, а пък абстракт след това, как така ги връзваш нещата. Аз точно това казах, че именно от добрата рисунка може да излезе добрия абстракт. От край време ме привлича портрет. Аз от ученическите си години правех много портрети и това явно продължава цял живот. Явно имам някакво усет към това. Абстракта тук просто се появи. Не съм го търсила в такъв смисъл, че човек работейки, постепенно преминава и към един друг начин на изразяване, който е значително по-творчески. Защото портрета, особено точният портрет, той носи и доста голяма доза академизъм. Нали? Той не може и да избяга от това. Защото ако прехвърлим така с малко повече творчество, губим портрета. Така че аз не разделям двете неща. Те си ми вървят, как да кажа, сядам, правя портрет, сядам и си мисля за абстракта, които те са наистина две различни неща. Като композиция, като търсене, като мислене. И дори технологически, нали, са съвсем различни. Но това са двете неща, които просто правя буквално без да искам.
0: Златка Пентова, думи пред Димитрина Кюрчиева по повод изложбата Разгърнато време, открита в Пловдивска галерия. Думи, които поставят повече въпроси и дават отговорите на Златка Пентова за онова, чрез което съвременното изкуство и автора, създаващ го, могат да се изразяват.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Radio Wakarka. Wakarka.
1: Na 11. maj beše objavljen pobeditelj konkursa organiziran od Национален дарителски фонд 13 века България, роман на годината. Сред номинираните романи бяха Болката идва по-късно от Антония Апостолова, Под месечината огромна като тиква от Боян Йорданов и Аз слязох от Владимир Зарев, Последния ловец на дълфини от Захари Карабашлиев, Пастървата от Ирена Форел и Родиния от Николай Терзийски. След своето заседание журито в състав професор доктор Божидар Манов, председател, доцент Бойко Пенчев, доцент Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Мор

0: Тази вечер в ефир за приятели можете да чуете интервю на Петрана Кимчева с Боян Йорданов в сайта на Българското национално радио, пък можете да чуете чудесни репортажни записи на Силвия Чолева от церемонията по награждаването. Аз обаче ви подбрах думи на друг един лауреат на тази награда. Лауреатът на наградата през 2011 година Галин Никифоров. Един негов поглед към писането на романи.
1: Чувал съм всякакви неща, от най-хубавите до най-лошите, и смятам, че всеки един писател е така. Всеки минава от рая и от ада има неща за книгите ти, но с годините така някак привикваш към това, приемаш го. И едно от най-хубавите неща, което може да се случи на един писател, това е когато в някоя критика намери верни неща за книгите си и стане по-добър писател. Може би това е основното в една критика за една книга. Ако това нещо можеш да го намериш в една статия, в една книга, дори понякога в случайно мнение. Например, едно от най-странните така неща, които бях научил, беше от едно много лошо мнение на едно момиче, някъде из интернет беше го написал за фотографа, че всъщност главният герой няма минало. И така, може би за самия герой не беше нужно да има минало, но винаги това ми беше, така някак ми остана като червена лампичка в главата. И си дадох сметка, че може би до някъде има право. До някъде, нали, читателите имат може би някакви очаквания към героите на книгите. И това може би в едни следващи проекти би трябвало да го взема под внимание. И така стана всъщност така с Лисицата. За първи път в моя книга се появиха двама главни герои. И трябва да ви кажа, че това много усложни. Това беше също причината книгата да се усложни. В съвременната част преди всичко говорих за главния герой Виктор Треман, който е полицейски психолог, който разследва убийствата. А в тези глави, които са в миналото, в 14, 16, 17 и 19 век, за Нора Волпе, за жената, която всъщност с която се среща и с която имат определени отношения. И тези всъщност двама главни герои, някак историите им вървяха успоредно една с друга, докато накрая всъщност съдбата им стана обща. Действително, докато работих върху самата книга, един от страничните ефекти на писането, може би най-хубавите странични ефекти при писането, това е, че научаваш много неща, докато се подготвяш за една книга. Например, невероятно много неща научих, да речем, за Япония през 16 век. Това действието, което се развива в книгата, е 1608 година, но всъщност касая събитията след 1600 година, от тая битка при Сегикахара, с която завършва 500 годишната гражданска война в Япония. Това е по-скоро, това са декорите на самата история там, която става с главната героиня. И за да ги направя по-убедителни, доста неща си наложих да прочета. И трябва да ви кажа, че съм удивен изобщо от азиатската култура. Те не бяха чак толкова много, но вече писателското въображение по някакъв начин, то е такъв двигател, че няколко неща, няколко факта са достатъчни да запалят въображението ти и да започне да рисуваш тези странни картини в главата си, които, нали, са, така, описах в самата глава. След това имаше през 1824 година във Франция също така една доста живописна глава, където научих доста неща, най-вече по отношение, да речем, започваш с облеклата на героите и оттам нататък постепенно стигаш до тяхните характери, до техните проблеми, до тяхната същност. Те говорят по различен начин, не говорят както съвременните хора. Това също е нещо, което аз ми е харесвало да го усещаме, да го предавам в книгите си. Самото време оказва влияние върху човешките отношения и върху човешките, и върху дрехите, и върху абсолютно всичко, върху цялата човешка личност. И някак докато пишеш тези истории, ти всъщност живееш в тези времена. И живееш нещо с героите си, и това е едно неповторимо усещане. Честно казано, винаги съм бил много отговорен към сюжетите си. Винаги съм искал нещата да бъдат изпипвани според моите разбирания за това, което е

0: нали, за това, кое е изпипано. Защото критериите са различни. Едни писатели имат едни критерии, други писатели имат други критерии. Моя начин е, че всяка една подробност трябва да бъде разнищана и трябва да си наясно с това, което пишеш. Аз никога не съм харесвал, нали, това си е мое мнение, никога не съм харесвал общите неща. Нали,
1: неща от рода, че нали, неща, които изглеждат красиво, но всъщност нямат никаква логическа или ясна основа.
2: С тези думи на Галин Никифоров, думи, чрез които отново разгръщахме времето, освен чрез Златка Пентова, това, което правихме в този час на предаването, ще се разделим. Ще се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 16, когато ще се върнем към мостовете. Как? Ще разберете, ако наистина продължим да бъдем заедно.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност над 1 милиард долара за военни цели от Турция към Румъния и България, съобщава Bloomberg. Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на източния фланг на НАТО. Решението по турското предложение се очаква на срещата на Алианса в Анкара на 7 и 8 юли. Предложението на Анкара е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. В публикацията се уточнява, че планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително и президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепиха заедно с Унгария, Малта и Словакия. От ГЕРБ СДС излязоха с позиция, публикувана във Фейсбук. От партията определят решението като, цитирам, политическа грешка. От Демократична България също имаше реакция. Коалицията заяви, че осъжда решението на правителството на България да не подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия специален трибунал за осъждане на престъплението агресия срещу Украина. Днес и утре се провежда третото издание на фармерската среща между Три планини. Тя събира край Разлог животновъди, производители за наечие от Рила Пирин и Родопите. На територията от над 120 декара посетителите ще могат да се запознаят с местното производство. Традиционни храни, ръчно изработени за наечийски изделия и съвременни решения в селското стопанство. Предвидена е и специална бизнес зона за дискусии, партньорства и демонстрация на земеделска техника. Пред Българската национална телевизия животновъди заявиха, че изкупните цени на суровините, на млякото, както и на месото са доста ниски и правителството трябва да обърне внимание на веригата през изкупвачите до търговците. Фермерите настояват за повече ограничаване на вноса от чужбина и още.
1: Мандрата изкупува млякото ефтино, а се продава скъпо в магазина. Като има внос от чужбина, цените тук са по-малки. Трябва да се спре вноса и предимно да се работи с български продукти.
2: Ние продаваме на 7,50 евро животните. В веригите това месо е 40-50 евро. Много скъпо. Значи много голями наценки слагат веригите. Не може така. 95% от месото е внос в България. Това е срамота. То трябва да имаме ние българско производство.
0: Казаха животновъди на фармерския събор край Разлог, който се провежда днес и утре. Парнишкото село Мещица е домакин на 17-то издание на националния детски фолклорен фестивал «Дай бабо огънче». Над преврата участват 870 деца от различни краища в страната. И тази година, както и миналата, заради големия брой участници, над пяването и надиграването е на две сцени, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: За всяко следващо издание интересът към фестивала расте, а това показва, че българският фолклор е жив, заявиха организаторите от читалището в село Мещици.

0: дружение «Дай баба огънче».
1: Пускаме в социалните мрежи събитие, дата, час и започват да валят заявки.
0: Каза председателят на читалището в село Мещица Жена Йорданова и добави.
1: Едно такова голямо събитие се организира най-напред смерак. С огромно желание и с огромна любов.
0: Йорданова заяви, че около 60% от децата, които разказват, пеят и танцуват на сцените в село Мещица, са участвали на предишните фестивали. Фестивалът се организира с финансовата подкрепа на община Перник и с конкурсен характер. Изтъкнати специалисти в областта на фолклора оценяват изпълненията на участниците. Предвидени са много награди, сред тях и две нови – безплатна постановка на танц за отличен състав и покана за участие в семинари и детски лагери. От Перник, Елена Тамакярска.
2: А историческият музей в Патерич ще се включи с богата програма в инициативата Европейска нощ на музеите, която тази година ще се проведе днес. Кулминацията на вечерта ще бъде представянето на най-новите археологически находки от Хераклея Синтика и среща с ръководителя на археологическите проучвания. Екатерина Николова с още информация.
3: Програмата ще започне още в 17 часа с музейни работилници за деца и ученици. Те ще имат възможност да се включат в занимания, свързани с музейното дело, реставрацията и опазването на културното наследство. Идеята е най-малките посетители да се докоснат до работата на музейните специалисти и да научат повече за професиите, свързани с опазването на историческите ценности. Работилниците ще бъдат с предварително записване чрез телефона, публикуван на сайта на музея, както и на място в сградата му в градския парк. От 18 часа ще се проведе награждаването на участниците в литературния конкурс «Слово за Петрич», организиран съвместно с Общината, Народното читалище и Историческия музей. Официалното откриване на нощта на музеите ще бъде от 19 часа. За новините Екатерина Николова.
2: Прогнозата на синоптиците е през нощта облачността над страната ще е значителна и над много места ще има валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спират, облачността ще се разкъсва. Времето утре облачността отново ще е предимно значителна, ще има и валежи. На повече места в източна България вятъра ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух, максималните температури ще се понижат и утре ще са в интервал от 14 до 16 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушение. Ще продължим пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони с един опит да се заговори за една от съзнателно и старателно избягваните теми. Темата за жертвите на границата на НРБ през годините на социализма. Опит да се направи това е новия мултимедиен проект на фотографите Борис Мисирков и Георги Богданов, пътуващия паметник. Експозицията „Пътува из страната“ беше показана вече в Регионалния исторически музей в Русе. След това ще бъде в Смолян и във Варна. На 15 май беше и в столичната галерия „Монумент“, където се събираха и дарения за развитието на идеята на двамата фотографи да съберат пари за издигането на истински паметник на границата с Гърция, който да напомня за вечно тлеещата възможност връзките със света, мостовете със света да бъдат прекъснати на базата на някоя властваща идеология. Ето разказа на Борис Мисирков и Георги Богданов за тяхната идея.
2: Цялото нещо всъщност ни отне вече около 3 години от живота и ни се е загнездило в главите, понеже темата почнахме като тръгна от едно предложение да направим фотографска серия за границите по един европейски проект, който се казваше „През призмата на границите“. И всъщност ние почнахме да се чудим какво, как да подхванем тази тема за границите с Гърция и Турция. И какво не е казвано още за нея. И почнахме да си представяме тези хора, които са опитвали да се измъкнат, било българи, поляци, германци от източна Германия, какво са виждали и какво са усещали, преминавайки през тая територия, докато се опитват да се промъкнат покрай Кльона. Почнахме с една серия от черно-бели фотографии, които са снимени на инфрачервен филм, голямо форматен. И с този филм цялата листата, дърветата стават абсолютно бели, тревите стават бели и се получава така леко нереална, не свърхестествена картинка на пейзажа. И постепенно, мислейки си по тая тема, си дадохме сметка, че има една дозина паметници на граничари, но пък няма никакъв спомен за всичките тия хора, които си дали живота, опитвайки се просто да намерят свободата. И затова първо си представяхме как в тези места ние си виртуално слагаме един паметник, а после си казахме защо всъщност този паметник да не се случи наистина.
3: Сега, ние в крайна сметка искаме да извършим акт на изкуство. Това, което трябва да разкажем, е, че преди да започнем въобще да правим фотографиите, ние си направихме дълги разходки по тези места и по Странджа, и по

0: опити и по границата. Говорихме с местни хора, бавно взехме да трупаме някакви комбинации от фактология и легенди. В крайна сметка пейзажите са заснети на места, на които сме водени от местни хора и било доказано или по нечи разкази, предавани през поколенията, места, на които е имало случка. Случка, тук се знае, че е застрелен човек, тук е преминал човек, тук седи едно дърво, на което има заковани кости, за да плашат. Паметта седи на място, но някак си и не излиза много. Има филми, игрални, документални и истински изследвания и по-поетични разкази за Странджа, за граница, за всичко това. Но в крайна сметка ние сме се засилили към нашето нещо по въпроса и наистина си мечтаем да оставим памет под формата на скулптура, под формата на този паметник, която да е от една страна повод да се сеща човек, да разсъждава, ако поспре, да замисли, но не непременно много агресивен, не мемориал. От друга страна да е артистична намеса в публично пространство, на открито, на обществено място. В крайна сметка терена, на който ще се случи този акт, тая скулптура е на пътя Родозем Ксанти и буквално нали, местната власт ни е отредила терен, на който се постави скулптурата. Да, ние искаме нашия пътуващ паметник, защото ние го нарекаме пътуващ, понеже го разхождаме буквално по Европа и из България, за да разказваме за тази история. Си мечтаем някакси да поспре и да остане като знак, наистина, като какво и как е било и как се постига свобода, всъщност понякога може би заплащайки с нечи животи.
1: Как се постига свобода? Разказа на Борис Мисирков и Георги Богданов чрез техния проект Пътуващия паметник. Още продължение на този разказ, още фрагменти от разговора им с Мариана Ганчева след малко.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквай.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Борис Мисирков и Георги Богданов за проекта си Пътуващия паметник, обръщащ внимание на жертвите по границите на Неребе през годините на социализма. Жертви от хора, опитващи се да преминат от другата страна на желязната завеса.
1: Идеята да направим истинска скулптура почна като на шега в разговори с кмета на Чепинци. Това е последното село преди границата. И кмета Риза Брахим Башев, като си подхвърлихме колко хубаво би било да направим истински паметник, той каза защо не. И оттам нататък се завъртя колелото с архитект Турньов, Петър Турньов, който освен че е стар другар, работи много с видим бетон. С него замислихме една композиция, която е като такъв стилизиран мост родопски, който от една страна започва от земята нормално и във въздуха почва да се разпада на парчета, които висят на едни пилони.

0: като някакъв доста прост символ на тези прекъснати връзки. Всъщност сте вързани с име и реален прототип. Това е Вълчановия мост на Дрезовска река, която разделя моста. На времето е свързвал България и Турция. На 1947 година от нашата страна е взривен, за да не може да се минава.
1: В най-разширения си вариант проектът съществува под формата на 14 фотографии, за които разказа Борис, но към всяка от тях ние сме наистина прикачили видео, което разказва за неща, случвали се покрай границата, ако е записан документ и е съществува, или са форма на учебни филмчета, да си представи човек как е бил обучаван граничаря. Разбира се, за нас най-впечатляващ е един от разказите на местните хора, който един от споменатите в последствие граничар, но по-рано като ученик, дете, което е участвало в поддръжката на кльона, като живееш в погранично село, пак говорим за конкретно за Чепинци, те изпращат да поддържаш браздата на кльона. Какво означава кльона, за ако има хора, които са по-млади и не знаят? Е нещо като между няколко стотин и близо до 2 км зона, в която не се е допускало да се минава свободно, освен ако не си лице, живеещо там, със специален пропускателен режим. Когато започва кльона, има телена ограда, двойна, много подсилена, дори с електрически датчици. Ако човек премине тази ограда нерегламентирано, това в заставата подава тих сигнал, който не се чува от нарушителя. И нарушителя нерядко си мисли, че даже е избягал в другата държава, но всъщност му предстоят все едно още няколко стотин метра или километър, които са всъщност изорана почва, прясно изорана, за да може беглеца да остави много хубави дири и да бъде проследен там. В тази зона са най-често залавени бегълците, при лош късмет застрелвани, а местните хора са били карани да я поддържат, особено в труднодостъпните места. На равно поле тая зона се поддържа с техника, с механизация, лоресе, като нивичка, но по насечена местност, хълмчета, дечица с мотички ходят да прекопават това, за да бъде винаги прясно и всяка една дира да се вижда в нея при сигнал и лесно да се залавя нарушител. При едно от тези посещения са отишли в зона, в която стигат до едно дърво, на което наистина заварват закован скелет, облечен в шинел. И този скелет никой не знае чие. Има кодово название германката.
0: Да, и това така... Цялото това е граничарска шега, черен хумор, който си е наричали германката.
1: Никой не знае официално чия е скелета, как точно се е появил по хода на демократичния процес. Той вече изчезна, всъщност е изчезнал. Там има запазени видеодоказателства, немски екипи са го снимали, дори са правили ДНК проба, защото за разлика от България, в Германия сравнително има поддържан списък на изчезнали липсващи хора от времената на социализма. Като единствено ДНК е доказало, че скелета е на мъж, но не е съвпаднало с някой конкретен човек. Но така или иначе, понеже в крайна сметка е много удобно да не се говорят тези теми, ако може тихо да отшумяват, не се дълбае, няма официален архив.
0: И общото цифрите се движат от една от официалните бройки, казва 350, мисля, човека, но 2 или 3 хиляди. Единият отговор е, нали, очевиден, понеже там Берлинската стена е много добре охранявана. Като с легенда се носи версията, че може би този слух нарочно се е разпространявал от Щази, за да ги подмами да тръгнат насам.
2: Краят на този разказ на Борис Мисишков и Георги Богданов след малко.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ето и края на разказа на Борис Мисирков и Георги Богданов. Фотографите, които са в основата на проекта Пътуващия паметник.
2: Говорейки се за архиви от заставата, сега казвам, че не съм го чел лично, но как приключва един случай, и като се опише един инцидент граничен и накрая пише случая приключен. И остава дискусията как е приключен, дали беглец е отстрелен, защото няма повече. Като е затворен случай, значи е затворен, и нашия приятел съобщава, че за него това означава това, че е летално приключен случай. Не се опитваме със сигурност ние да разбиваме мит, по-скоро се опитваме да разкажем истории, да споменем нещо и да коментираме нещо от една страна, от друга страна искаме да действаме в посока на това да съществува изкуство на обществено място, на публично, и се опитваме тези две цели. Разказвайки или вземайки за повод нещо, което не е красиво, по някакъв начин от своя страна това, което се гласим да оставим, няма да е грозно. Като обект, то само по себе си по-скоро би било в жанра красиво. Не знам дали чак да кажа за помирение или нещо да търсим, но трябва да могат да съществуват всички тези неща, но най-важното е да не забравяме. И настояваме, че трябва да си знаем историята, за да вървим напред с правилната мисъл при всички случаи.
1: Най-важното е да не забравяме. Борис Мисирков и Георги Богданов за Пътуващия паметник, проектът им, който се опитва да напомни за жертвите на границата на НРБ през годините на социализма.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема?

незабравяема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: След десетилетия отсъствие в книжарниците на роден език се появява един от най-важните свидетелски разкази за лагерния терор по време на тоталитарния режим в България. Белене, островът на забравените, от Недялко Гешев е разказ за репресиите и съпротивата срещу режима. Книгата е издадена през 1983 година в Белгия, в началото на 90-те години и на български език. Тя и до днес остава ценно свидетелство за това, което се е случило. Появява се у нас отново с помощта на екипа на Фондация Софийска платформа. Книгата вече е в книжарниците, но премиерата ще е през юни, каза за БНР Борислав Димитров от фондацията. Ето какво още сподели той фрагменти от разговора му с Снежана Иванова.
2: Историята на изданието и на самия Недялко Гешев е много интересна. Тази книга е вероятно първата или една от съвсем първите мемуарни книги, посветени на лагера Белене, издавани някога. Точна статистика не е възможна, но със сигурност е една

първите издана на 80-те години в Белгия. Недялко Гешев е човек, който бяга от Белене, прави два опита. Втория опит успешен, установява се след време в Белгия и затова там е издадена и за първи път тази книга през 80-те години. Тя е издавана и в България, някъде мисля, че беше в началото на 90-те години, в по-различен формат, но не е придобила кой знае каква популярност. Ние познаваме историята на Дялко Гешев, разбира се, тъй като в Фондация Софийска платформа вече над 10 години се занимаваме с гражданско образование и история на комунизма. И по тази втората тема, история на комунизма, събираме и чуваме много истории на различни бивши

Ни писа. Просто търтила организации и хора, които се занимават с тази тема, стигнала е до нашата организация. Писа ни, видяхме се с нея и оттам всъщност тръгна нашата връзка и комуникация с сина на Недялко Гешев, Димитрий Гешев, който живее в Белгия и който така, разбира се, прегърна идеята и с желание откликна на нашата идея да преиздадем мемуарите и спомените на баща му отново. Недялко Гешев е, как да кажа, той е един от хилядите българи, които попадат под ударите на комунистическата тоталитарна българска власт. Той е в Белене. Белене е ноторно известно име за по-така възрастните поколения. Това е място, на което е съществувал най-големият и най-дълго оперирал български концентрационен трудов лагер. В България съществуват по време на комунизма около няколко десетки, около 60-70-80, зависимост от различни естимати на различните изследователи има, но десетки подобни места за изолация без съд и присъда. Там хората попадат без да са минали през съд, без да са получили присъда, без да знаят за колко време седят там. Това е място, в което, на което властта се общо взето разправя със своите противници по незаконен, нелегален, по днешната гледна точка и по тогавашните стандарти в големи периоди от съществуването на тези лагери. Начин. Единици са хората, които успяват да избягат от тези лагери. Недялко Гешев е един от тях. Той успява да избяга, прекосява цялата страна, защото по това време, за да избягаш от Белене, Белене се намира на Дунав, на северната граница на България с Румъния. За да избягаш от Белене, трябва да отидеш в Турция или в Гърция, защото в Румъния не можеш да отидеш, тъй като е също комунистическа държава, ще бъдеш върнат. Така че единствения шанс да избягаш от Белене е да прекусиш цялата страна на юг и да отидеш в Турция или в Гърция, което е много сериозно усилие на волята и на физиката на човек и самолци на тези, които успяват да го направят. Недялко е един от тях, заживява в Белгия, там създава семейство, има двама сина, синът му Димитри ще присъства на премиерата на книгата, което е много вълнуващо за всички нас и за самия него. Така че Недялко Гешев е един волеви човек, който не се отказва, не дава свободата си и може да служи за ярък пример на нас в днешно време, защото когато търсим, как да кажа, облика си като общество, посоката си, в която искаме да вървим, ние често се уповаваме на примери. Много често тези примери ги взимаме от Възраждането и с право. Много често нашите примери са Ботев, Левски, Раковски и имаме основания да го правим, но имаме нужда и от модерни примери. И когато ме питате кой е Недялко Гешев, няма да влизам в детайли да ви разказвам неговата биография. Това, което за мен е важно за Недялко Гешев, слушателите ни ще си купят книгата, надявам се, която благодарение на издателството Сиела вече е по книжарниците. Но това, което е важно да се каже за него, че Недялко Гешев е един такъв пример, на който ние може да стъпим, за да се чувстваме горди, че свободата, която имаме от 89-та година насам, не ни е дадена даром, а стъпва върху волята и силата на хора като него, не само той, много други за щастие. Много е интересна функцията на българските лагери. Те, за разлика от нацистските лагери, макар че има много висока смъртност и в българските лагери, тяхната основна функция не е физическото унищожение на лагеристите. Тяхната основна функция е пречупването на лагеристите, превръщането им в нови хора, превръщането им в послушни хора и чрез тях пречупването на техните близки, а чрез символа Белене и чрез символиката на лагерите и на репресията срещу тези хора, пречупването на съпротивата и смелостта на цялото население. Така че лагерите са абсолютния, така, светая светих на тоталитарната власт и лабораторията за изпробването на всички мракобесни практики, които тоталитарната власт и хрумва. Тъй, че основната отговорност за лагерите е на ръководството, основната отговорност е на тоталитарния режим и на неговото ръководство и на върхушката. Тя не може да бъде за мен преписвана на населението, защото в населението има много примери на хора, които са направили каквото могат, за да надигнат гласа си. Аз гледам на Белене, за мен Белене носи вдъхновение. Защото, както казах и по отношение на Недялко Гешев, в Белене има много истории, които могат да служат за пример и могат да служат за гордост.

0: И когато говорим за нашето място в Европа, къде се намираме ние, достойни членове ли сме на Европейския съюз, достойни свободни граждани ли сме, достойни членове на демократичния свят ли сме, аз намирам основание и гордост и упование в историята на хора като Недялко Гешев и в историята на страдалците от Белен и не само от Белен, от всичките други десетки политически затвори и лагери. Така че за мен вдъхновение не е натоварване. Това не е книга за смъртта, това е книга за победата над човешката воля над тоталитарния режим. Не вярвам да има някой бивш политически затворник или лагерист, който да смята, че България прави достатъчно, ние като общество или централната власт прави достатъчно по отношение на съхраняването и справянето с тази история. Истински не вярвам, че ще намерим такъв лагерист или политически затворник. Имаме още много какво да свършим и трябва да го свършим, освен за да отдадем почет на тези смели хора, трябва да го свършим и за самите нас. Защото занимаването с миналото ни дава компас за бъдещето. Дава ни посока в бъдещето, дава ни възможност да разберем кои сме и какви искаме да бъдем. И е нещо като да ходиш на терапевт, като в лично качество, само че занимаването с миналото е като терапия за обществото. Търсим решението на сегашните ти проблеми, голяма част от които се коренят в близкото ни минало, чрез занимания с историята, така че не само почита към хора като Недялко, но и нашия личен по-добър живот зависи от занимаването с близкото минало.
1: Борислав Димитров за Белене, островът на забравените, книгата на Недялко Гешев, неговите спомени. Свободата не ни е дадена даром. Разделяме се, за да ви пожелая остатъкът от деня ви да изпълнен с усещане за път, посока и смисъл.

В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Украински дрон е паднал в района на Запорожката атомна електроцентрала в Югоизточна Украина, която е под руски контрол. Безпилотният апарат не се е взривил и няма щети върху съоръженията, съобщиха от руското управление на централата. Един човек е загинал и двама са били ранени при руски артилерийски обстрел в центъра на Херсон, по данни на местните власти. Пострадалите са прияти за лечение в болница, според руското министерство на отбраната. Руските сили са установили контрол в две села в украинската Харковска област. Напрежение между Атина и Киев за дрон с експлозиви в морето до остров Левкада. Под натиск на опозицията Атина поиска обяснение от военното министерство в Киев за намерения до остров Левкада украински дрон с експлозиви. За случая Гърция информирала министрите на отбраната на Евросъюза, съобщават от правителството. По чудо няма жертви, коментират експерти. Ако украинския дрон се беше сблъскал, например, с ферибот, последствията щяха да са тежки, казаха депутати от

0: опозицията. Партиите, които са против снабдяването на Киев с оръжие от гръцката армия, използваха случая с дрона до Левкада, за да поискат правителството да прекрати военното сътрудничество с Украина. Откриха тяло в района на хижа Родничар в Витоша. Тялото е на мъж. Това съобщават от СДВР. Незабавно са изпратени екипи на полицията, текат огледи на място, образувано е досъдебно производство. Районната прокуратура в Перник привлече като обвиняем задържаният заради контрабандата на цигари 33-годишен мъж. С прокурорско постановление той е задържан за до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянния му арест, съобщава кореспондентът ни Елената Макерска.
1: Разследването образувано след проведената вчера специализирана полицейска операция на главна дирекция борба с организираната престъпност. При спецакцията в района на бензиностанция на автомагистрала Струма е проверен влекат с прикачено ремерке. В ремеркето са били намерени изети 300 мастербокса, съдържащи общо 150 000 кутии цигари без български акцизен бандерол. От прокуратурата съобщава, че по разследването се извършват активни действия за установяване на произхода на акцизните стоки, начина на придобиването и евентуалната съпричастност и на други лица към престъпната дейност. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Тази вечер Дара с песента Бангаранга ще излезе на сцената във Виена за големия финал на Евровизия. След горещото се изпълнение на полуфинала в четвъртък, Дара влезе в топ-10 на евентуалните фаворити за победа според букмайкерите. Според импровизирано гласуване сред журналистите, акредитирани във Виена, Дара може да заеме третото място. Тази вечер нашата представителка ще пее под номер 12, но този път гласуването ще започне веднага след първото изпълнение. Българската национална телевизия ще предава големия финал на Евровизия директно от Виена от 22 часа. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Времето утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи. На повече места в източна България вятърът ще се ориентира от северо-запад. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните утре от 14 до 16 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен след обяд от второ студио на радио Благоевград. На 16 май започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисерския пулт е Александър Младенов, музикален редактор е Мила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

първия час на Студио Спорт. Благоевград отново ще отбележи Световния ден на предизвикателството с поход по екопътека Кръста. Подробности след малко от Румяна Станоева. В рубриката Децата и спортът. Средно училище Свети Паисий Хилендарски в Кресна ще бъде домакин на детския футболен турнир България, децата и футбола. Организиран от капитана на националния отбор и възпитаник на училището Кирил Десподов. И още по повод 17 май, деня на българския спорт, ще чуем разговор с Светлана Кирова, инструктор по аеробика и човек посветен на активния начин на живот. А във втория час в рубриката Време за шампиони среща с младия борец Георги Мърков, европейски шампион по борба при кадетите. Следва музика и продължаваме.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: С поход по екопътека Кръста Благоевград отново ще се включи в Световния ден на предизвикателството и на българския спорт. На 17 март, неделя, сборният пункт е площад Народни бродители пред Регионалния исторически музей. Бъди активен, бъди здрав, това е мотото на инициативата, която насърчава движението и активния начин на живот. Повече за организацията разказва Румяна Станоева от община Благоевград.
8: За поредна година ще отбележим Денят на българския спорт и предизвикателството, като се предизвикаме, разбира се, с двигателна активност, с природа, с свеж въздух, с хубава компания. Община Благоевград организира и кани всички, които ще бъдат в Благоевград на 17 май, да се включат с нас заедно да отидем до Кръста, по екопътека Кръста. Много лек маршрут, много красива природа, хубави гледки. Началото е 10 часа, чакаме ви на площад Народни бодители. Това е мястото между музея и младежкия дом. 10 часа тръгваме.
7: Предполагам сте се съобразили с метеорологичните условия. Знаете какво ще е времето в неделя?
8: Да, да, да. Очакваме слънчице, хубаво настроение. Нашите партньори от БЧК ще бъдат с нас. И да съберем повече хора, да имаме хубав ден сред природата и двигателна активност, разбира се.
7: Като инициатива само това, предвиждате има ли нещо друго, спортни прояви по учебните заведения?
8: Спортни прояви ще има на Бачиново, младежкия парламент организират благотворително бягане, 5 км, така че ще има много възможности за спорт в Денят на българския спорт.
7: Вашия апел към всички жители на Благоевград и слушателите на Радио Благоевград, какъв е към Световния ден на предизвикателството и Деня на българския спорт?
8: Моят апел е да бъдем активни, да спортуваме, да бъдем позитивни, да се наслаждаваме на всичко, което ни заобикаля, да се възползваме от всички инициативи, които се организират. И разбира се, най-важното – спорт, здраве, здравословно хранене, активност и повече време прекарано с приятели, сред природата.
7: Чухте Румяна Станоева от община Благоевград. Организаторите канят всички любители на спорта и природата да се включат в инициативата.

0: Отлично представяне на младите хамбали с Кин на хамбален клуб Перин 64 от Гоце Делчев. Момичетата спечелиха сребърните медали на държавните финали за девойки до 11 години, които се проведоха в град Габрово. Така те записаха исторически успех за клуба. Първи медал от държавни финали при женските формации. Отличие получи и Мария Бацалова, определена за най-добър вратар на турнира. Успешно започнаха и момчетата до 16 години, които стартираха с победа финалите в Хасково. За успехите над хамбала в Гоце Делчев разказва треньорът Иван Халачев.
1: За първа година с момичетата отиваме на държавни финали при 11 годишните. Те тренират от отдавна, вече втора година. Така че заслужено стигнахме до второто място. Единственото, което ни попречи, беше, че голмайстърът на отбора не е контузен с късани връзки на глезена и не можа да вземе участие в турнира. Иначе можеше да се борим и за титлата на България.
0: Колко са гарнитурите по хамбал в Гоце Делчев?
1: Ами, нашия клуб разполага с 9 възрасти. От 11 годишни, най-малките. Най-малките са 10 годишни за мини хамбал. До мъже. Абсолютно всички гарнитури имаме мъжки, но момичета имаме само 11-12 годишни за сега.
0: Традиционно хамбала е популярният спорт за Гоце Делчев. Има традиции, както волейбола в Разлог, клуб
1: да.
0: В Благоевград.
1: Оставаме си на хамбала с най-голяма посещаемост, когато имаме турнири в нашата зала.
0: Бързо сформиран отбор и вече с успехи. Как се получи това?
1: Ами с много труд и много желание от страна на децата, постоянство в тренировките и хъс за победа.
0: В момента къде ви намирам? Отново сте на състезание?
1: В момента ме намирате в Хасково, на държавен финал съм с 16 годишните момчета.
0: А вие сте селекционер на кои гарнитури?
1: 11-12 годишни момчета и момичета и 16 годишни момчета.
0: В Хасково това е?
1: 16. Не, зона си на държавен финал на 16 годишните момчета.
0: А и ви отново успех, отново сте на финал.
1: Отново сме на финали, да. Горе долу по всички възрасти сме на финали. Така че ни постои още един при 12 годишните момчета и момчета още един два държавни финала.
0: А как се постига това? Като всъщност много интересно, вие тренирате и момичета, и момчета.
1: И момичета.

0: тази момчета, да, трудно съпко сега това нещо, защото отнема много голямо част от времето ми и обръщам внимание като цяло на пет възрастови групи, докато трудно.
1: А вие лично хамбърлист ли сте? Разкажете малко за вашата лична история.
0: Хамбърлист съм от малък игра хамбал. Доста пъти съм бил държавен победител на държавни финали с отбора на Пиринго Селеща. След това продължих кариерата си в Национална спортна академия. Също така национален състезател дълги години. И вече като се правях в родни си град, реших да се занимавам с тренерска дейност.
1: А каква е тънкостта на тренерството? Защото всички коментират тренерството, обаче особено при възрастовите групи може би има някаква тънкост, някаква специфика, мотивация на децата.
0: Ами за мен целта ми е да запаля колкото се може повече деца към спорта. Аз насърчавам, дори идват при мен деца, които ние тренираме баскетбол, волейбол, футбол. Не съм спирал никой, казвам, насърчавам ги да се развиват. По-добрият вариант е да са в залата на тренировка, отколкото прекарам време си пред телефоните ми. Това ми е основната цел, за да пара колко се може повече малки деца в спорта.
1: А след тези финали, първенствата приключват или минавате в друга фаза на
0: турнир? Първенствата приключват, ще спочнем подготовка за турнир в Сърбия, приятелски турнир, в който ще откараме децата в Сърбия. Той ще е август месец. Така че живи и здрави, продължаваме с работата, не спираме.
1: А колко е таксата за едно дете да тренира хамбал? Чисто обществен въпрос, защото спортовете вече бият по джоба на родителя. Не знам дали...
0: Какво
1: ви задавам въпроса?
0: Да, ще ви кажа, благодарение на нашата община Гоцелевски и на нашия спонсор Иван Зотинов, ние не взимаме такса на децата. Всеки е добре дошъл, който има желание. Не вземаме такса, подсигуряваме всичко на отборите, като екипировка, пътувания, нощувки, храна, всичко необходимо за спорта.
1: Човек за какво го прави?
0: Ами, биш хамбалист е. Той много обича този спорт и иска да насърчава все повече млади хора да се занимават с това нещо. Лично за мен, мисля, това е основният мотив, с който се занимава.
2: За Студио Спорт чухте треньора Иван Халачев.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: За втора поредна година средно училище Свети Паисий Хилендарски в град Кресна ще бъде домакин на детския футболен турнир «България, децата и футбола», организиран от капитана на националния отбор Кирил Десподов. На 31 май обновените футболни терени в училищния двор ще съберат десетки млади таланти, много емоции и истински футболен дух. Специален гост на турнира ще бъде легендата на българския футбол Стилян Петров. Повече за подготовката и очакванията от заместник директора на училището Георги Петков.
2: Здравейте! Както може би вече сте разбрали от социалните мрежи, на 31 май тази година, за втора поредна година в град Кресна, капитана на българския национален отбор по футбол господин Кирил Десподов организира детския футболен турнир България, децата и футбола, като той ще бъде 5 до 7 клас. Този турнир отново ще се проведе в родното училище на господин Десподов. Това е нашето училище, средно училище, Свети Паисий Хилендарски в Кресна. Разполагаме с две футболни игрища и обновен училищен двор. Тази година специален гост на турнира ще бъде Стилян Петров. Всеки ги познава Стилян Петров. Това е бившия капитан на националния отбор по футбола. В турнира ще участват тази година 10 отбора от Благоевградска област, а именно това са отборите на средно училище Братя Каназирев и град Разлог, четвърто основно училище Св. Св. Козна.

0: Damjan, on bila Sandanski, trenutno učilište Nikola Jonkov, Vatsarov, grad Petrić, trenutno učilište Sveti Pavici Helendarski, celo Mikrev, Opština Stremjani, trenutno učilište Sveti Sveti Kirove Metodi, celo Krupnik, Opština Sinikli, Средното училище Свети Свети Кирил и Методий от град Синикли, второ основно училище Христос Мирненски от град Кандански, основно училище Свети Свети Кирил, Свети Свети Кирил и Методий село Каваркиров в община Петрич, средно училище Никола Йонков от Царов от град Хаджидимово и разбира се ние като домакини от средно училище Свети Паисий Хилендарски град Кресна. Като разбира се тук е мястото пък и ние да изразим своята благодарност към господин Кирил Десподов, който пък за поредна година дава еднократна стипендия на изявени ученици от нашето училище. Това са деца, които са постигнали през годината отлични резултати и призови места в олимпиади, състезания и турнири, която награда ще бъде връчена на 24 май, деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. И сега отново към турнира. На тази годишния турнир бъдете сигурни, че ще има още много изненади, забавления и награди. Очакваме ви, заповядайте да спортуваме и да се повеселим заедно.
1: Как намерихте миналата година, когато господин Десподов предложи тази инициатива? Веднага откликнахте. Какво виждате в нея?
0: Ами, както вече казах, това е родното училище на господин Десподов. И добра инициатива, защото няма нищо по-хубаво от това децата да спортуват. И не само да спортуват, но и да бъдат забелязани, да им се даде шанс. По-добре това, отколкото да се занимават с безброй неща, които вече в днешно време са с по-ниска стойност.
1: А как мотивирате децата да участват и да вървят напред за тази стипендия, пък, която господин Десподов дава на изявено дете от училището?
0: Това са деца, които постигат високи резултати.
1: Да.
0: Когато видят, че техните усилия са възнаградени, естествено повличат след себе си и други деца. Трябва да не само да търсим лошото в едно дете. Трябва да го похвалим там, където детето е показало някакъв

0: малък град като Кресна има за пример такъв футболист като Кирил Десподов, който се е доказал и се е наложил. Лично аз като спортен коментатор ми беше много приятно, когато видях в Солун написан Десподов на кирилица. От фенове на ПАОК.
1: Знаете ли, хубаво е, когато го пише на кирилица, хубаво го казахте и вие. Ние живеем в България и нека да го пише на кирилица.
0: Ми явно имат феновете, са могли и са го написали.
1: Естествено, естествено.
0: А за наградите кой ще се погрижи, освен вие като училище, кой ще помогне?
1: Турнира се организира от Кирил Десподов.
0: Да.
1: Той отговаря и за наградите.
0: Чест и почитания на господин Десподов.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: А как се развива спорта в малък град като Кресна, започвайки от средно училище Паисий Хилендарски? Какви са вашите наблюдения?
1: В училището имаме така организирани няколко отбора. Имаме отбор по... два отбора имаме по футбол, имаме отбор по баскетбол към училището, имаме по волейбол. Разбира се, това и по някои национални програми, които училището участва. Ами, смятам, че това е начинът. Започвайки първо от училището, съответно през турнири, като този на господин Десподов, децата да участват, да постигат резултати, съответно да върват към по-големи отбори нагоре. Това е начинът.
0: А какви са вашите наблюдения към индивидуалните спортове или към колективните, защото напоследък много добър пример има волейбола тук в Благоевград, а и в Гоце Делчев наскоро, интервюирайки аз разни треньори, ми казаха, че това е много добър пример и много деца се записват на волейбол. Изключвам баскетбола и футбола като цар на игрите.
1: Смятам, че по-скоро афинитета на децата е към колективните спортове. Специално в нашето училище.
0: Браво, това е много хубаво. Дано да правиме деца, които умеят да са в играта и в отбора.
1: Ами, спорта изгражда хората като личности.
0: Чухте Георги Пътков, заместник директор на средно училище Свети Паисий Хилендарски в град Кресна.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Както вече споменахме, 17 май е световен ден на предизвикателството и ден на българския спорт. Ден посветен на движението, активността и здравословния начин на живот. По темата колегата Латинка Павлова разговаря с Светлана Кирова, инструктор по аеробика, която вярва, че спортът е не просто тренировка, а начин на живот.

0: общо физическо натоварване на цялото тяло.
1: Тоест натоварва всички мускули, така да разбираме.
0: Ами натоварва, да, цялото тяло, всички мускули работят. Една тренировка протича в зависимост от тренировката. Всъщност те са много различни видове тренировките, така че в зависимост от това каква е тренировката, тя протича по различен начин. Най-общо казано, започва с загрявка, след което има задължително една кардио част. Има упражнения, които работят за цяло тяло, за дупе, за кръче, за корем. И след което има накрая разтягане. Всичко това се случва под съпровода на музика, вече в зависимост от това какъв е интензитета на самата тренировка. Музиката, нали, бива по-лека.
1: Динамичността може би е различна на музиката.
0: Да, динамичността е различна на музиката.
1: Казахте, че има няколко вида тренировки. Нека да кажем няколко от тях. По какво се различават?
0: Колкото инструктори има на света, общо взето толкова видове тренировки има. Защото всеки един човек пречупва през своята призма и през своето тяло и през своите възможности, мироглед, всяка една тренировка. Има някакви тренировки, които са, нали, базови, но аз съм наистина на мнение, че всеки един човек твори върху тях. Аз лично правя 4 тренировки, 4 различни тренировки.
1: А за кого е подходящ този вид спорт?
0: Ами аз бих казала, че това е спорт, който е подходящ за всички възрасти и за всички хора. Специално в моята група идват както деца от 10 годишна възраст, така и най-голямата ни дама е на 66 години, мисля, че. Тъй, че общо взето, освен натоварването на тялото, упражненията и чисто здравословният и физически аспект на груповите тренировки, на аеробиката, другото нещо, което, заради което хората решават да отидат в залата по аеробика, е социалният контакт. Това, че те зареждат изключително много с положително настроение, с положителна енергия, от това, че срещат самишленици, от това, че един час забравят за ежедневните си грижи и за това, че танцуват и че правят нещо с тялото си.
1: Казахте дами, а мъже осмеляват ли се да влезнат в залата по аеробик?
0: В моят опит до сега се е случвало да идват мъже на тренировка, но както и да прозвучи, може би леко феминистично, мъжете не устояват, често не могат да устоят на темпото, което е зададено в тренировката. Жените са много по-издръжливи, много по-дисциплинирани, много по-изпълнителни от мъжете. И общо взето мъжете не издържат и се отказват.
1: А след колко време може да се наблюдава ефекта от тренировките?
0: Без да искам да лъжа никой, защото това е често задаван въпрос. Най-ранните ефекти от каквито и да било тренировки, без значение аеробика, колездане, фитнес или каквото да било, най-ранните ефекти идват след 6-тият месец. Защото първият месец е времето, в което тялото само и единствено свиква с това, че се движи. След втория месец започват да се изчистват упражненията като методика на изпълнение и тялото започва да свиква. И всъщност вече едва след това започва същинската работа. Така че ефектите преди 6-тият месец са за мен лично немислими.
1: Светлана, защо е важно да спортуваме?
0: Ползите от аеробиката, спорта, като цяло от спорта, нали, те са безумно много неща са изписани, изговорени. Аз мога да ви кажа от моята призма. Едно от нещата, които може би е най-атрактивно за повечето хора, е, че се съхранява младостта. На мен много пъти са ми казвали, че изглеждам по-млада от действителната възраст, на която съм. А и, нали, много хора, които спортуват, успяват да съхранят младостта си. Съответно, здравето си, цялото тяло се чувства по съвсем различен начин, тонусът е съвсем различен, сънят е по-здрав, превенцията на много болести е свързана с движението. Това човек да възприема себе си по-пълноценно също е свързано с движението. Това да има по-добро сексуално здраве също е свързано с движението. Това да бъде по-щастлив, защото по време на

0: движение в мозъка, се произвеждат хормоните на щастието, също е свързано с движението. И още взето, нали, темата е много обширна, ползите са много. Първата причина, поради която хората тръгват да спортуват, това е външния вид и телесното тегло. Аз, нали, даже забравих да го кажа него, защото, нали, имайки ги всичките тези предишните ползи, външния вид е нещо като допълнителен бонус. Но аз съм на мнение, че човек не бива да бъде воден на първо място от това.
1: И не на последно място, както казахме малко по-рано, и социалните контакти, които се създават в залата.
0: Да, защото в днешно време знаете, че хората стават все по-затворени, общуването на чисто физическо ниво с всичките тези социални мрежи става все по-ограничено, все по-малко, и всъщност това са места, където човек може да срещне нови приятели, да се запознае с нови хора.
1: Надявам се след всички тези празници, изпълнени с много храна, да сме накарали хората да се замислят да влезнат в залата.
0: Аз също бих така бих ги подкрепила, дори за хората, които никога в живота си не са спортували и които никога не са влизали в зала. Искам да ми кажа, че това е един наистина нов свят и наистина нещо, което не е късно човек да го започне, когато и да било, и е нещо, което може да донесе само единствено позитиви.
2: Чухте разговора на Латинка Павлова с инструкторката по аеробика Светлана Кирова. С това завършва първия част на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 16 май, събота, накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за 4 обвиняеми, 3 мъже и 1 жена, сред които и бивш нотариус. Даниел Инков с още информация.
2: Според съда по отношение на обвиняемите Борис Янков и Николина Здравкова няма достатъчно данни, които да обосновават предположение за съпричастност към престъпление, за което се иска задържане под стража. Затова магистратите постановиха те да бъдат освободени без мярка за неотклонение. За останалите двама обвиняеми съдът приема, че има достатъчно доказателства за активна комуникация и съгласователни действия, които са свързани с продажбата на наследствен имот на мъж, наследство от неговата майка. Според обвинението, двамата са въвели мъжа в заблуждение, като са му обещавали погасяване на негови задължения и пожизнено право на ползване на имота. Въпреки това съдът прецени, че спрямо тях най-подходящата мярка е подписка. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а новото заседание по делото се насрочва за 21 май. За новините, Даниел Инков.
1: Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия, още от Николай Христов.
3: Информация на Българското национално радио, задържаният за стрелбата с нощи 32-годишен мъж от София. Той е с множество криминални регистрации, предимно за кражби. При обиските са намерени 2 пистолета. Установено е, че мъжът е произвел изстрели с въздушен пистолет и двете оръжия са конфискувани. Припомням, че сигналът за инцидента беше подаден с нощи минути преди 21 часа. Тогава нидерландско семейство, мъж на 36 години и жена на около 30 години, пострадаха леко при стрелба в столичния квартал Надежда. По първоначална информация, причината за инцидента е спор за паркомясто. За новините, Николай Христов.
1: Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. На място има екипи на полицията, по случая се води разследване. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
4: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3 пъти B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има завеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.

0: Иран ще обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток, съобщи виш ирански представител. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски за ситуацията в Близкия изток.
1: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техиран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор, като не уточни за кои държави става въпрос. Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, докато преди войната в Иран месечният износ е възлизал на 93 милиона барела, съобщи новият иракски министър на петрола Басим Мохамед. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
0: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. С близо 300 далекобойни дрона Русия е атакувала Украйна през изминалата нощ. Един човек е загинал, двама са ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъдил с френския си колега Емануел Макрон възможностите за засилване на противовъздушната отбрана на Украйна. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна, са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Сумска и Херсонска, където е загинал един човек, а двама са ранени. Броят на жертвите на руски удар по държавната енергийна компания «Нафтогаз» в Полтавска област от миналата седмица е нараснал на 4, след като е починал още един от пострадалите работници, съобщиха от компанията. Безпилотен апарат е паднал днес близо до енергийни блокове на контролираната от Русия запорожка атомна електроцентрала в югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. Руските власти обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които към столицата Москва. Русия е върнала на Украина телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи. Репатрирането е станало с помощта на Международния комитет на Червения кръст. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че в телефонен разговор с френския си колега Емануел Макрон е получил уверение, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Украина. Зеленски определи решението като силна и важна стъпка. За новините Лилия Герчева.
0: България няма никакви ангажименти, нито политически, нито финансови, към специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, съобщиха за Българското национално радио източници от Брюксел. Вчера в Кишинев външните министри от страните от Съвета на Европа подкрепиха инициативата за създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта.

0: създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта. Предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Главна цел на трибунала е руският президент Владимир Путин, по чиято заповед войските на страната му нахлуха в Украина през 2022 година. Към инициативата се присъедини и Европейската комисия. Тя го направи от името на Европейския съюз. България няма никакъв ангажимент към трибунала за Украина. Комисията реши да се присъедини към разширеното частично споразумение за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина, но не от името на страните членки, а на европейските институции, уточниха нашите източници. Тези държави направиха решителна крачка към реалното създаване на специалния трибунал и към търсенето на отговорност за агресията срещу Украина, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той имаше предвид държавите, подкрепили инициативата. По думите му, трибуналът е символ на справедливост и надежда, а след политически ангажимент трябва да последват конкретни действия за осигуряване на неговото финансиране и функциониране. Времето, в което Русия ще бъде подведена под отговорност за своята агресия, наближава, убеден е Берсе. Базираният в Страсбург Съвет на Европа е организация, която защитава правата на човека и върховенството на закона в своите 46 държави членки и функционира независимо от Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
0: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелко. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелко. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
0: Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитиран от Turkey Today. Още информация от Виргиния Върбанова.
3: Решение по турското предложение се очаква на срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния фланг на НАТО.
0: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме, край на цитата. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав.
4: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на

0: граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоисточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе, прогнозира политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки само в рамките на година и половина ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителният алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
5: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Варна, летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
6: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.

0: абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
1: Бътък е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
2: 150-та годишнина от избухването на Априлското въстание честваха днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря се почита памета на героите. Габровци и хиляди гости на града очакват началото на карнавалното шествие, което тази година обединява веселите сюжети под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Пред главната сцена е кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Карнавалното шествие потегли преди минути. Преди това заваля силен дъжд, за радост не облаче публиката по трасето. След минути тук пред централната сцена Габровската котка ритуално ще се раздели с своята опашка, както е на всеки карнавал. Ще последват близо 70 сюжета, създадени от местните жители, и така да се каже по действителни случаи от опитието ни, към които поглеждаме от към смешната страна. Веселият празник събира хиляди зрители, дошли да се посмеят в този дългоочакван ден за габровци. Да чуем какво споделят.
4: Най-хубавото е, че градът е пълен с много млади хора, с много деца, има много настроение.
3: Повече от 1000 са участниците от страната и чужбина в карнавала, в който пред очите на зрителите преминават куклите на силните на деня. Политическата сатира е запазена марка на габровския празник, в който шегаджиите се смеят на себе си и на другите. Сценаристът на карнавала Ангел Иванов.
5: Карнавала може привидно да е ахо-ихо, смешки, но под повърхността наистина лежат констатации, често пъти доста нерадостни за нас. А хумора и карнавала е едно камуче да приемем тези критики по-леко.
3: Сюжетните картини преминават по трасето. Кои са главните герои в тях? Ще чуете в следваща емисия новини. Добрата новина за сега е, че дъжда намалява и почти спря. От Габрово, Велина Махлебашиева.
2: Тази вечер е финалът на тази годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Бангаранга, бангаранга, анда бангаранга.
6: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
2: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе на сцената на Винер Шталтхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще представи спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер!
7: Добър вечер! Резултатите от 35-я кръг в първата четворка на футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 2 на 0 с голове на Хуан Перея и Евертон Бала от Дуспа и ЦСКА 48-а Лудогорец 1 на 0 с попадение на Лаша Двали в края. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. От 19 часа са двете срещи от втората четворка, Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Още футбол, Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. Роберт Левандовски ще напусне испанския футболен шампион Барселона в края на сезона. 37-годишният полски национал играе за тима от 2022 година, като спечели 3 титли и 3 суперкупи на страната. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков зае второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов 65 преодоляха репешажите и ще се борят за бронзовите медали на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков. За полуфиналите се класираха Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71, а за титулата Стефан Стефанов ще се бори в тежка категория срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе. Пламен Милушев триумфира с титулата на държавния турнир по тенис за мъже Амбинор Къп в София, като във финала надигра Васил Димитров с 6-1 и 6-4. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на турнира във Вик, Испания, след 5-7 и 3-6 от Серхи и Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня, 3-6 и 4-6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2-1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
8: Добър вечер! И днес беше неустойчиво, имаше и слънце. В Русе температурата достигна 30 градуса, в София максималната беше 20. В много райони след обедните часове се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи, а на отделни места и градушки. През нощта облачността ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и горно-тракийската низина временно ще е силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в западна и северо-източна България до 20-22 градуса в южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата ще са между 20 и 35 градуса. В началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Във вторник вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купесто дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
9: Автомагистрала Тракия. Движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, посока София, от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява до посочено в платното в посока Варна. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
2: Акцентите от деня на кратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. В Габрово в момента се провежда ежегодният карнавал под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Тази вечер е финалът на песенния конкурс «Евровизия», на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте с втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Александър Младенов, музикален редактор е Мила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини. Следва музика.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега спортните новини от деня. Перин официално се спаси от изпадане на теория, след като размаза с 4-1 Севлиево като домакин. След успеха си орлетата са 11-ти с 38 точки, а гостите са 16-ти с 29 точки, но все още имат минимални шансове за оцеляване. Бронзовият медалист скока на дължина от световното първенство по лека атлетика в Торун, Полша. Божидар Сарабоюков се класира на второ място в дисциплината на първия турнир от престижната верига Диамантена лига за сезон 2026 в Шанхай, Китай. Сарабоюков, чийто личен рекорд е 8 метра и 45, постигна през февруари, записа 8 метра и 7 в по-добрия от двата си успешни опита. Българинът направи фаул при първите си два скока, а след това в четвъртия и петия при шестия си опит той скочи 7 метра и 95. Победител в дисциплината стана сребърният медалист от световния шампионат в Торун Матия Фурлани от Италия с 8,43 метра. Записани при втория му опит, а това бе и най-добро лично постижение за него. България зае 6-то място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Българките в състав Николая Раденкова, Зорница Бонева и Магдалина Стаменова завършиха с сбор от 1684 точки. В индивидуалната надпревара най-напред от българските представителки се класира Раденкова, заемайки 19-то място, Бонева 23-то, Десислава Денева 38, Стаменова 39-та, а Моника Панайотова е 46-та. Иранският Фулат Сирджан с българския национал Александър Николов състава се класира за финала на Азиатската шампионска лига по волейбол. Тимът постигна убедителна победа с 3-0 над японския J-Tech Stinks в първия полуфинал на турнира, който се провежда в Понтиак, Индонезия. Николов бе в основата на успеха, като завърши най-резултатен с 14 точки и изигра ключова роля за доминацията на своя тим във всички геймове. В спора за трофея Фулат Сирджан ще се изправи срещу победителя от втория полуфинал между Джакарта, Индонезия и Хюндай, Република Корея.

0: Олимпийският шампион Георги Мърков признава, че днес най-голямата му гордост е неговият внук, който носи същото име – Георги Мърков младши. Вече уверено върви по пътя на големия спорт, след като спечели европейската титла при кадетите. Успех, който просълзява неговия дядо – една от легендите на българската борба. История за преемствеността, характера и любовта към спорта.
1: Да го видиш на почетната столичка, да се свири химна и сега Георги Мърков отдолу, само че Георги Мърков младши. Това е по-голяма радост, колкото за себе си да съм се радвал. Те не направо хората казват, че внуците се обичат повече от децата. Аз много пъти се ядосам и искам да е като мен.
2: Голяма чест за мен е да носа това име и това е моя идол и си чувствам се едно не мога да загубя.
1: Питаме, защо аз съм вика в друга фамилия? Искам да носа твоето име, твоето фамилия.
3: Мечтата на 16-годишният талант е да следва пъти на своя дядо.
1: Той е много убеден. Дедо, аз ще стана световен шампион, аз ще стана олимпийски шампион. Да, бъде, да се стане. Малото е да стане човек. Това е последно, какво да кажа повече на тето.
0: Чухте Георги Мърков и Георги Мърков младши.
4: Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини с водещ Спас Казашева.

0: В 19 часа новините представя Спаска Зашева. Добър вечер! Тридесет и шест държави Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресия срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително и президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред четирите държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепиха, заедно с Унгария, Малта и Словакия. От ГЕРБ СДС излязоха с позиция, публикувана във Фейсбук. От партията определят решението като, цитирам, политическа грешка. От Демократична България също имаше реакция. Коалицията заяви, че осъжда решението на правителството България да не подкрепи резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа, с която се създава основата на бъдещия специален трибунал за осъждане на престъплението агресия срещу Украина. Да се стимулира българското производство и да се спре в носа, това настояват участници в третото издание на фармерската среща между Три планини, която събра край Разлог, животновъди, производители и занаечи от Трила, Пирин и Родопите. Пред българската национална телевизия животновъди заявиха, че изкупните цени на суровините, на млякото, както и на месото, са доста ниски и правителството трябва да обърне внимание на веригата през изкупвачите до търговците. Фермерите настояват за повече ограничаване на вноса от чужбина и още чуйте.
1: Мандрата изкупува млякото ефтино, а се продава скъпо в магазина. Като има внос от чужбина, цените тук са по-малки. Трябва да се спре вноса и предимно да се работи с български продукти.
2: Ние продаваме на 7,50 евро животните в веригите. Това месо е 40-50 евро. Много скъпо. Значи много голями наценки слагат веригите. Не може така. 95% от месото е внос в България. Това е срамота. То трябва да имаме ние българско производство.
0: Казаха животновъди на фармерския събор край Разлог, който продължава и утре. Откриха тяло в района на хижа Родничар в Витоша. Тялото е на турист, съобщиха от СДВР, текат огледи на мястото. Откритият мъж е около 35 годишен, обезобразен с голяма рана и на подбедреницата. Спешният екип е констатирал смъртта му, образувано е досъдебно производство. От Планинската спасителна служба заявиха, че няма потвърждение да става въпрос за нападение от мечка, както се пише в различни източници. Районната прокуратура в Перник привлече като обвиняем задържаният заради контрабандата на цигари 33 годишен мъж. С прокурорско постановление той е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянния му арест, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Разследването образувано след проведената вчера специализирана полицейска операция на главна дирекция борба с организираната престъпност. При спецакцията в района на бензиностанция на автомагистрала Струма е проверен влекач с прикачено ремерке. В ремеркето са били намерени изети 300 мастербокса, съдържащи общо 150 000 кутии цигари без български акцизен бандерол. От прокуратурата съобщава, че по разследването се извършват активни действия за установяване на произхода на акцизните стоки, начина на придобиването и евентуалната съпричастност и на други лица към престъпната дейност. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Парнишкото село Мещица е домакин на 17-то издание на Националния детски фолклорен фестивал «Дай бабо огънче». В надпреварата участват 870 деца от различни краища в страната. И тази година, както и миналата, заради големия брой участници, надпяването и надиграването бе на две сцени. С всяко следващо издание интересът към фестивала расте.

0: а това показва, че българският фолклор е жив, каза председателят на читалището в село Мещица Жана Йорданова и допълни.
1: Пускаме в социалните мрежи събитие, дата, час и започват да валят заявки. Едно такова голямо събитие се организира най-напред с мерак, с огромно желание и с огромна любов.
0: За 17-то издание на Националния детски фолклорен фестивал «Дай бабо огънче», който се проведе днес в село Мещица, чухте председателят на читалището в селото Жана Йорданова. През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Времето утре облачността отново ще е предимно значителна, ще има валежи на повече места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат и максималните утре ще са от 14 до 16 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа. Представи ги Спаска Зашева. Приятна вечер и до чуване!

0: 10 до 16 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ако някой се оплаква от Европа от понеделник до събота, никой няма да му повярва в неделя, когато казва, че е убеден европеец. Мисъл на Жан-Клод Юнкер, с която поставяме началото на ефир за приятели в съботната вечер на 16 май. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Александър Младенов. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Първият част на ефир за приятели ще празнуваме заедно рождения ден на най-успешния български тенисист Григор Димитров. Ще ви срещнем и с една от най-обичаните италиански звезди Лаура Паузини, артистът, който отдавна премина границите на музиката, езиците и поколенията. Ще отворим и страниците на литературата с писателя Боян Йорданов и неговия роман Под месечината огромна като тиква, отличен с наградата на Националния дарителски фонд 13 века България. И разговор за писането, въображението и историите, които остават дълго след последната страница. А вторият час, както винаги, е запазен за вас, за поздравите, пожеланията и любимите песни. Следва музика и отново сме ние.

0: O čekaj.
1: I tazi nedelja od 10 do 12 možem da budem zajedno u Fizgrejzora. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 из Грейзора с мен Валентин Дишев.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Лъжи. Григор Димитров не е просто неуспешният български тенисист, той е спортистът, който накара хиляди българи да следят с вълнение тенис турнирите по света и да стават рано сутрин за важните му мачове. Днес Григор празнува рожден ден. Добър повод да си припомним пътя му от детските кортове в Хасково до световния тенис елит. Роден в семейство на спортни хора, с майка учител по физическо възпитание и баща треньор по тенис, Григор хваща ракетата още като дете. Талантът му бързо привлича внимание, а следват успехи при юношите и победи на най-престижните турнири за тази възраст. След това идва голямата сцена – професионалният тенис. През годините той се изперева срещу най-големите имена в спорта и изгражда собствен стил – елегантен, техничен и зрелищен. Неслучайно често е определен като един от най-приятните за гледане играчи на корта. Сред най-запомнящите се моменти в кариерата му остават спечелването на финалния турнир на ATP, достигането до челните позиции в световната ранглиста и редица престижни победи срещу най-силните тенисисти в света. Но зад отличията и аплодисментите стоят и трудните моменти, контузии, спадове във формата и необходимостта многократно да започва от начало. Може би именно това превръща историята му не само в разказ за спортни успехи, а и за постоянство. Днес Григор Димитров е и повод да си пожелаем още поводи за гордост, още силни мачове и още мигове, в които българският флаг се издига на големите световни сцени.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Лаура Паузини е артист, чието глас от десетилетия преминава граници, езици и поколения. Днес световно известната италианска певица празнува рожден ден. Повод да си припомним пътя и от малките сцени в Италия до най-големите концертни зали по света. Историята й започва рано. Лаура израства в музикална среда и още като дете пее заедно с баща си. Големият пробив идва през 1993 година, когато печели младата категория на фестивал Санремо с песента «La Solitudine». Парчето бързо се превръща в международен хит и поставя началото на впечатляваща кариера. Следват десетки албуми, милиони продадени копия и концерти пред публика на различни континенти. Лаура Паузини се превръща в един от най-разпознаваемите италиански гласове в света, а песните й често разказват за любовта, разделата, надеждата и силата да продължаваш напред. Сред най-обичаните хитове са «Странни амори», «Трате илмаре», «Вивими», песни, които и днес звучат познато на милиони слушатели. През годините певицата печели престижни музикални отличия и доказва, че истинската сила на музиката е в способността и да докосва хората, независимо на какъв език е изпята. Днес казваме честит рожден ден на Лаура Паузини, артист, който продължава да доказва, че някои гласове не просто се чуват, а остават.

0: рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Как един човек започнал да пише сравнително късно, стига до едно от най-значимите литературни отличия у нас. В предаването ще чуете писателя Боян Йорданов, автор на романа «Под месечината огромна като тиква», отличен с наградата «Роман на годината» на Националния дарителски фонд 13 века България. За историите, вдъхновени от съдбите на Балканите, за писането като преживяване и за това защо по думите му човек трябва да преживее всичко, което е написал, иначе няма да е истинско. Очаквайте разговора с Боян Йорданов сега.
3: Сюжета на книгата се върти около двама човека, родени по едно и също време. Те са в едно поколение, в края на 19 век родени, в едно и също село. После постепенно съдбата им така ги подвежда живота, че те тръгват по различни пътища, занимават се с различни неща, минават през различни, през всичките войни и касапници, братоубийства на 20 век. Въобще много драматичен период, точно за освобождението, за, и пак казвам, за войните. Това е като стигнем и до 9 септември 44-та, като стигнем след това и до по-скорошно време, вече 80-те години, накрая така завършва книгата. Но това е в най-общи линии, нали, аз в подробности няма да навлизам.
2: Да, да оставим интереса да бъде четена книгата към слушателите. Селото Зановец измислено ли е или съществува?
3: Не, измислено е. Пълно измислено. То е така обобщено като представа и като местоположение. Селата в Подгорието, под Беласица, там има едни села наредени в един ред. Това е в самия край на България сега се намира.
2: Каква е вашата връзка? Извинявайте, че ви прекъсвам с нашия край.
3: Аз нямам лична връзка с там, но не исках да конкретизирам, целенасочено не исках да конкретизирам някакво име на село, реално съществуващо, защото има краеведи, които могат да почнат да спорят, а пък не ми е това целта. Иначе съм прочел много краеведска литература от този край, но просто драматичните събития, границата, която минава насам-натам и помита заедно със себе си, помита и съдби на хора, това е много драматично и просто това ми беше интересно, но общо взето книгата е за поколението на моя прадядо, който е роден по същото време, на съвсем друго място, разбира се, но умира, той умира, загива в Първата световна война. Общо взето много български фамилии така преживяват. Да.
2: Има ли някоя история, на която сте стъпили, разказана ви от ваш близък, от ваш приятел?
3: Има и лични, фамилни истории от моята фамилия лично. Бира се преразказани, не буквално, загатнати някъде, няма да споменавам, разбира се, точно какво. Има много истински истории, почерпени от различни източници. Има много литература и за балканските войни, и за

0: Движението за освобождение, революционното движение за освобождение на Македония. Много литература има от източници, от спомени на участници в опълчението, участници във войната, просто изобилства литература и черпил съм материали от вестници по това време, които излизат, което е много интересно, защото директно те потапя в тази среда.
1: Така действието се развива в рамките на един ден, но разгънато. Колко страници е романът?
0: Да, романът е над 400 страници някъде. Ами то е един ден, защото това е книга, но фактически те са две части, които се преплитат една в друга, като в отделни глави. Имам предвид, единия ден са преживяванията на главния герой в реалните преживявания в една колиба горе в планината, където е запратен от новата власт и където е държан под контрол и по други причини. И междувременно пък се развива неговия живот и живота на неговите връстници от това поколение. Те просто главите се преплитат една в друга и за това така се казва, че един ден побрал толкова време.
1: Тоест многопластов е романа. Прочетох в разни визитки за вас, че сте започнали късно да пишете. Първата ви книга излиза през 2022 година.
0: Да, точно така. Есента, да. Ами доста късно и съвсем неочаквано и за мен. Аз винаги съм обичал литературата, още от, разбира се, от ученическите си години, от преди това, но никога пък не съм си мислил, с изключение на някои опити, разбира се, в гимназия, както повечето, може би, хора имат.
1: Добре, как събрахте тогава смелост?
0: Ами, не съм мислил за смелост. Когато дойде нещо, дойде, искаш да го изразиш, ти просто го почваш, защото то трябва да се реализира, трябва да излезе. Няма тук смелост. Да, смелост после да се покажеш, но пък когато имаш нещо готово, човек започва да си мисли, че трябва да го сподели с други хора. И така, да.
1: Сега, приятен ли ви е процеса на писане? Вече втори роман, а и този е с изключителна награда и наградата на издателство Хеликон за най-добър български роман.
0: Процеса на писане ли?
1: Да.
0: Процеса на писане е изключително приятен и на моменти изключително тежък, защото човек трябва да преживее всичко това, пред което е написал, иначе няма да е истинско. Освен това, понякога нещата просто зациклят, остава тормоза, нали, как, по какъв начин там ще се развият нещата. Някои неща, като ги прочита след това на другия ден, абсолютно ми изглеждат банални, неподходящи и от тази гледна точка е много тежък процеса, но иначе, разбира се, удоволствие да създаваш свят. Това е като да създадеш нов свят.
1: Имахте ли голями пререкания с редактора Николай Терзийски или горе-долу се напаснахте в работата?
0: Той беше много прецизен и просто намираше неща в текста, слабости, които аз нямаше как да не се съглася с тях. Работихме прекрасно, дори аз дописах някои неща след това и мисля, че стана още по-добре книгата, като литература, като качество на литература. Просто прекрасно, той е много деликатен човек и поставя така въпроса, че няма как да не се замислиш и да не вземеш отношение. Нормално е. Все пак това е двустранен процес. Аз не мога да някой да се заеме с моя работа и аз просто така да го отхвърлям, само защото на инат. Това не мога да го... Да, ако имам аргумент за някое нещо да го отхвърля, ще му обясня защо не е така, но просто само за да мине моето като автор, не го разбирам и това.
1: А следва три. Имате ли вече нов план? Имате ли идея в главата? Разказана история, недоразказана?
0: Обмислям някои неща, но все още нищо не мога да кажа. Още е далече, много далече неща. Те могат изведнъж да се случат, понякога и така става, но в момента не мога да кажа нищо конкретно, за съжаление.
1: Вашата професия близка ли е до литературата? Всъщност с какво се занимавате?
0: Ами не, аз

0: качество и контрол в една фармацевтична фирма. Занимаваме се с контрол на лекарства.
1: О, съвсем далече.
0: Това е близко до литературата. Много е изискваща и натоварваща професията, много регулации има в нея, много клиенти имаме със своите изисквания и от цяла Европа и просто е напрегнато, но да, литературата е нещо съвсем различно. Там човек може да се развихри самостоятелно, не зависи от други хора.
1: Ще си позволя да ви задам един такъв въпрос. Има ли такава тенденция?

0: 19 век и стигат до наши дни, 21 век. Защото това ми като време и като пространство го имаше и при Адажио за Мария на Георги Бардаров.
1: Да,
0: поправете ме ако.
1: Ами, не мога да кажа да е тенденция. Има неща, но сега толкова разнообразна литература излиза, че просто и много се пише. Аз не мога да твърдя, че съм, нали, специалист да мога да кажа дали има тенденция или не, но и аз не разделям литературата на... Просто има добра литература, която и на съвременна тема мога да ми хареса и да чета, и историческа тема, и така.
0: Да, точно така, но в тези сюжети има и нещо регионално, нещо дълбоко свързано с край, да речем, като нашия, който всеки от... да речем, от тази част на България може да намери нещо, да припознае нещо свое. Предполагам, че има романи и за други области в България. А вие, както казахте, пък сте преплели от много места историите.
1: Ами да, аз съм черпил и от краеведска литература от този край много неща. Така че, за да звучи автентично и да отговаря на региона. Разбира се. Но... ще кажа, че дори историческата тематика не е основната в книгата. Там са и други теми, има за различни теми, за вярата, за безверието, за просто героите, психологията на героите. Това ми е било много интересно да изследвам. Как от едно и също място героите тръгват в съвсем друга посока, избират житейския си път. И така, да.
0: Очаквахте ли обаче наградата? Един последен въпрос.
1: Не очаквах тази награда. Аз по принцип досега съм далече от литературните среди. С първата книга, още когато изпратих ръкописа на възлюбените към Жене 45, аз просто намерих един имейл в интернет страницата на издателството и го изпратих на имейла. Защото знам, че издават много дебютна българска литература. И си казах, че това ми е шанс. Аз не познавах нито един човек. Сега вече имам, запознах се с автори, които уважавам и ценя, но не познавах никого тогава по това време. И просто нямаше как да очаквам такова нещо. Роман на годината, това е изключителна награда за България, за нашите мащаби.
0: За Радио Благоевград чухте писателя Боян Йорданов, носител на наградата Роман на годината на Националния дарителски фонд 13 века България.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: До 20 часа продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Седем души са били ранени, след като автомобил се е врязал в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Шофьорът, мъж на около 30 години, е задържан. По-рано италианските медии съобщиха, че автомобилът се е блъснал във витрина на магазин, след като е ударил хора, а водачът е имал нож. Стотици хиляди хора се стекоха по улиците на Лондон в рамките на две отделни прояви. Едната – митинг на крайно десните в страната, а другата – пропалестинско шествие. Полицията извърши 31 ареста, но не допусна сблъсъци между участници в двете прояви. От Лондон – Веселин Пълнов.
2: Бройката от 31 арест изглежда висока, но като си имам предвид големият мащаб на протестите с много участници, може да се каже дори, че те преминаха без значителни инциденти. Затова се погрижи лондонската полиция, която разположи повече от 4000 полицаи, които да държат на разстояние двете шествия. Полицаите бяха подкрепени от дронове и бронирани превозни средства. Имаше също части на конната полиция, както и кучета. Митингът на крайно десните беше организиран от антиислямиста Томи Робинсън под наслов «Обединете кралството». Миналата година подобна проява събра 150 000 и изненада полицията. Няма данни колко точно присъстваха тази година, но площада пред парламента беше залят от знамена на Съюза, като се чуха и призиви за оставка на премиера Кир Стармър. Пред медиите някои от протестиращите изразиха мнение, че бялата работническа класа във Великобритания е дискриминирана. Организаторите на пропалестинското шествие пък заявиха, че в него са участвали 250 000 души. Участниците в него протестираха срещу геноцида в Палестина и срещу възхода на крайно десните на острова. Полицейската операция по сигурността струва на властите 4,5 милиона паунда. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Приключиха строителните ремонти в детското отделение на Дупнишката болница и предстои доставка на ново оборудване, съобщи главният лекар на здравното заведение доктор Стефан Николов. Отделението е обновено с помощта на дарителска кампания, която събра близо 640 000 лева. Още от кореспондента Кирил Фалин.
3: Стартът на проекта, наречен Светулка, за обновяване на педиатричното отделение на общинската болница стана възможен след масирана дарителска кампания, като и общината дари 100 000 лева, като се отказа от дивидента си. Както и техническа група на кметството подготви строителната площадка. Строителните дейности трябваше да станат в рамките на 60 дни. Главният лекар доктор Стефан Николов.
4: Че третия етап е там фундацията, трябва да си направят тия подови настилки, обзаведения. Не сме дали штори, тия неща вече трябва да рисуват по стените, трябва да имат цветове.
3: Планирано е да бъде създадена нова и по-модерна

0: чакалня, както и специален кът за игра, ще бъдат изградени още няколко кухненски бокса, оборудвани с хладилник, микровълнова фурна и нова кана за вода. Средства са отделени още за нови завивки, спално бельо и инсталиране на штори на прозорците, както и поставени нощни лампи. Във всяка стая и в къта за игра ще има играчки, а стените ще бъдат изобразени с весели изображения на любимите детски герои от филми и приказки. Годишно отделението приема около 700 деца от Дуплица и околните общини Бобов дол, Сапарева баня, Кочениново, Бобошево и дори от Благоевград. От Дуплица Кирил Фалин.
1: В Хасково се провежда 60-тото издание на Националния събор на народното творчество Кит на Тракия пее и танцува. В конкурса участват 58 певчески и танцови състава, 48 индивидуални изпълнители и две групи, които представят самобитни обичаи, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Група Весели от Елхово не за първи път да се представя в Националния събор Кит на Тракия пее и танцува в Хасково.
3: Преди доста години, да, играхме с групата ни момичета. Много е хубав фестивала.
4: Традиции се спазват и младите се учат пък от по-старите като нас. Ако не ги закърмим от малки, ще се прекъсне връзката.
2: Фолклорния събор откри официално кметът на общината Станислав Дечев.
5: Добре сте дошли от цялата страна и от съседни страни на най-пъстрият народен събор Кит на Тракия. Пее и танцува. Духът на България сме всички ние.
2: Програмата продължи с концерт на оркестър Колорита и тракийски хора, в които се включи и публиката. Представане на автентични народни носии също бе част от програмата.

0: представяне на автентични народни носи и също бе част от програмата. Инициативата е на Златка Господинова от Хасково, която от години колекционира носи.
1: 4 колекционери от България представят по 2 носи.
0: Утре кит на Тракия пее и танцува продължава от обяд с 2 концерта и кулинарно-музикално шоу с участието на шеф Ивайло Иванов и изпълнителката Ана Мария в парк Кенана. Традиционно там са разположени и щандове с произведения на народните занаяти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Движението по магистрала Струма при втория километър в посока Перник се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Движението при 147-я километър на магистралата в района на Сандански в посока София е вече възстановено. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Мариана Попова.
3: През нощта облачността ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте отново от второ студио на Радио Благоевград. Вие слушате предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Зад микрофона е Петрана Кимчева, звукорежисьор е Александър Младенов. Музиката тази вечер избира Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас тук в студиото са 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Специален поздрав ще звучи за Боби Иванов и Пенка Иванова от град Кочериново, квартал Завода. Днес майка и син празнуват рожден ден. Много здраве, късмет и щастливи мигове в живота им пожелава свекървата Елена. Честит рожден ден с песен!

0: 50.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Митко Стоилов от Кюстендил поздравява своята приятелка Лили Иванова от Благоевград, като и казва добре дошла в Кюстендил. Поздравате за всички ефирни приятели и специално за екипа на Радио Благоевград, който тази вечер се грижи за вашето добро настроение с песен от нас. В момент имаме и слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте.
0: Добър вечер, песен от нас.
3: Ало, чувате ли ме?
4: Да.
3: В ефир сте, заповядайте, намалете радиото, моля.
4: Да. Честит рожден ден на внука ми Цветомир Славет. Нали съм в ефир?
3: Да, в ефир сте.
4: Да, благодаря ви. Цветомир Славет от село Искрец, община Своге. Цвети, нека той щастлив от всички до сега. Избрал си пътя на живота, обсипан с рози и цветя. И всяка твоя мисъл ще бъде сбъдната мечта. Аз, баби Вили, с много обич те дарявам. Здраве, щастие и успех ти пожелавам в живота. Придружен от истинска приятелка, с която да споделиш бъдещите си дни. Да радваш мама Мариета, татко Слави, всички роднини. Весел празник, приятна вечер от мен, баба Вили.
3: Благодаря ви и песен от нас.

Емил Маричен от село Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда и приятелите си Кирчо и Емиля от село Еремия с песен от нас.

успешна. Тодор Мангушев от Пазарджик поздравява своята племеница Катя Тунчева, която днес е рожденичка. Пожелава и здраве, дълголетие, щастливи мигове и да не забравя връзките с родното село Илинден. Гоце Делчевско, песента ще бъде избрана от нас.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, реклама, телефон 885350.
2: Код 073. Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома, да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концерт.

0: Концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Следващият музикален поздрав е отправен от Камен Байрактаров от село Црънча към неговите приятели Асан Адемов, Стоян Касапов и Ариф Байрактаров с песен от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Добър вечер, госпожо Кимчева, чуваме отлично.
0: Заповядайте.
1: Добър вечер, госпожо Кимчева.
0: Добър вечер.
1: Чувам ви отлично. Казвам се Стойчо Георгиев и съм от Благоевград. Аз съм биш милиционер. Няма такъв човек, който да биш за цял живот поп, кмет и милиционера си оставят такива. И искам да поздравя първо всички все още останали живи и здрави милиционери и да им пожелая да продължават че дълги години да са такива и проявам инициативата да се събереме, да се преброиме преди всичко и да изкараме една приятна вечер. Чакам мнение и чакам желание на хората. Приятна вечер и моля се в песента на Данчето Върджинска. Добре дошли, приятели!
0: Благодаря ви. Ще видим коя песен ще бъде пусната в някои от следващите предавания. Благодаря ви. Дано са чули и вашите бивши колеги. Приятна вечер ви пожелавам. Митко Илиев от Дупница поздравява екипа на българката, която ще ни представи на Евровизия, Дара, и специално Дара. Още един поздрав от Митко Стоилов към неговата любима приятелка Лили Иванова от Благоевград. Грета от Блаживо поздравява внучката си Павлина Христова и правнучката си Християна от Дупница, които днес са и били на гости, да са живи и здрави още дълги години да я посещават, а песента ще бъде избрана от нас.

Рене Гюрова от Брежание поздравява младия екип, снимачен режисьорът и оператор от Крупник Станислав Иванов, Иляна Танасовски от Симитли и Александър Найденов от Ураново, като им пожелава здраве, късмет и още много успехи. Цветанка Терзийска от село Ярепковица поздравява нашият екип и специално музикалният ни редактор тази вечер Мила Иванова. Майя и Тошко Лукарови от Дупница поздравяват двамата си сина, двете си снахи и 8-те си внучета да са живи и здрави. Аз те двамата скоро са били рожденици. Нашият екип им пожелава живи и здрави да са и още дълги години да са заедно. Бойко Манов и неговото семейство поздравяват Борислав Паруски по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и успехи в много начинания. И така, това беше всичко от ефир за приятели тази вечер. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. И преди да се разделим, да напомним, че Дара ще представи България на финала на тази годишното издание на Евровизия в Виена. Певицата стигна до тук, след като преди два дни успешно премина през полуфиналите, а преди това спечели националната музикална селекция за песенния конкурс, организиран от Българската национална телевизия. След малко българката ще изпълни песента Бангаранга под номер 12 на сцената на Винер, щат Хале, като конкурсът ще се излъчва на живо по Българската телевизия от 22 часа. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави и медиите по света определят изпълнението и на полуфинала в четвъртък като едно от най-безапелационните. Феновете в България няма да могат да гласуват за Дара, но това могат да направят българите в чужбина, тъй като вотът на зрителите е 50% от крайната оценка. И така, нашият екип ви пожелава лека и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма и с поздравите, които ще са до 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев съобщи, че днес шофьорът, с когото се спречка в петък вечер в столичния квартал Лозенец заради неправилно паркиране, е бил освободен. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Ивайло Мирчев оценява положително, че прокуратурата се отказала да иска задържането на другия шофьор под стража. Във Фейсбук той написа, че оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, вече мисли, че е можел да направи повече, за да не позволи конфликта да ескалира по този начин. Като грешка оценява и преценката си да застане на пътя на автомобила, за да не позволи на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията. Приемам, че хора на публика позиции като мен трябва да полагат повече усилия, за да не изострят подобни ситуации, посочва Мирчев. По неофициална информация, именно той е платил гаранцията от 500 евро за освобождаването на задържания водач. Самия Мирчев не отговори на позваняванията ни, за да потвърди. Инцидентът се случи в четвъртък около 21 часа. Депутатът и куриерът на фирма за доставка на храна се скараха, след като Мирчев се оплака, че неправилно паркира автомобил му пречи да мине. Той дори пусна видео от разпрата. В него твърди, че е бил ударен, но пред журналисти в петък следобед отрече това. Още вчера Мирчев написа, че не желае ареста на куриера. За новините Мария Филева.
1: Тяло е било открито в близост до хижа родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТ от столичната дирекция на вътрешните работи, води се разследване. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Иран се очаква да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. С близо 300 дрона Русия атакува Украйна през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20, още от Лилия Герчева.
4: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал.

0: Прямо страна ни в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Представители на България, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония обсъдиха разширяването на така нареченият вертикален газов коридор и задълбочаването на регионалното енергийно сътрудничество по време на четиристранна министерска среща, проведена в Атина. А Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България. Часове преди началото на финала на песения конкурс Евровизия, Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение, което се определя от коментаторите на участващите държави.
2: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Тази вечер тя ще излезе на сцената на Винер Штатхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представи ги Илиан Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия, последен кръг, Айнтракт Штутгарт 2 на 2, Боруссия Мюнхенгладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Боруссия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Барн, втория Боруссия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в шампионската лига. Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия. Челси Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабо Юков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италянецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Нейна съперничка утре за титлата ще бъде Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руут. Еквадорецът Джонатан Нарвайс

0: Това е спечели 8 етап от колозачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурата в София е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 932 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ и облачността да се разкъсва. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от североизток. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно ще бъде силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Временно движението по пътя Рибник Кресна в района на село Рибник е ограничено и в двете посоки поради слякла се земна маса. Автомобилите преминават по обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
1: Неделен Мегдан.
2: Хайде на надпяване.
1: А, неделно надпяване.
3: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
4: Музикална класация на Радио Благоевград.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте.
2: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Одобрени проекти за близо 300 милиона евро предстоят за изпълнение в Стара Загора, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев след среща с кмета Живко Тодоров и областния управител Калоян Дамянов. Подписани са 33 договора за енергийна ефективност и саниране, над 200 проекта са в процес на оценка. Обсъдени са приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Пулев подчерта, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Карнавалът в Габрово показа световните лидери Тръмп и Путин в преградка и насочи жилото на сатирата към родните политици. Репортаж на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Мотото на карнавала «Краят е близо, да му отпуснем края» провокира някой да покажат как се живее, а гостите на карнавала от Кнежа споделиха, че му отпускат края с течни ресурси, т.е. с ракия.
3: Подав Кнежа!
2: Повече от 20 мащабни макета на платформи и 70 картини преминаха пред погледите на зрителите в карнавалното шествие, продължило близо 2 часа под дъжда. Танци, музика и дръм състави от Гърция, улични артисти и ентусиасти, които участват в карнавала с собствени идеи, различни от продуцираните от Габровската община, се представиха в таз годишното събитие. Главните герои в шествието бяха световните лидери Путин и Тръмп, който носи руска шапка на главата. Двамата според габровци в прегръдка, сигурен знак за вечната им дружба. На прицел бяха и родните политици.
4: Ние обичаме да се смеем на политиците, защото те най-много заслужават.
3: А на себе си?
4: Разбира се, ние обичаме самоиронията.
2: В карнавала се отличи фигурата на премиера Румен Радев, който демонтира олигархията с гаечен ключ с надпис «Боташ». Герои бяха и лидерите на Възраждане и Продължаваме промяната. Шегаджиите показаха и депо за бракувани политици, които се провалиха на изборите. Стефка Костадинова, която не успя да скочи в парламента, също беше герой на габровски сюжет, в който пада сигурно, леко и меко върху лежащия Делян Пеевски. И тази година част от картините бяха на карикатуристите от Праспрес. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като по-рано тази вечер автомобил се е вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
5: Картината с окървавания тротуар и телата на пострадалите, връхлетяни от въпросния автомобил, ударил се след това във витрина на магазина, потрасяваща. Водачът се опитал да избяга, граждани успели да го настигнат и да съдействат за задържането му. Зара един от тях, с рана на главата, каза: подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга два пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или НАИКи. Извършителят е задържан. Това е 31-годишният италианец Салим Ел Кудри от марокански произход, жител в провинцията на Модена с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети Зарай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болония, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.

0: Държавата застава зад кандидатурата на епископската базилика на Филипопол за списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на дискусия в Пловдив, който беше домакин на Международния ден на мозайките, информира Даниела Добрева.
1: Във форума ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив участваха Ирина Бокова, бивш генерален директор на ЮНЕСКО, Нанси Шилър, президент на фондация Америка за България и кметът на Пловдив Костадин Димитров. В момента епископската базилика на Филипопол е в индикативния списък на ЮНЕСКО, припомни министърът на културата Евтим Милошев.
2: Усилията ни от тук насетне са това да се превърне в реалност, но като цяло бих отличил модела на сътрудничество, за да се стигне до създаването и отварянето на този изключителен експонат. Това е модел за сътрудничество между институциите, между експертите, между дарителите и между обществото като цяло. Ето това е резултат. Това е символ на стойността на България в културната история на Европа.
1: По време на дискусията експертите коментираха, че е възможно кандидатурата да бъде подготвена за 2-3 години, но министър Милошев не се ангажира със срокове.
2: Това, което зависи от нас, ще направим и трябва да направим и сме длъжни да направим, за да може всичко това да доведе до успешен резултат. Сигурно е, че политическа воля има и няма как да няма за такъв национален обект.
1: Министърът заяви, че подкрепя певицата Дара за финала на Евровизия тази вечер.
2: Всички стискаме палци за Дара тази вечер. Нека да пожелаеме заедно успех на Дара с кмета на Акуилея, сеньор Зорино.
3: Зорино.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ и облачността да се разкъсва. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийска Дънизина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Класацията на Билборд е общоприетата музикална класация за популярността на синглите и музикалните композиции в щатите, седмично издавана от писание Билборд. Класацията е базирана на брой радиоизлъчвания и на продажби. Проследяването на продажбите започва в понеделник и завършва в неделя, докато проследяването на радиоизлъчванията протича от сряда до вторник. Новата класация се завършва и официално се издава в четвъртък. Точно, кратко и ясно. Вие сте сред профит на вълните на Радио Благоевград. 1979 година Billboard Disco Classic сумира най-горещите танцувални хитове на годината. В първите минути да си припомним Wonderland, съвместен запис на Earth, Wind & Fire и Emotions.

Годишната класация за диско музика на Билборд за 1979 година фигурира и малко известното днес име Сузи Лейн с песента «Хармония», продуцирана от Джорджо Морадър. При появата на сингъла в класацията, мнозина мислят, че тя е записана от Дона Самър, тъй като не без основание смятат, че тя звучи като летния хит на Дона Самър от 77 година «Чувствам любовта». Може би именно това объркване сред меломаните дава допълнителни шансове за високата позиция на Сузи Лейн.

Какъв е европейският отговор на танцевалните претенции отвъд Атлантика през същата 79-та година? Разликата трябва да търсим най-вече в мелодичността и чувството за шлагер. Еднопосочен билет на Eruption и Волево на Абба.

Ретро хит на вълните на радио Благоевград. Поглед и към две имена на италианската естрада. Годишната класация на Италия за 1970 година, непосредствено след Доменико Модунио с Лонтананца. Втора позиция взема Мина с песента си Инсиеме. Анна Мария Мацини, Мина, доминира италианската поп сцена повече от 15 години. Заради специфичния си глас и изпълнителски талант е предпочитаната звезда в италианските телевизионни шоу програми. След 1978 година се отказва от концертна дейност. 10 години след успеха с Инсиеме през май 1980 година, друго голямо име на италианската песен, групата Пух, достига до първа позиция в годишната класация на сингъла «Пея за теб».

Кои събития от световната история помним, свързани с днешната дата? 1651 година в Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език Абагар. 1899 Айфеловата кула е официално отворена за посетители. През 1931 година във Венсен е открито международното колониално изложение, посетено от 34 милиона души. 1978 година, месец май, в британския хитлист на първа позиция в продължение на 3 седмици се появява сингъла на Бониъм «Реките на Вавилон».

1977 година шедьоврът на Eagles Hotel California очаквано взема първа позиция сингъл класацията на Billboard, но изненадващо остава на върха само една седмица. Преди това Eagles са на музикалния пазар и в класациите с песните «Ново момче в града», «Живот на бърза писта». С Hotel California в състава за дълго време се настанява китариста Джо Уолш.

Когато през ноември 1976 година излиза сингъла Living Next Door to Alice, песента бързо се превръща в най-големия до тогава успех на група Smokey. В началото на май следващата година в хит класациите на Стария Албион в Германия под номер 1 застава още една песен на Крис Норман и неговите колеги Lay Back in the Arms of Someone. Все пак трябва да отбележим, че в много по-голяма степен те са предпочитани в континентална Европа, отколкото собствената им страна. 77 и 78 години следват два невероятни успешни албума – блестящи светлини, Черни алей и Монтрео.

Последните минути на Ретрохит се разделяме два световни топхита от 1986 година, невидимо докосване на Genesis и уроци в любовта на Level 42 до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани при удара от четвъртък срещу жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times, още за нея от Георги Петровски.
2: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГ-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украина. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГ-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто тримесечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГ-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: Гражданин на Ирак, обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа, е арестуван и отведен в Съединените щати. Елизабет Гогова с подробностите.
3: Прокурорите заявиха, че заподозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил висш член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
1: Площта, опустошена от горски пожари в Хърватия от началото на

0: Годината е нараснала рязко, пише Франс Прес, като се позовава на местните власти. Агенцията съобщава още, че пожарникари в страната, в страни от региона, се проготвят за труден сезон. Лилия Герчева допълва.
1: През първите 4 месеца на годината са изгорели около 5060 хектара земя, което представлява увеличение с около 70% спрямо същия период на миналата година, заяви началникът на хрватската противопожарна служба Славко Тучакович, цитиран от агенция Хина. От началото на годината сме регистрирали увеличение от 20% на броя на пожарите, каза той. Светът като цяло може да се изправи пред година с особено тежки горски пожари, подхранвани от климатичните промени и потенциално силния климатичен феномен Ел Ниньо, предупредиха и следователи от Имперския колеж в Лондон и мрежата от климатични учени World Weather Attribution в началото на тази седмица. Хърватия, където миналата година при горски пожари загинаха 2 души и бяха ранени 18, от които 8 пожарникари, обикновено отчита ръст на пожарите между юни и септември, главно по Адриатическото край.

0: Брежие. За новините Лилия Герчева.
1: Платформата Световен театър в София, част от културния календар на столичната община, ще отбележи 20-то си издание с 6 заглавия от съвременната европейска и световна сцена. Билетите вече са в продажба, разказва репортера Светослава Кузманова.
2: Всички спектакли, включени в програмата, ще са с субтитри на български и на английски. Юбилейната година ще бъде открита на 9 юни с Шекспировата класика «Бурята». Режисьор е един от най-разпознаваемите театрални творци на съвременната сцена и носител на Европейската награда «Нови театрални реалности» Виктор Бодо. Самата постановка е отличена за светлинен дизайн и е определена като модерна, динамична, хумористична и пишна интерпретация на класическата Шекспирова приказка, в която част от актьорите са и музиканти. Деница Езекиева, координатор на платформата Световен театър в София.
3: Бурята ще си играе, както и всички наши гостуващи спектакли, по един единствен път, конкретно Бурята в театър Българска армия на 9 юни, а след това на 11 юни ще гостува спектакъл на Галин Стоев, който е по, може би, неговия най-любим автор и драматург Иван Вирипаев. Галин Стоев ще представи Илюзии, една също много нетрадиционна интерпретация на този текст. Но тук ще видим една френска независима компания, компанията Спунк, на която артистичен ръководител е Галин Стоев.
2: Режисираната от Галин Стоев постановка може да се гледа в Топло Централа. В програмата на фестивала са включени още спектаклите «Сага за семейство Маркс» на театъра в Бърно и ще се играе на сцената на сатирата, както и в очакване на Годо на гръцкия режисьор Теодорос Тързополос и ревизор на руския режисьор Юрий Бутусов. За новините Светослава Кузманова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а след полунощ облачността да се разкъсва. Утре облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат и придружени с гръмотевици. Ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийска Дънизина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
2: Таня Дейвис, първа цигулка. Еос Чатър, втора цигулка, Елспет Хенсън, виола и Гай и Уестерхов, чел. За тях самите те казват, че са свежа глътка в класическата музика, а именно красавиците от група Бонд. В това издание на предаването Магията на музиката ще слушаме техни изпълнения и ще научим любопитни факти от техния живот. Аз съм Мила Иванова, останете с мен.

Бонд е британско-австралийски струнен квартет, който изпълнява класически кросовър. Те са смятани за най-популярния струнен квартет на всички времена, който е продал над 4 милиона плочи. За 20-годишната си кариера момичетата извоюват и зашеметяващите 56 платинени и 15 златни диска в световен мащаб, включително в Великобритания, Австралия, Япония, Белгия и много други държави. Световните турнета с пълно изкупени зали не биха могли да се преброят. Музиката им е част от знакови филмови саундтраци, като иконичната британска екшън-комедия «Джони Инглиш». Чаровниците от Бонд се събират през 2000-та година в състав Таня Дейвис, Елс Чатър, Хейли Екър и Гай Уестерхоф. 8 години по-късно Хейли е заместена от Елспет Хенсън. Те поставят началото на кросовър течението, привличайки вниманието върху себе си с брилянтните си и нечувани до този момент интерпретации на класическа, примесени с поп и денс музика. Свирили се на сцената на наградите на MTV, Америка търси талант, Великобритания търси талант и много други, както и на редица световни спортни събития. През 2012 момичетата взимат участие в закриващата церемония на Олимпийските игри в Лондон. Ще чуем Victory, Oceanic и Kismet от албума им Born.

Бонд е без съмнение първата наистина глобално успешна класическа кросовър група, която за повече от 20 години на сцена натрупа отдадена международна база от милиони фенове. Още дебютният им албум Born от 2000-та година предизвиква фурор и достига номер едно в официалните класации за класическа музика, където в последствие е забранен за това, че не е достатъчно класически. Затова пък албумът влиза в топ 20 на повечето европейски поп-класации и така явлението кросовър става безспорен факт. Всички дами от Бонд имат музикално образование и най-висок стандарт в някои от най-добрите музикални институции в света. Сценичният им дебют е не къде да е, а в Royal Albert Hall в Лондон и не след дълго медиите им дават определението Spice Girls на класическата музика. Самите те са уважавани като автори на песни, аранжори и продуценти. Имат много грандиозни концерти и сътрудничества с звезди като Лучано Павароти, Найджел Кенеди, Ник Мейсън, Андре Рио, а паметно ще остане изпълнението им при закриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012. Винаги са приемани много топло от българската публика.

Вторият им албум на квартет Bond, Shine, се превръща златен в 6 държави. Третият албум Classified е платинен в Австралия и оглавява музикалните класации както за класическа, така и за поп-музика. Макар и да разгневяват част от почитателите на класическата музика, Bond женат голям успех, като разширяват жанра и го правят по-достъпен за масовата публика. Доста се спори около определението на интерпретациите им като класическа музика, но самите членове на квартета се определят като изпълнители на класическа музика, решили да внесат малко поп в изпълненията си. Те се превърнаха в най-продавания струнен квартет за всички времена и в единствената класическа формация, пробила поп-чартовете и свалена от класациите за класическа музика. Bond доказаха, че са най-успешният струнен квартет през последните години. Албумите Born, Shine и Classified разкриват музикалното и личностно израстване на квартета. В основата на музиката, която правят момичетата, лежи любовта им към класиката и всички страни на тази любов. Романтизъм, мелодичност, драма и радост. Това най-вече може да се почувства по време на техните концертни изпълнения, защото на сцената Bond са в стихията си. Може да видите въздействието, което те оказват върху публиката от Royal Albert Hall до операта в Сидни, от Хонг Конг до Сантьяго. Продажбите в музикалните магазини го потвърждават също, защото Bond успяха да разкрият класическата музика на много млади и нови хора по целия свят. Ще ви предложа да чуем Explosive от албума им Classified.

Може би тайната в успеха на Бонд е, че хората са привлечени от енергичността в музиката на Бонд, от денс ритъма с елементи на хип-хоп през салса до чил-аут. Публиката беше заинтригувана и искаше да открие откъде идва тази музика. Самите момичета от Бонд споделят, че непрекъснато получават признание от фенове, че албумите им са станали врата към света на класиката. Би било грешно да се смята, че Бонд просто вземат популярен музикален откъс и му дават електронен бит. Тяхната сила е преработката на класическата тема в собственият им модерен стил, да направят звученето актуално и съвременно. За феноменалния успех на Бонд, без съмнение, спомага изключително атрактивната визия на момичетата. Ефектният им външен стил е естествено продължение на личностите им. Голяма заслуга за вида им има и световно известният дизайнер Исей Мияки, създал повечето сценични туалети на квартета. Участват като самите себе си в пародийния филм «Джони Инглиш» с прочутият английски комик «Мистер Бин» или Ролан Аткинсън. Сред множеството концертни изяви на квартета по четирите краища на света, не можем да не отбележим изпълненията пред Бранденбургската врата в Берлин, Нью Йорк Таймс Сквер, откриването на церемониите Мис Вселена в Панама Сити и Гранд При в Австралия. Накратко казано, Бонд са истински глобален феномен. Ще се разделим с музика от албума им Classified. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток. Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дараб, излиза под номер 12. Ето и подробностите. Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано вчера прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Стандартен Пуърс повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочни и краткосрочни рейтинг в чужда странна и местна валута 3 пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Поле съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров в областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Обсъдени са приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Полев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите въпроси за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа.

0: Да. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистската групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Аманоки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. Междувременно се очаква Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на

0: примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
0: Иракски гражданин обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа, арестуван и отведен в Съединените щати. Редакторът Елизабет Гогова с подробностите.
2: Прокурорите заявиха, че за подозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил вис член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
0: През миналата нощ Руси изстреля също край на близо 300 ракети. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранени са над 20. Още от Лилия Герчева.
3: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украина през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украина, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украина Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
0: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Франс Прес, но още за нея от Георги Петровски.
1: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГ-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украина. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Ласюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГ-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто тримесечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГ-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
0: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: водачът се опитал да избяга. Граждани успели

0: Ържането му зара един от тях в страна на главата, каза:
1: Бяма рикоси 5-6.
0: Подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга два пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или НАИКИ. Извършителят е задържан. Това е 31-годишният италианец Салим Ел Кудри от марокански произход, жител в провинцията на Модена с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети Зарай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болония, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.
2: В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител певицата Дара излиза под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. По-рано през деня Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
2: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Спорт Илиан Христов.
4: Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2-0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1-0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4-0 и Ботев Пловдив Черноморе 5-0. В групата води Черноморе с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг Айнтрахт Штутгарт 2-2, Борусия Мьонхенгладбах Хофенхайм 4-0, Байер Леверкузен Хамбургер 1-1, Байер Мюнхен Кьолн 5-1, Вердер Борусия Дортмунд 0-2, Санкт Паули Волфсбург 1-3, Унион Аугсбург 4-0. Фрайбург Лайпциг 4-1 и Хайденхайм Майнц 0-2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в Шампионската лига. Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лига на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия Челси, Манчестър Сити 0-1. Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3-1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 78 см Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 см италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс Белградски победник в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртас Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във ВИК Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим Яник Синер от домакините надигра руснака Даниил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-и етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
2: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
5: Добра нощ! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниска от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В края на бюлетина е отново и по-важното в него. Софийския районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотната измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток. Русия изстреля срещу край на близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното реннощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песения конкурс Евровизия. Български представител певицата Дара излиза под номер 12. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ сме в ритъма на случващото се с поглед към големия финал на Евровизия, но и към онези важни теми, които също са част от живота ни всеки ден. В момента минава песента на Австрия, последната, 25-та, така че всички наши сънародници, които обичат България, харесват Дара и нейната Бангаранга, може от чужбина да гласуват за България. Докато очакваме финалното гласуване с Камен Жеков, звукорежисьор, Марина Великова, музикален редактор и аз, Станислава Пирчева, стискаме палци на Дара с песента Бангаранга за един красив и заслужен финал, победа тази нощ.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: През изминалото денонощие Дара получи наградата за най-добро артистично изпълнение на Евровизия 2026, а Бангаранга носи в себе си усещане за бунт, съпротива и вътрешна светлина. Песента продължава своя път към финалното гласуване и може би точно в такива нощи човек си дава сметка колко крехки са посоките и светът у нас. Едва когато за миг загуби ориентация. Когато шумът в ушите не спира, равновесието се разклаща, тялото започне да изпраща сигнали, които дълго време сме пренебрегвали. Живеем в все по-бързо и шумно всекидневие, с поглед в екраните и с слушалки в ушите, сякаш непрекъснато бягаме от самите себе си. А организмът, той помни всичко. Напрежението, преумората, тревожността, липсата на покой. Тази нощ ще говорим за онези невидими знаци, с които тялото понякога ни предупреждава, че сме изгубили вътрешния си баланс. За слуха, не само като медицинска тема, а като способност да останем свързани със света и помежду си. За световъртежите, буквални и житейски, за умората на съвременния човек, сезонните инфекции и стреса, който често се натрупва и незабелязано започва да говори чрез тялото ни. Наш гост в студиото е доцент доктор Дончо Дончев от Военно-медицинска академия. Лекар, аудиолог и отоневролог с впечатляваща професионална биография. Човек преминал през военната медицина, международни мисии и работа в ситуации, в които решенията трябва да се взимат бързо, спокойно и с голяма отговорност. Специалист, за когото медицината не е само професия, а срещаш човека в най-уязвимите му моменти. Ще говорим и за онова, което остава скрито зад белите престилки, за страха и необходимостта да съхраниш чувствителността си въпреки всичко, което виждаш ежедневно. Защото понякога един лекар не лекува само съзнанията си, а и с начина, по който присъства до другия човек. Добре дошли, доцент Дончев.
2: Благодаря, добра нощ на всички, които ни слушат.
1: Радваме се, че сте наш специален гост тази нощ. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен Хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg. Тази нощ, както вече казахме, продължаваме да следим финала на Евро.

Визия и да стискаме палци на Дара и Бангаранга. Сега ще си припомним и най-силното българско представене в 70-годишната история на музикалния конкурс. Второ място на Кристиян Костов през 2017 година в Киев с песента Beautiful Mess. Едно изпълнение, което и до днес остава сред най-обичаните и емоционални български участия на Евровизия. Тази вечер той е поканен да пее на финалната вечер. След малко ще чуем неговото изпълнение в музикалната класация. В тази нощ на големия финал ще следим всичко най-интересно около конкурса заедно с Жени Монева. Очакваме включване с нея по телефона. Нашият дългогодишен музикален редактор и водещ в БНР, познавач на

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.